0: Bu-sagan med Malin.
1: Hej på dig! Nu ska du få höra en Bu-saga. En berättelse om två djur som är väldigt olika men ändå bra på sitt sätt. Jag ska berätta hur det gick för syrsan och myran när de förberedde sig för vintern. Syrsan tycker om att njuta av livet. Han gillar att spela och att sjunga dagen lång. Myran vet inte riktigt hur man gör det för att ta det lugnt. Nej, den tycker om att jobba från morgon till kväll, dag ut och dag in. Nu ska du få höra sagan om syrsan och myran. Det var en vacker sommardag. Solen sken, fåglarna sjöng, bina surrade och myran sprang. Han kilade hit och dit på sina små bruna ben och stannade inte upp för ett ögonblick. Han finkammade fälten på jakt efter mat. Han plockade famnen full med ax från vete och korn och fyllde sin lilla bruna säck till bredden med nötter och bär. Hela sommaren lång arbetade myran, från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Vad gör du egentligen? Undrar syrsan och gunga fram och tillbaka på ett vajande grästrå. Han så förundrat på myran. Det enda du verkar göra är att arbeta. Så tråkigt. Ta det lugnt. Slappna av och njuta av solskenet så länge det varar. Myran skakade på huvudet och stretade på. Jag har inte tid att vila, muttrade han. Inte tid att prata heller. Jag samlar mat inför vintern. Bråttom, bråttom, bråttom, bråttom. Syrsan skrattade och då ett sprang upp i luften och landade igen. Han sjöng en liten trudelutt och njöt av solskenet. Det dröjer flera månader innan vintern är här. Tids nog hinner man samla mat. Stackars myra, tänkte han. Han vet säkert inte hur man roar sig. Och så, medan myran arbetade, sjöng syrsan hela sommaren lång. Han såg ofta medlidsamt på den flitiga myran. Bara en gång stannade myran för att prata med syrsan.
0: Vad ska du ta dig till när vintern kommer, sa han. Det kommer inte att finnas någon mat för dig då, förstår du väl?
1: Syrsan låg. Varför skulle jag oroa mig för vintern nu? Jag lever för stunden, skrattade han. Du borde också lära dig att vara glad och sorgfri. Du borde helt enkelt vara mer som jag.
2: Vänta du bara, muttrar myran.
0: Vänta du bara.
1: Ja, det kändes som om sommaren skulle vara för evigt. De ändlösa dagarna badade i solsken. Jorden andades värme. Allting blommade och det fanns mat överallt. Syrsan fortsatte att sjunga och spela och glömde snart bort vad den flitiga lilla myran hade sagt.
3: Men sedan, långsamt, långsamt, började saker och ting omkring att förändras på ängen där syrsan och myran bodde. Dagarna blev kortare, nätterna blev kallare och frosten kunde anas i luften. Blommorna hängde med huvudet, de tappade sina blad och vissna. Och trädens grenar vajade i höststormen och döda löv föll i marken. Syrsan stod i dikesrenen och sjöng. Han försökte sjunga sin sorglösa sommarsång, men hans toner blev hängande i luften. Han ville nynna med bina som nyss hade surrat från blomma till blomma, men de var borta. Han ville sjunga för fåglarna, för lärkorna och svalorna som hade dansat och svävat över honom hela sommaren. Men de hade också flugit sin kos och ropat farväl när de gav sig iväg mot solen och värmen. Och för var dag som gick hittade syrsan allt mindre att äta. Vad ska jag ta mig till när vintern kommer? Börjar han undra.
1: När vintern väl kom, kom den snabbt.
3: En morgon när Syrsan vaknade var marken frusen. Isen blänkte och glittrade i det svaga vinterljuset och dagen hann knappt börja innan den tog slut.
1: När det blev mörkt kravlade Syrsan bort till en hög med vissna löv och kurade ihop sig under det torftiga skyddet. Han huttrade av köld.
3: Jag kommer inte att klara mig länge till, tänkte han. Jag har inget hem att gå till och ingen mat att äta. Allt jag gjorde i somras var att sjunga och vara glad. Han snyftade och suckade. Stackars mig. Stackars dumma Syrsa.
1: Han slöt ögonen och försökte sova. Men då knackade någon plötsligt på honom, knuffade på honom och försökte få liv i honom.
0: Syrsan, hördes en röst. Vakna! Vakna!
3: Motvilligt öppnade Syrsan ögonen.
1: Det var myran.
0: Den flitiga myran från i somras som viftade med sina små ben och såg på honom med bister uppsyn. Det är nog bäst att du följer med mig, sa han strängt.
3: Syrsan släpade sig upp och följde efter myran över den frusna marken.
1: Det hade börjat snöa.
3: Stora vita flingor, större än myran själv, svävade långsamt ner från himlen.
1: Allt var tyst. Alla ljud dämpade. Syrsan undrade om han befann sig i en dröm när han följde efter myran under snön och ner i ett hål i marken.
3: Det gick längre och längre ner i den torra, varma jorden och Syrsan kunde se tunnlar breda ut sig åt alla håll och kanter.
1: Myran gick före honom in i en av tunnlarna.
3: Syrsan kunde skymta små rum som var proppfulla av mat. Vetekorn i ett rum, nötter i ett annat.
0: Mitt vinterförråd, sa myran stolt.
1: Till sist kom det till rummet som låg i slutet av tunneln. Det var lågt och runt med en torr bädd av hö på marken.
0: Jag arbetade hela sommaren med att samla mat och förbereda mig för vintern. Nu är mina förråd fulla och jag har en varm och skön plats att sova på.
3: Syrsan hängde med huvudet. Om jag ändå hade gjort samma, sa han sorgset.
1: Och då log myran för första gången sedan de hade träffats.
0: Stanna här hos mig i vinter, sa han. Du kan äta av min mat, bo i mitt hem och sova i mitt varma, torra bo.
3: Oj, tack snälla myra, ropade Syrsan.
0: Nästa sommar lovar jag att göra precis som du. Jag ska arbeta hårt, leta efter mat och förbereda mig inför vintern. Inte bara lata mig, inte bara sjunga och dansa. Jag ska bättra mig.
1: Myran skrattade och sa:
0: Ja du, vi får väl se.
1: Och snipp snapp snut, så var sagan om den sorglösa Syrsan och den flitiga myran slut.
4: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
1: På Barnens Arena finns det flera sagor att lyssna på.

0: truth. All right, y'all.
1: Yeah!
0: We're gonna try to do one more for you, okay?
1: We got one more.
2: Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

0: För fotbollsherrarna i IFK Mariehamn avlöser de betydelsefulla matcherna varandra i säsongens slutskede, då inget mindre då än ett ligakontrakt står på spel. Efter en fin period har laget klättrat till näst sista plats i tabellen. Och på fredag kväll möter man SJK på bortaplan i Seinäjoki. Och SJK är alltså det lag som ligger närmast ovanför IFK med en marginal på 4 poäng. Vi ringde upp tränaren Robert Björknesjö för att höra hur han ser på förutsättningarna inför matchen.
1: Ja, men det känns jättebra. Vi har ju sen jag kom hit haft som mål att vi ska vara med i racet när vi kom till slutspelserien, och vi fortsätter jaga allihopa här, så det känns väldigt bra.
2: Mm. Vi såg ju Adam Larsson bli utbytt i ett ganska tidigt skede med kanske lite nacksmärtor, verkade som. Är han på plan?
1: Ja, det får vi se på matchplan, men han har inga problem med nacken idag i alla fall.
2: Precis. Hur är det med skadeläge i övrigt?
1: Ja, det pratar jag inte så mycket om, eftersom jag inte vill ge någon fördelar.
2: Ja, jag förstår.
1: Jag vet att ni är vana vid lite andra grejer, men jag arbetar lite annorlunda än vad ni gör.
2: Och så här i slutskedet av säsongen blir kanske alla små detaljer extra viktiga också.
1: Ja, men så är det. Och du vet, vi kämpar varenda dag, så det känns ju dumt att säga någonting som motståndarna kan veta innan. Så jag håller ju mina kort rätt nära bröstet.
2: Mm. Men vad blir viktigt i en sån här match just då, med tanke på att det är tajt och SJK inte heller kan känna sig supersäkra på att undvika kval?
1: Nej, men jag har flera saker, men det viktigaste för oss är att spela vårt spel och fortsätta arbeta med det vi har gjort sedan första dagen jag kom hit. Och jag sa det från början, att det gäller att vi tar lite poäng innan slutspelserien börjar, för vi kommer bli bättre och bättre under den här resan, och just nu är vi ju en väldigt fin form.
2: Tror du att motståndarna har noterat det också, att det börjar vara ganska fina resultat här om man tittar en 5 matcher bakåt?
1: Ja, det är väl klart alla ser det, men jag menar, det har vi ju självklart en liten fördel av, det att vi har väldigt gott självförtroende just nu, men samtidigt så varje match är unik och lever sitt eget liv, så det gäller att få en matchbild som passar oss bättre än Seinäjoki.
2: Mm. Vilken matchbild skulle du då säga att passar er bäst?
1: Ja, det får du se på fredag.
2: Sen efter fredagens match, oberoende av hur den slutar, så blir det ju ett litet längre landslagsuppehåll. Hur ser planerna ut för den tiden?
1: Nej, vi tränar lördag och söndag, och sen tar vi en vecka semester, och sen har vi 2 veckor att förbereda oss inför de sista matchen också. Det har varit en lång säsong och det har varit många utmaningar, och spelarna har tränat fruktansvärt bra sen dag 1 när jag kom, och det har varit en lång period och vi har inte varit så bred trupp, så det har slitit rätt mycket på många. Så nu ska vara en sista urladdning här på fredag, och därefter ska alla få återhämta sig både mentalt och kroppsligt, och sen kör vi på igen och ska fortsätta det här, utveckla det här hela vägen in i kaklet.
2: Mm. Nej, men vi önskar väl det här lycka till med det då, och hoppas att den fina stämningen i truppen som du beskriver får fortsätta i morgon kväll.
1: Ja, vi håller alla tummar.
0: Så säger Robert Björknesjö, huvudtränare för IFK Mariehamn, inför fredagens drabbning då i Seinäjoki, där värdefulla poäng i bottenstriden står på spel. Matchen startar klockan 18 på fredag, och reporter här, det var Fredrik Sonck.

0: Ostar från Åland innehåller fler E-tillsatser än ostar från Sverige och riket. Det visar Ålands radios undersökning i lokala matbutiker. Ålands mejeriets ostar, till exempel Ålands Dam, Rökost och Herrgårdsost, innehåller genomgående ett surhetsreglerande ämne och två konserveringsmedel. Osten Porch Salut innehåller även ett färgämne. Arlas herrgårdsost, prästost och grevé innehåller ett konserveringsmedel, men deras gräddost och hushållsost är fria från E-tillsatser. Vallio har ett flertal ostar utan E-tillsatser, till exempel edamer, emmentaler och gräddost. Thomas Tornefjäll rapporterar.
1: På hyllorna i de åländska matbutikerna hittar man åländska, finska och svenska ostar. Utseendemässigt kanske de inte skiljer sig så mycket från varandra. Men läser man innehållsförteckningen märker man att de åländska ostarna har fler E-tillsatsämnen än de andra. Till exempel det surhetsreglerande medlet E509 eller kalciumklorid som finns i alla Ålandsmejeriets ostar. Ämnet som är ofarligt hjälper mjölken att koagulera vid osttillverkning. Konserveringsmedlet E202 eller kaliumsorbat som används för att motverka jäst- och mögelsvampar finns också i de lokala ostarna. Det är ett av de mest accepterade konserveringsmedlen och har en låg risk för biverkningar vid normal konsumtion. Ostarna innehåller dessutom konserveringsmedlet E235 eller natamycin. Det är verksamt mot jäst- och mögelsvampar och får endast användas till ytbehandling av ost och torkade korvar. Den behandlingen medför inte någon risk för hälsan. Konserveringsmedlet E252 eller kaliumnitrat som också finns i Ålands kust ska användas med rätt dosering eftersom ämnet kan omvandlas till cancerframkallande nitrosaminer. Ålands mejeriets Portsalut innehåller även färgämnet E160B eller anatoxextrakt norbixin som ger en gul-orange kulör. Ämnet anses inte ha några negativa hälsoeffekter men vissa kan drabbas av överkänslighet. Anna Nordun Gustafsson som är tillförordnad vd för Ålands centralhandelslag säger att man använder E-tillsatser för att säkerställa en god kvalitet på sina produkter.
2: Målsättningen är förstås att möta våra konsumenters förväntningar på smak och kvalitet utan att för den skull göra avkall på livsmedelssäkerheten och hållbarheten. De här ingredienserna gör att vi får en mer stabil process och en jämnare kvalitet på produkterna. Och jag vill ju betona att alla de här ämnena som vi använder i vår livsmedelsproduktion så är ju godkända för livsmedelsanvändning.
1: Varför måste ni ha tillsatser när andra tillverkare klarar sig utan E-tillsatser?
2: Jag kan ju tyvärr inte svara på varför andra tillverkare inte använder eller har det i sina innehållsförteckningar utan så jag kan bara kommentera våra tillverkningsprocesser. Men våra ostmästare har bedömt att det här är våra recept som vi behöver använda för att kunna möta konsumenternas förväntningar.
1: Men det finns ju konsumenter som ogillar de här tillsatserna och kanske inte kan köpa er ost för att de är allergiska. Hur tänker ni kring det?
2: Det är ju väldigt synd och beklagligt och vi jobbar med att titta på om vi skulle kunna hitta någon alternativ lösning till åtminstone ett av de här ämnena. Men det är en pågående process.
1: Och vilket ämne är det?
2: E252. Det används för att skapa en stabilare mognadsprocess. Det finns bakterier som orsakar att osten spricker och att det bildas gas.
1: Så ni har alltså fått önskemål om att minska på antalet sådana E-ämnen?
2: Inte så här direkt uttalat, men nu och då så är det någon konsument som hör av sig. Alltså det här är någonting som vi utvärderas kontinuerligt.
1: Det finns ju en skepsis mot olika tillsatser i mat och det här är väl en sak som folk kanske, ja som vissa reagerar mot helt enkelt. Och vad har du för tankar kring det?
2: Det är ju väldigt svårt att kommentera enskilda individers enskilda reaktioner. Men rent generellt hoppas jag ju att alla som bor på Åland vill äta lokalt producerad mat.
0: Det sa Anna Nordlund Gustafsson som är TF-vd för Ålands centralandelslag. Reporter, det var Thomas Tornefjell.

0: På lördag då blir det mörk blues, folk och americana på Kulturvillan i Mariehamn. Den finlandssvenska artisten Nightbird kommer till Åland med både nytt och äldre material, och hon är nu med oss per telefon. Då artisten Nightbird, som då i alla fall är döpt till Anna-Stina Jungerstam. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, det stämmer.
0: Det är så, jag har skönt att höra.
1: Mm-hmm.
0: Annars hade det ju kunnat vara andra vägen att du var döpt till Nightbird, men du har tagit Anna-Stina som artistnamn. Jag tänker så här, du har ju ändå, får man säga, etablerad i svensk Finland, men inte riktigt lika mycket på Åland. Så för våra lyssnare då, som inte kanske känner till Nightbird, vem är du?
1: Ja, jag är alltså, vad heter det, en folkbluesartist som har hållit på nu i lite över 10 år som under det här soloprojektet Nightbird, och spelar sån här melodisk öppenstämning folkblues, men också sidegitarrs blues har det väl blivit. Och nu håller jag på med något nytt material som blir lite mörkare och mer elektrifierat, så det är lite spännande tider. Men jag har nog varit i Åland några gånger här.
0: Ja,
1: redan.
0: Var har du spelat då?
1: Ja, jag har spelat på Pubbastun i Mariehamn. Också varit med på Emmausfestivalen några år sedan.
0: Mm.
1: Det var jätteroligt. Och så har jag också varit ut till Saltvik, då den här punkrockaren Kim Dahle drev den här hotdoggar i Derby. Saltvik Bed and Breakfast. Så det var väldigt spännande att spela där en sommar. Så pass liksom erfarenhet har jag.
0: Ja, men då är du bekant namn. Har du märkt ifall du har liksom börjat bygga upp nå följe liksom även här?
1: Ja, lite grann nog. Ja. Så det är nog samma ansikten som man har känt igen där på spelningarna. Så där nu. Men det var ett tag sedan. Som sagt, jag tror det var 2021 som jag senast var i Åland. Så det är väl dags nu, känner jag.
0: Och du sa ju själv att din musik har blivit lite mörkare, och den har ju beskrivits som, om jag läser innantill här nu, nordiskt vemod möter amerikansk folktradition. Hur har din musik liksom, vad ska vi säga, ändras nu då sen sist?
1: Jo, alltså det där är ju väldigt klassisk beskrivning såklart, när det kommer till att det är en nordisk artist som är väldigt influerad av amerikanska inslag. Och för mig har det ju varit så att jag blir ju väldigt inspirerad av folkmusiken och bluesmusiken från Amerika främst. Men det här, man går inte att undvika den här finska inspirationen också som man har med sig. Men som sagt, det har varit mer akustisk gitarr och sådana här öppna stämningar och sådana saker. Väldigt sådär, kan vara på sitt sätt stort sound, men det har varit också väldigt nära och väldigt intimt. Och nu när jag har börjat spela med en trummis som heter Paula, så har jag fått möjlighet att utforska liksom ännu djupare den här elgitarrs bluesrocken och droniska stämningar. Och det blir liksom, det blir till och med så där stoner-inslag, att man går in på djupare vatten så att säga, när det finns en möjlighet att spela med en trummis och det kopplas in liksom i förstärkaren och så där, att det, på det viset utforskar jag ett annat uttryck.
0: Kan vi ana att du håller, blir det liksom så, tror du, framåt utvecklingen att du liksom, nu har du en trummis med dig, men sakteliga så smyger du ihop ett band här bakom dig?
1: Nej, det tror jag inte ändå att, eller ja, det vet man ju aldrig, man ska inte säga sådana saker, nej aldrig, men det, just nu känns det nog bara mer intressant att utforska det här, vad som händer när man jobbar tillsammans med någon annan väldigt intensivt. Så vem vet, men jag tycker om den här utmaningen att det är bara vi två och vad vi kan göra med den liksom, det som vi har, det som vi kan göra bara som två personer i det här sammanhanget. Så det blir lite annorlunda och det är kanske mer intressant på sitt sätt också.
0: Ja. Nu kommer du ju samtidigt, du kommer ju liksom på skördefesthelgen, tror du att vi kan se lite synergieffekter där, att när folk ute rör sig att de landar in på kulturvillan som avslutning på dagen?
1: Ja, men det hoppas jag verkligen. Det är ju 7:00 så det är väl en ganska sådär bra plats att landa på kulturvillan. Och vad jag nu har sett sådär, jag har inte varit i kulturvillan än, men det jag har sett sådär via sociala medier och så verkar det som en väldigt, väldigt underbar plats att hamna på, så det hoppas jag.
0: Kommer du själv att hinna skördefesta någonting?
1: No, det skulle vara jätteroligt, jag hoppas det. Man skulle kunna gå en sväng någonstans åtminstone. Vi kommer ju ändå ganska i tid fram till Mariehamn med färjan, så att kanske man hinner se någonting.
0: Mm. Och klockan, nu ska vi se, klockan 19 på lördag på Kulturvillan, och biljetter köper man i dörren, tänker jag.
1: Ja, det har jag nog för mig att det är. Men annars kulturvillan.axe, det är väl så man kan gå och utforska saken också.
0: Mm. Hur lång konsert kan man räkna med?
1: Jag tror det blir en ordentlig set, max en timme skulle jag säga. Säkert 45 minuter eller någonting sånt.
0: Och du har ju lovat att framföra lite nytt material. Jag noterar att din senaste skiva kom 2024. Börjar det bli dags igen?
1: Jo, det är just det. Vi har gjort en massa nya låtar de senaste, vad är det, 9 månaderna. Så har det kommit till en massa nya låtar som många inte ens har hört. Och nu är vi liksom ute och spelar dem inför att vi ska spela in skivan. Så det är väldigt spännande att se hur folk tar till sig de här nya låtarna. Det har varit väldigt, väldigt positiv respons så här långt, att jag har varit lite orolig för hur folk reagerar när det blir en lite annan grej än vad man kanske är van med mig, även om en del nog har hört om det här slaggitarsbluesen som är tyngre och så, men det här, så det blir nog nya låtar definitivt, en hel del. Så det blir roligt.
0: Mm. Vi ska avsluta med att lyssna till en låt som heter You Make Me Feel. Vad kan du säga om den låten?
1: Ja, det är då en låt från den här nyaste skivan som kom ut 2024 som heter Out of These Days. Och det här är en låt som jag gillar nog fortfarande, alla låtar på den skivan såklart. Men den här låten är väldigt viktig för mig. Handlar om en förändring som sker i en relation, och så den blev väldigt fin. Så den är jag nöjd med.
0: Vi tar och lyssnar till den. Anna-Stina Jungerstam, lycka till nu på lördag och tusen tack för att du var med i programmet.
1: Tack för att ni hade med mig och kom på spelningen. Kom och lyssna på musik, det är alltid värt det.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Och går istället in på den nya då som det är dags att börja lösa. Så ja, jag vet inte hur ni förbereder er bäst här, hur läget ligger till, om det är så att ni sitter med papper och penna. Eller om ni sitter och ja, gnuggar geniknölarna där i huvudet för att då vara på alerten när det är dags att börja lösa flätan. Första bokstaven tar vi itu med direkt här. Vi söker ett finskt band som gör en cover på en låt av ett amerikanskt band. Det bandet vi lyssnar på, ja, det är det finska, alltså söker vi första bokstaven på. Första bokstaven i bandnamnet ger alltså första bokstaven i musikflätan.

Där tonar den första låten i veckans musik fläta ut. Och vi söker alltså bandnamnet på den grupp då som gjorde den här covern. Ett finskt band kan vi väl tillägga att det vi söker. Första bokstaven i bandnamnet ger alltså då första bokstaven i veckans musikfläta. Och jag inser ju medan jag säger det att jag inte dragit reglerna ordentligt ännu. Så om ni har er första bokstav och undrar vad ni ska göra med det här sen, så kan jag ju säga att det kommer vara 6 stycken bokstäver sammanlagt vi ska söka. Alltså 5 till då. Och de här ska sen bilda ett ord som ni sen då ska lista ut vad det handlar om helt enkelt, och sen så ska ni skicka in det till oss här på Ålands Radio, och så är man med då och tävlar om fint pris. Det är en Ålands Radio nödradio som man kan vinna. Så då har vi alltså lämnat den första ledtråden då, det finska bandet som vi sökte som gjorde den där covern vi lyssnade på nyss. På ledtråd eller på plats nummer 2 så ska vi höra på en svensk grupp som har sitt ursprung i Iggesundsgänget. Vad heter den här gruppen som har gjort den här låten? Vi söker första bokstaven ännu en gång på plats 2.

Ja, den där låten är då alltså, ska man säga ledtråden, eller andra låten då helt enkelt, i veckans musikfläta. För att få då bokstaven vi söker så behöver man kunna gruppen som sjunger och framför låten. Det är första bokstaven i gruppens namn som ger er andra bokstaven i musikflätan. Vi går raskt över till bokstav nummer 3 i flätan. Nu söker vi kommunen som sångerskan i den här låten kommer från.

Ja, där sökte vi alltså sångerskans hemkommun här i tävlingen Musikflätan i Ålands Radio. Vet du vilken kommun sångerskan kommer från, så tar du första bokstaven då från kommunens namn och lägger på plats nummer 3 då i flätan. Över till fjärde platsen då bland bokstäverna, så söker vi här kort och gott låtnamnets första bokstav. What the-

Ja, det där var alltså den fjärde låten i veckans musikfläta. Vet du vad låten heter? Tar du första bokstaven därifrån då, så har du alltså bokstav nummer 4 framför dig i flätan. Och nu över då till nummer 5, den näst sista. Nu ska vi höra ett gitarrstycke. Och den här gitarristen, han har spelat tillsammans med Klasse Möllberg och Lasse Åberg. Vad heter bandet de har spelat eller till och med nu spelar tillsammans i? Ta första bokstaven därifrån på plats nummer 5.

Ja, det där var alltså den näst sista låten. Låt nummer 5 i veckans musikfläta, och för att få fram då bokstav nummer 5 så behöver man för det första veta vem den här gitarristen som står för det här stycket är. Och han har ju spelat då tillsammans med Klasse Möllberg och Lasse Åberg i ett band. Eller ja, de är nu aktiva faktiskt så vitt jag vet. Och det är bandets namn då. Första bokstaven av det ger dig bokstav 5 i flätan. Och till sist så söker vi inte staden det sjungs om i sista låten för idag, utan vi letar efter storstaden som den här artisten kommer från. Första bokstaven på sista bokstaven sen i själva flätan.

Ja, så där avslutas den sista låten, låt nummer 6 då i veckans musikfläta. Vi söker alltså en stad, men inte den staden det sjungs om, utan den stad som artisten kommer ifrån. Nu borde ni alltså ha fått ihop då till 6 stycken bokstäver, om ni kunde första bokstaven då i den här staden som vi sökte. 6 stycken bokstäver alltså som ska bilda ett ord. Och är det så att du har ett ord eller tror dig ha ett ord, så då ska du mejla det här ordet till tavling@alandsradio.ax, eller så skriver du ner det hela på ett vykort och skickar det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Här är det mycket så att det understryker accenter liksom så och man får precis, sådär helt enkelt.
2: Levande illustration.
3: Det här är ett slagverk, det är en mikrofon. Och jag ska nu visa
2: er hur det känns. Vad är det för perkussiva element?
3: Ja, det låter för jävligt.
4: Åh, vilket mästerverk!
2: Nu ska vi prata om musik som har skrämt slag på väldigt många.
1: Ja, jäklar. Det här är läskiga grejer.
2: Alla som har sett The Shining-filmen kommer att känna igen den, eller hur?
1: Ja, det här är, jag tycker det här är bland det otäckaste musik som har skrivits. Helt ärligt faktiskt.
2: Det här är musikpodden Mästerverken med mig, Klara Törnvall. Hej Johan Korsell.
1: Tjena, tjena.
2: Det är alltså Béla Bartóks musik för stränginstrument, slagverk och Celesta som vi pratar om.
1: Stämmer.
2: Varför är det ett sånt mästerverk?
1: Det finns så många mästerverk av Bartók, men det här summerar på något sätt hela Bartók. Intresset för folkmusik finns där, det rytmiska elementet och så den här suggestiva atmosfären som är helt haunting verkligen.

0: Uff. Man känner
1: ja, det är
0: obehaget.
1: Lite ruggigt det här, ja.
0: Komma krypande. Det här vill man ju verkligen höra mer av. Och det ska vi.
1: Yep.
0: Men vi ska först bara sticka emellan med några fakta om tonsättaren. Vem var Béla Bartók?
1: Du menar Bartók Béla?
0: Nej. Menar jag det?
1: Nej, det, ja. Eftersom han var ungrare så kan man, enligt ungersk tradition, så säger man efternamnet först. Men när, i takt med att han blev mer och mer världsberömd och känd så försvann ju det och han blev Béla Bartók.
0: Ja, men
1: om man ska vara petig, vilket jag tycker om att vara, så kan det vara. Då kan man säga så, bara för att reta dig lite grann. Bartók Béla.
0: Bartók Béla, ah, okej. Okay. Ja. Ja, jag ska börja rätta folk som säger Béla Bartók.
1: Ja, gör det. Du kommer bli helt odräglig. Det är du redan. Men okej. Okay. Ja, det är precis. Ja. Ja, det är väl första punkten då.
0: Att han heter Bartók Béla egentligen. Han var från Ungern.
1: Exakt.
0: Han var, det var han det från du Ungern. Ville säga egentligen.
1: Ja, exakt.
0: Så. Men mer då?
1: Ja, men han är ju en av 1900-talets allra främsta kompositörer, verkligen. Schönberg, Stravinsky och Bartók, de är det radikala 1900-talets tre största tonsättare. Det är de som man brukar räkna upp då. Så där ingår Bartók.
0: Och när kom det här till? Den här musiken.
1: Ja, det här skrivs 1936 och då är det i ett Europa som håller på att trasa sönder av nazisterna. Kriget har inte börjat, men fascismen sprider sig verkligen. Och det står inte Bartók ut med. Han går i exil i USA 1942, men så dör han redan 1945, märkt av leukemi. Väldigt tråkigt.
0: Okej, ska vi lyssna lite mer tycker jag?
1: Ja, ska vi lyssna på starten här? Här möter vi ju allvaret hos Béla Bartók.

0: Ja, så här börjar det.
1: Så här börjar det, och det börjar med en fuga där altfiolerna inleder med den här ganska, som en klagande röst på något sätt låter det ju. Lite läskigt redan här i starten.
0: Ja, det är det. Jag kände hur jag förflyttades till Overlook Hotel.
1: Ja, i The Shining.
0: I The Shining.
1: Ja, 5000. Men det är som en klagosång på något sätt där man också kan förstå när placera verket i dess tid verkligen. Att det är i ett Europa som, där något är analkande, någonting som är farligt, något som kommer att trasa sönder Europa.
0: Mm. 1936 sa du att han skrev det här.
1: Ja.
0: Och det heter ju alltså Musik för stränginstrument, slagverk och celesta. Det är 4 satser, eller
1: ja,
0: hur?
1: Ja, det är korrekt.
0: Ungefär en halvtimme långt.
1: Stämmer också.
0: Men vad är det för något?
1: Vad
0: är det för genre?
1: Ja, men det är fiffiga. Det börjar ju redan här med det här stycket att det heter musik för. Det heter inte konsert, det är inte en symfoni. Alltså, det är tydligt att Bartók vill inte utgå från någon av de här fasta klassiska formidéerna som finns. Utan han vill skapa något friare. Samtidigt så är ju verket väldigt, väldigt organiserat. Det är väl på matematisk nivå verkligen så hänger allt ihop. Det är väldigt genomtänkt, men det är ändå någonting som utmanar liksom, ja, vad är det för genre? Vad är det för någonting? Det är musik för.
0: Han ville vara nyskapande. Men vad är det för instrument då?
1: Ja, men då är det ju så att orkestern för det första består av 2 stråkorkestrar, var och en med fioler, viola, cello och kontrabas. Men så skriver han ju också stränginstrument, så det betyder att det ingår en harpa, för det är också ett stränginstrument.
0: Annars hade man sagt stråkar, menar du?
1: Ja, just det, precis. Mm. Och så slagverken då, det är xylofon, virveltrumma, cymbaler, tamtam, bastrumma, pukor och celesta. Men ja, stråkarna som sagt är uppdelade som 2 stråkorkestrar. Och det är också väldigt viktigt att de är placerade på varsin sida av scenen med de övriga instrumenten emellan sig.
0: Ja, men varför är det gjort så då?
1: Ja, men det är ju som att de kompletterar varandra, de speglar varandra, de 2 stråkorkestrarna. Då får man fram det här antifonala.
0: Alltså men du menar att det blir tydligare?
1: Ja, det blir tydligare, ja. Och vissa delar som kanske bygger på fråga och svar, eller att den ena stämman fyller i den andra och så vidare, sånt blir tydligare.
0: Mm.
1: Och du känner det mer i musiken. Det blir inte bara något som låter, utan du känner det. Och det är en poäng.
0: Och så använder han också, han räknar pianot som ett slagverksinstrument, eller
1: hur? Det stämmer. Han är ju känd för att ha en väldigt, så att säga, perkussiv, slagverksmässig uppfattning om vad man kan göra med ett piano. Man kan slå på tangenterna.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Det är ju lite olika temperament. Satserna växlar.
1: Mm.
0: Om vi går till den andra satsen så är det ett lite annat humör.
1: Ja, det är ju allegro. Det går ju snabbare här.

0: lite livligare.
1: Absolut. Det här har vi ju Bartók i sitt rytmiska esse, får man säga. Och det är också, det finns någonting lite folkmusikinspirerat i det här, man kan säga faktiskt. Men det är ju också, om man kommer lite oförberedd till den här livligheten då, så är det väl tydligt att det ingår i Bartóks idé om det här stycket, att det ska vara, att det ska liksom växla mellan olika temperament, verkligen.
0: Var han lite bipolär?
1: Ja, men det lär han ha varit, faktiskt.
0: Alla är... tonsättare, menar jag.
1: Alla tonsättare.
0: Allt är det,
1: ja,
0: något.
1: Det finns några stycken sådana, det gör det. Men han var ett geni, och alltså... Men du har väl rätt i att man kanske kan ibland känna tydligt, väldigt starkt, kontrasterna, olikheterna i sånt här stycke också.
0: Du har också sagt att det här har kallats för hans nattmusik.
1: Ja, det finns ju en... när vi kommer till nästa sats, alltså Adagio-satsen, The Shining-satsen, så är det ett exempel på det man kallar Bartóks nattmusik. Det vill säga...
0: Alltså, vad menar man med det?
1: Ja, termen kommer... Alltså det, i klassisk musik så kan man skriva nattmusik ibland. Nachtmusik. Men eine kleine Nachtmusik. Mozart, you know.
0: Nocturner,
1: ja, det vet. Allt sånt här. Men här har vi ju en väldigt mycket mer suggestiv nattmusik. Den är läskig. Natten är kanske inte alltid din vän. Den är lite farlig. Du är ångest. Det är kryper saker i din hjärna. I don't know. Det pågår saker. Och som sagt, Bartók själv talade om de här ofta suggestiva satserna som nattmusik. Och sen, så har det blivit liksom termen för det. När man hör det här tillståndet i Bartóks musik, då är det hans nattmusik. Och det är ju väldigt förebådande otäck musik det här.
0: Nu måste vi lyssna på Adagio-satsen, Shining-musiken.

0: Gud, vad tänker du på när du hör den här xylofonen?
1: Jag tänker på att det är ett av de mest kända xylofonsolorna i orkesterlitteraturen. Ja, det är häftigt faktiskt. Sen är det, tänker jag också på Fibonaccis talserie. Sitter jag och tänker på.
0: Jaha, jag tänkte på ett mynt som föll till golvet. Men ja, berätta om ja, Fibonacci. Nej, men alltså,
1: Bartok var väldigt, väldigt matematikintresserad. Och det, man kommer inte ifrån det i hans musik. Man behöver inte höra det så, men det finns där som en parameter ofta. Så att xylofonens toner här är helt enkelt grupperade enligt Fibonaccis talserie, eller början på talserien, där varje nytt tal alltså utgör summan av de båda föregående, så det blir 1, 1, 2, 3, 5, 8. Det är ju det är roligt att veta sådana där saker, va?
0: Varje nytt tal utgör summan av det föregående.
1: Ja, ja så, just är det.
0: Så är det.
1: Så man hör hur det liksom adderas här i början. Man kan möjligtvis göra det lite läskigare här i starten än just i den här inspelningen som har väldigt många kvaliteter tycker jag. För den är väldigt musikalisk som det brukar heta. Det är en väldigt musikalisk inspelning va? Kanske inte den läskigaste då. Men
0: jag ser hur du längtar efter att få prisa den. Du kommer att få rekommendera din favoritinspelning.
1: Härligt.
0: Alldeles strax.
2: Mästerverk, ja.
0: Men The Shining. Ja. Jag såg om den häromdagen.
1: Oj då.
0: Alltså vilken film det är.
1: Ja, det har jag alltid tyckt att den är ett mästerverk faktiskt. Skulle kunna vara med i den här poddserien när vi pratar om film.
0: I vår filmversion av mästerverken. Nej, men alltså det är ju... Ja, du hör, jag liksom tappar orden för att den är så bra. Men då tänkte jag på hur han använder Bartoks musik i filmen. För att det finns ju också annan musik.
1: Penderecki bland annat.
0: Precis, ja. Som är lite mer experimentellt vild och som kommer in när våldet har eskalerat. Mm. När Jack Nicholson verkligen har tappat det och springer runt myxan. Men Bartok används i början som ett förebud om katastrofen som ska komma. Till exempel i en scen där den här lilla pojken Danny går in och ska prata med sin pappa på ett av hotellrummen. Och de har ett skenbart helt vanligt vardagligt samtal. Men så ligger den här xylofonen i bakgrunden och gör att man förstår att pappan är på väg att tappa det.
3: Dad?
4: Yes.
3: Do you feel bad?
4: No. Just a little bit tired.
3: Then why don't you go to sleep?
1: Ja, det är någonting med den här musiken som funkar bra i den där, att bygga upp det där annalkande hotet.
0: Ja, för att finns ju ett tomrum i den, tycker du inte det?
1: Jo.
0: Jag tycker att det finns ett stort tomrum i musiken och ihop med bilderna på de här stora öde salarna på hotellet.
1: Det understryker det väldigt
0: Det understryker bra. Det, och sen så har ju Kubrick lagt eko på skådespelarnas repliker och han har ställt dem i mitten av varje rum så att man ännu tydligare ska känna deras instängdhet. Så det är ju liksom som att de befinner sig i ett stort, en stor intighet bara.

0: Det händer så mycket i den här musiken. Alltså det är underbart med när Celestan kommer in till exempel. Och
1: nu har jag ångest.
0: Musiken liksom börjar, det liksom faller allting. Och det är någonting i slagverken som byggs upp också. Och det är enastående, verkligen. Mm.
1: Det här var ju när pojken åker trehjuling bland annat och i hotellkorridorerna och för första gången får se rum 237.
0: Den.
1: Och stannar utanför.
0: Ja, vi pratar alltså om Béla Bartóks musik för sträng instrument, slagverk och Celesta och The Shining på samma gång i det här avsnittet, eller hur?
1: Precis. Ja. Och Celestan då? Vad kan du säga om den?
0: Ja, den bidrar ju här med sin speciella klang. Det är som en blandning av ett piano och ett glockenspiel kan man säga. Alltså klockklanger kan man få fram och det kan bli väldigt skimrande och väldigt, man kan alltid addera lite magi. En populär färgsättare i orkestern, Celestan verkligen.
1: Om vi går vidare då till fjärde och sista satsen. Ja. Enligt Bartóks bipolära växlingar mellan ljus och mörker så borde det bli lite gladare nu.
0: Ja, men det är som att gå ut i fullt solsken i den här satsen på något sätt. Den börjar ju väldigt rustikt, väldigt folkmusikaliskt, väldigt ungerskt. Man tänker Ferbunkosdansen och det du vet, allt det där, you know. Allt det ungerska på något sätt dansa loss här. Och sen finns det ju också ett annat roligt ställe på tal om roligheter. Vi har pratat om hur den här musiken används i en film. Men Bartók använder också musik ifrån en film i detta verk. Nämligen, han gör en hommage till Charlie Chaplins Moderna Tider, som var alldeles ny när han skrev den här musiken. Den kom ut 1935.
1: Och,
0: ja, så det finns ett ställe där han härmar, i pianot märks det, härmar det som är Chaplins nonsenssång i restaurangscenen i Moderna Tider. Jävligt bra.
1: Kan vi höra på det?
2: Je la toi.

0: Ja, vem kunde tro att det där hade någonting med Chaplin att göra? Jag upptäckte det.
1: Bara du som...
0: Ja, men jag lärde mig det nyligen.
1: All film från 30-talet.
0: Ja, det gör jag ju också. Jag gör allting från 30-talet. Nej, fan, det låter inte helt bra. Men det finns mycket bra musik från 30-talet och väldigt mycket bra filmer. Och här så möts de. Det möts här.
1: Vad sa Chaplin om det här då? Vet man det?
0: Det vet man inte, men han var säkert smickrad. Jag menar, han umgicks ju med många tonsättare. Han spelade tennis med Arnold Schönberg och med Gershwin och sådär. Däremot, jag tror inte han träffade Bartok. Det tror jag inte, för Bartok var ju... när han kom till USA sjuklig och hade en ganska liten umgängeskrets. Han var inte så outgoing som vissa andra såna här europeiska tonsättare som kom som flyktingar till USA.
1: Men om vi nu går tillbaks till...
0: Ja, ordning och reda här.
1: Bart och Bela, ja. Som han heter. Vilken är din favoritinspelning av det här stycket?
0: Det finns ju några stycken. Alltså, det gör det ju.

0: Jag höll på att välja någon av Sir George Scholtys inspelningar, en ungersk dirigent som dessutom var elev till Béla Bartók. Bra inspelningar.
1: Det låter passande.
0: Ja, men då har jag valt en annan inspelning istället. Då landade istället i Christoph von Dohnányis inspelning med Cleveland Orchestra från 90-talet. Det är den vi har lyssnat på också. Det är lysande, utsökt detaljarbete, det är perfekt. Möjligtvis lite så här just nu idag i studion känner jag att det kanske inte är den mest förtätade inspelningen vad det gäller atmosfär och läskighet då.
1: Nej, jag förstår vad du menar. Ja. Jag lyssnade på Karajan, först en från 61, det finns två.
0: Just det, det gör det. Och så kom det en senare
1: den
0: också.
1: Den brusade så mycket, så ja. Då tog jag den senare. Den var också väldigt bra.
0: Precis, det var nog ett klokt val för att man vill inte ha brus i den här musiken.
1: Nej.
0: Det stör, det blir väldigt störande.
1: Men upprepa, du sa Cleveland Orchestra, vad hette dirigenten?
0: Han heter Christoph von Dohnányi. Dohnányi är också ett ungerskt namn.
1: Ja, men då heter han ju von Dohnányi Christoph.
0: Ja, det skulle han heta, men det är ändå, det finns något tyskt här i släkten också. Så att det,
1: ja, okej. Ja. Men vi kan inte hålla på så här, då alla ungrare blir arga.
0: Det var bara på skoj alltihop, allt är på skoj.
1: Ja, men då lyssnar vi lite mer på din favoritinspelning, eller
0: ja,
1: ska vi inte göra det?
0: Det tycker jag absolut. Vi ska höra här hur de gör starten på sista satsen.

0: Ah.
1: Nah.
0: Lysande. Nej, men det är så tajt, va? Och det är så lätt. Det är så, och så, ah, gud. Det här är, jag blir galen.
1: Ja, det var fint.
0: Ja.
1: Ja, men vi är väl klara?
0: Det verkar så, Klara.
1: Eller jag är Klara.
0: Du är Klara, jag är Johan.
1: Det här var Mästerverken. Vår producent heter Jonas Spik, tekniker Mats Landberg, och tack för att ni har lyssnat.
2: Det här är ett mästerverk.
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
1: P3, Sveriges Radio. Verkligheten.
2: Vi står där i shorts och linne och tofflor med telefoner med bara 10% batteri. Hela vårt hem är bara borta med alla våra grejer. Alltså jag har nog aldrig gråtit så, tror jag. Men det kändes verkligen som att jag blev av med en del av mig själv.
3: På en parkeringsplats i Italien står Malin när hon inser att någon har stulit hennes hem.
2: Och sen är det bara för oss att springa.
3: Du lyssnar på verkligheten och det här är Malins berättelse. Om att satsa allt, men också att inse att man plötsligt förlorat alltihop. För att förstå hur Malin hamnade här, på parkeringsplatsen i Italien, måste vi börja berättelsen i en kärlekshistoria. Historien om hur Malin blev förälskad i att resa. Det är efter gymnasiet som Malin Rosén-Strid bestämmer sig för att hon vill se världen.
2: Att vara utomlands gav mig verkligen utrymme att vara precis den jag ville vara. Man kommer ut ifrån alla förutfattade meningar som omvärlden och samhället har på en. Och alla familjemedlemmar har ju en bild av en. Alla vänner har en bild av vem man är. Och så uppfyller man ju den versionen av en själv när man umgås med folk man känner och så. Men vid varje resa när man åker iväg själv, man träffar nya vänner, då får man vara precis som man vill. Man kan presentera sig som man vill och man kan välja att plocka fram de personlighetsdragen man vill och fokusera på vissa delar av sig själv typ. Så det känns som att när jag har varit utomlands så har jag varit mest mitt genuina jag liksom. Utan att ha satt sig in i något fack.
3: Malin reser till platser hon aldrig tidigare varit och inser när hon mellanlandar i Sverige att det är så här hon vill leva, på resa i världen. Och kärlekshistorien fortsätter efter några år in i en annan kärlekshistoria, när Malin träffar Erik.
2: Som också bara hade fokus på resa. Han hade också precis kommit hem från en resa när vi matchade. Så vi var lite på samma våglängd och vi klickade med en gång och började planera nya resor direkt och det var liksom vi och vi skulle ut i världen. Men så kom pandemin. Så vi blev inlåsta i ekorrhjulet i ett par år.
3: Pandemin sätter stopp för alla deras planer och de är fast hemma i Sverige. Malin jobbar på en förskola och på sin fritid drömmer hon och Erik om platserna de vill se. Erik pratar om att de skulle kunna bo i en bil, leva på resande fot och ha med sig sitt hem vart de än åker i världen. Utanför fönstret är Sverigevintern i stor kontrast till deras drömmar. Och dagarna som passerar i det som Malin beskriver som ett ekorrhjul liknar inte alls hur de vill leva.
2: Så till slut så blev vi ju lite bittra. Bittra och deppiga och rastlösa. Och så en vinter så hade vi varit deppiga ett tag. Så att då nästan lite argt sa jag till Erik att nu får du bara börja leta efter den här bilen som du har pratat om. Och då blev det så. Vi hittade en bil ganska fort när han väl började leta sen.
3: De köper en oansenlig vit skåpbil med drömmen om att den ska kunna bli deras hem på jul.
2: Den ser ut som vilken vanlig skåpbil som helst. Den man blev varnad för när man var liten att man skulle hålla sig undan.
3: Ingen av de två har byggt något sånt här förut. Och till deras hjälp har de videos på YouTube från andra som gjort samma sak och som lever ett så kallat vanlife. Under mörka kvällar efter jobbet står Malin och Erik ute och bygger på bilen medan årstiderna skiftar. Malin har en tydlig bild av hur hon vill att deras nya hem ska se ut.
2: Jag ser det här framför mig med mycket bambu, det ska vara trä, det ska vara ljust och öppet. öppet, med inslag av lite grönt och terrakotta. Jag vill ha lite medelhavskänsla typ.
3: Under ett års tid sliter Malin och Erik med bygget och de lägger ner hela sina själar tills dagen då de ska ge sig iväg till slut kommer. På uppfarten, redo att ge sig av, står nu deras vän, deras hem, som de ska ta med sig ut i världen.
2: I vårt lilla hem så har vi, ja men vi lever på 6 kvadratmeter. Och vi har trots det lyckats göra plats för ett kök med fungerande spis, rinnande vatten. Vi har ett eget rum för toalett. Vi har ett stort skafferi. Det finns sittplats med bord så att man kan arbeta in i bilen om man vill. För min sambo kommer på vägarna att jobba på distans så att det behövs plats för det. En 1,20 säng delar vi på där inne.
3: Malin och Erik sätter sig där fram och startar motorn. De har bara kört vanen ett fåtal gånger förut och nu är den fullpackad med deras grejer. Och med mängder av speciallösningar kommer deras bygge att hålla ute på vägarna.
2: Varenda litet gupp som gjorde att det knakade gav ju oss en hjärtinfarkt. Det var jätteläskigt.
3: Men de är iväg. Och de styr vänen söderut. Målet är Italien.
2: Det är pirrigt och det är nervöst. Och första natten som vi ska sova i bilen har vi inte hunnit så långt. Vi är fortfarande i Sverige. Men det var svårt att sova. Man var liksom rädd för att det skulle komma någon och knacka på. Och alltså att stå precis bredvid en väg och sova i en bil kändes så otroligt utlämnande. Och ja, men nojigt helt enkelt. Men ju längre söderut vi kom, desto bättre kändes det.
3: Och det är nu som en helt ny vardag tar form. För nu är ekorrhjulets vardagsrutiner långt borta.
2: Ingen dag är ju den andra lik. Med tanke på att Erik och jag är såna resejunkies så vill vi ju se så mycket som möjligt. Och han är också otroligt historieintresserad. Så att, speciellt när vi kom till Italien som har så rik historia så var det ju att varje vecka planera upp. Vad vill vi se på vägen? Vart kommer vi åka?
3: Nya platser varje dag. Äventyret tar aldrig paus när deras hem följer med dem vart de än åker. När sommaren så småningom kommer så åker de tillbaka till Sverige en vända. Men så fort september och hösten börjar göra sig påmind så drar de igen.
2: Och här startar vi även en YouTube-kanal så vi ska kunna dela resan med vänner och familj. Och ganska snabbt så är det ändå fler i vanlife-communityt och folk som är intresserade av vanlife överlag som också hakar på. Så att vi får en liten följarskara så att även fast vi är ensamma på vägarna så har vi många att dela det här med ändå.
3: Under 2 månader åker de runt i Italien och lever det liv de drömt om tillsammans.
2: Vädret är fantastiskt. Vi badar i havet nästan varje dag. Det är varmt och gött och ja, det är väldigt omväxlande också. Vi kan åka upp i bergen ena dagen och vandra där för att senare samma dag åka ner till havet och titta på solnedgången och äta pizza liksom. Vi saknar inte Sverige överhuvudtaget utan vi när föräldrarna ringer och säger att de saknar oss så får vi försöka ljuga lite. Ja, vi saknar er med. visst. Typ.
3: Men efter 2 månader så bestämmer sig Malin och Erik att det börjar bli dags att bege sig vidare i världen. Men först vill de göra en sista anhalt på den italienska ön Sardinien. För att ta sig dit behöver de åka färja. Och på vägen bestämmer de sig för att de kanske borde handla med sig mat inför resan. De vet inte när de kommer till en mataffär nästa gång och de vet en bra som ligger på vägen.
2: Tänk att vi stannar där för den känner vi till. Det finns en bra parkering i närheten, ligger alltså en IKEA-parkering precis bredvid mataffären som är videoövervakad. Så vi tänker att här är perfekt att stanna. Så vi åker dit, det är lördag mitt på dagen, det är fullt med folk i omlopp. Vi parkerar vår bil och det är lite knöligt för det är jättemycket folk och mycket bilar. Vi ska parkera under ett träd så att vi håller på där en stund. Men så låser vi bilen, går in på ett köpcenter, käkar lite lunch.
3: De är borta en stund. Ser till att handla på sig ett lager med mat. Och med tunga kassar går de sen ut på parkeringen igen.
2: Vi konkar ut där med flera jättetunga påsar som liksom skär in i händerna för att de är så tunga. När vi kommer ut då så är vägen från mataffären till parkeringen lite upphöjd. Så man får en ganska bra överblick över parkeringen. Så där går vi och pratar, sitter ute över parkeringen. Och plötsligt så blir båda tysta för vi ser att på våran plats där vi har parkerat våran bil står en annan bil.
3: Under trädet, där de för en stund sedan parkerat sin van, står nu en bil som de inte känner igen. Förvirringen som uppstår gör att Malin får svårt att hålla sig för skratt.
2: Jag hamnar i något slags chocktillstånd och bara går runt och fnissar typ. Jag förstår, alltså jag har jättesvårt att ta in vad det är som händer.
3: Deras van, med hela deras hem, står inte kvar på den plats där de lämnat den. Och Malin och Erik står under trädet med de tunga matkassarna och vet inte vad de ska tro eller ta sig till. Erik bestämmer sig för att ta kontakt med vakter inne på varuhuset medan Malin väntar utanför.
2: Så han springer in och är borta en stund och jag sitter fortfarande ute och är liksom alldeles fnissig för att jag är nog så chockad tror jag. Till slut så kommer Erik ut med två personer från Securitas som mest ifrågasätter om vi verkligen vet vart vi har parkerat och ber oss springa runt och leta på parkeringen och förklara att det finns parkeringar på andra sidan, det finns parkeringar på andra ställen. För de kan inte för sitt liv förstå att en bil skulle ha stulits på deras parkering. Och vi har inte tänkt att den skulle ha stulits heller utan vi tror snarare att polisen kanske har bogserat bort den för att vi är en för stor bil liksom.
3: Att någon skulle ha tagit deras van är inget som varken Malin eller Erik tar in i den här stunden.
2: Jag tror inte att vi vill tänka tanken att den skulle kunna vara stulen utan man hittar alla andra möjliga lösningar liksom. Helst att den bara har gått upp i rök så att den bara ska kunna dyka upp igen. För där inne är ju allt. Det är ju hela vårat hem. Det är inte det att vi är ute och reser utan vi bor där. Allt vi äger finns i den bilen.
3: Men när alla möjliga bortförklaringar till varför deras van är försvunnen kan strykas så kvarstår bara fakta. Någon har stulit hela Malin och Eriks hem.
2: De på Securitas när de väl förstår att det är det här det handlar om, att bilen nog är stulen, springer in och hämtar något formulär som ska fyllas i och vi har ju sån panik. Vi är superstressade för vi vet att för varje sekund som går så åker våran bil bara längre och längre bort.
3: Securitas-vakterna fyller i de olika formulärerna och säger sen att Malin och Erik borde ta sig till närmaste polisstation som ligger 3 kilometer bort.
2: Och där står vi, det börjar bli kväll, vi står där i shorts och linne och tofflor med telefoner med bara 10% batteri och har 3 kilometer till en polisstation, vi inte vet vart den ligger och hela vårt hem är bara borta med alla våra grejer. Jag har nog aldrig känt mig så liten och så utlämnad för att jag vill ladda min telefon men det kan jag inte. Och jag vill bara klä på mig en tjocktröja, det kan jag inte. Jag vill byta skor, men det kan jag inte. Vi är bara helt utlämnade liksom.
3: Vad ska de ta sig till nu? Utan hem, utan bil, utan några tillhörigheter. Står de nu på en parkeringsplats i Italien och vet bara att de måste leta upp en polisstation.
2: Innan vi säger hejdå till Securitas-snubbarna så ber de oss att kolla vår hitta min iPhone-funktion. Varav vi nästan bara blir irriterade för vi vet, och det är jättedumt, men vi vet att vi inte har kopplat någonting till hitta min iPhone. Men så går Erik in och kollar ändå och hans AirPods skickar hela tiden uppdatering om vart de är någonstans. De brukar ju bara skicka att här var vi kopplade senast, så att det borde varit på parkeringen. Men de skickar live vart de är hela tiden. Och Erik ser att de har stannat på en viss adress.
3: Eriks hörlurar ligger alltså kvar i vanen och skickar signaler om var de befinner sig. Och Malin och Erik står nu med en adress.
2: Så att han screenshotar det, visar Securitas och de ber då oss att springa till polisen. Och sen är det bara för oss att springa. I våra tofflor, i kvällen, i Italien. 3 kilometer till den här polisstationen mitt ute ingenstans.
3: Malin och Erik springer. De har en adress där hörlurarna är, men vet inte om deras hem är på samma plats eller om deras vän i detta nu är på väg längre bort ifrån dem. Anfodda hittar de i alla fall fram till polisstationen. De springer in och förklarar vad som hänt. Men på grund av språkförbristningar tar ett tag innan de lyckas göra sig förstådda. Till slut är ändå polisen på väg till adressen som Erik screenshotat. Adressen där i alla fall hans hörlurar ser ut att befinna sig. Och Malin och Erik sitter kvar på stationen och väntar medan tiden går. Malins tankar snurrar.
2: Har de kastat ur AirPodsen i bilen? Är det så att de ligger i diken någonstans? Så att de bara hittar dem och inte har, ser något spår av bilen? Eller har de lämnat bilen och fått med sig AirPodsen så att de hittar tjuvarna men inte bilen? Det är så många olika scenarion som snurrar i huvudet liksom. Det jag ser framför mig är ju såklart det värsta. Så jag ser ju typ att de har trashat hela bilen, kört ut den på någon åker och eldat upp den typ. Alltså det är det enda som snurrar i mitt huvud.
3: Men Malins tankar avbryts av att telefonen ringer på stationen. Receptionisten som svarar säger att bilen är hittad, men att den är trasig. Vad det här inne

0: Jag och många vanlifers ändå relaterar till att bilen blir liksom som en familjemedlem typ. Så att se den stå där gjorde ont i hela själen verkligen. Och så öppnar vi dörren till bodelen, tänder lampan och ser att allt är ju liksom utrivet. Alla garderober och skafferier och sånt är liksom länsat och vi har kläder på hela golvet. Fram i bilen i våran kördel är det också helt utrivet och det är det då som de har sagt är trasigt. De har, tjuvarna har tjuvkopplat bilen på ett ganska brutalt sätt. Den är verkligen söndersliten i fram så att bilen går inte att starta. Dels är det så overkligt, alltså det enda man vill är att backa tillbaka till när det var som vanligt.
1: Polisen åker och kvar står Malin och Erik med ett upp- och nervänt hem och en bil som inte startar. Men Malin upptäcker också att tjuvarna har fått med sig hennes hårddisk med alla hennes foton och filmer.
0: Där har jag allt från hela min uppväxt, mina småbröders uppväxt, alla mina resor, första lägenheten och gymnasietiden. Allt sånt har jag på den här hårddisken för att jag skulle föra över det och liksom säkerhetskopiera.
1: En sån säkerhetskopia har Malin ännu inte gjort. Men där och då tar Malin inte riktigt in vad det är hon har förlorat. Det är först ett antal timmar senare när vanen har bärgats till en verkstad och hon och Erik har tagit sig till ett hotell som allt det som hänt börjar sjunka in.
0: Ja, men vi går och duschar, båda två går och lägger oss. Och då när vi går och lägger oss och lägger undan alla distraktioner, det är liksom bara vi med våra känslor, så då kommer det. Alltså, jag ser alla bilder och alla videos jag har blivit av med. Liksom, det bara snurrar som ett bildspel i huvudet, allting vi har blivit av med. Nej, men så att då, när vi ligger där så, alltså jag har nog aldrig gråtit så, tror jag. Men det kändes verkligen som att jag blev av med en del av mig själv, typ. Och vi sov nästan ingenting den natten.
1: Allt har gått så snabbt. Från att vara ute på sin livsresa, ta var dag som den kommer, uppleva nya platser och äventyr varje dag, sitter de nu på ett hotellrum och allt har förändrats och all energi är borta. De spelar in en YouTube-video där de berättar för sina följare om vad det är som har hänt och om sorgen över alla de bilder och minnen som Malin förlorat. Dagarna som följer har Malin och Erik fullt upp med att rodda med försäkringsbolag och annat som behöver fixas innan vanen kan repareras. Och väntan känns olidligt lång.
0: Så att vi kommer ingenstans på flera dagar. Och då känns allting väldigt hopplöst och väldigt meningslöst. Och vi äter nästan ingenting, vi sover dåligt. Vi ligger mest bara i sängen och gör ingenting. Men typ tredje dagen efter att bilen var borta så jag vaknar på världens sämsta humör, alltså världens mest tänkbara humör. Allting känns meningslöst. Jag vill ingenting, ingenting känns kul. Vem är jag om jag inte har kvar alla mina gamla minnen? Och den kvällen innan vi gick och la oss hade vi lagt ut på Instagram vad det som har hänt. Och vi hade också den morgonen schemalagt YouTube-videon där vi förklarar om allting. Och då när jag vaknar och mår så dåligt så säger Erik det att du kanske borde gå in på våra sociala medier och kolla. Och då går jag in på Instagram och ser alltså meddelanden efter meddelanden. Vi har nog fått alltså 50 meddelanden tror jag från följare vi inte känner, familj och kompisar, både nära kompisar, nya kompisar, gamla kompisar. Alla har liksom slutit upp och pushar och peppar och

0: så många kompisar och alltså bara bekanta eller till och med folk jag knappt egentligen är sams med längre som har hört av sig och skickar bilder, skickar minnen.
1: Vänner och familj har gått tillbaka i sina egna fotoalbum och plockat fram bilder från deras minnen med Malin. Och nu fylls hennes inkorg av foton och filmer och tillsammans bildar de ett nytt album.
0: Så det var helt fantastiskt att inte vara ensam i det här liksom.
1: Energin som de förlorat börjar sippra tillbaka med hjälp av stödet och peppen som väller in.
0: Vi var alla väldigt oroliga för att vi nu bara skulle vilja ge upp och åka hem. Men vi märkte ganska fort att vi vill bara hem som i vårt lilla, lilla hem, vår lilla bil. Liksom. Det är vårt hem, det är dit vi vill tillbaka.
1: Och när bilen efter ytterligare några dagar äntligen är reparerad så är det hem till Värnen som de återvänder. Direkt tar de sig vidare ut på vägarna. Återförenade med sitt högt älskade hem som blivit som en familjemedlem tar de nu sikte på Spanien och fortsätter där sin resa genom Europa. Just nu befinner sig Malin i Sverige då Erik jobbar på plats nu, men Värnen står redo att ta dem ut på nya äventyr.
0: Ja, men Värnen står faktiskt på uppfarten här nu, utanför. Men planen är nog att åka till Norge nästa sommar, tror jag. Upp genom Sverige och ner genom Norge.
1: Det händer ibland att Malin går ut i Värnen som står parkerad på uppfarten och drömmer sig bort. Om hon ligger i sängen och kisar skulle hon kunna vara var som helst i världen.
0: Man skulle kunna stå upp i ett berg eller man skulle kunna stå vid havet eller vid en öken eller vart som helst.
1: Du har hört Verkligheten med mig Olivia Sandell. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa Verkligheten handla om dig.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
4: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: För det är nämligen dags för segmentet Dagens nya låt. Och idag så är det också Dagens nya låt inklusive gästintervju. För jag står tillsammans med Jamna Ekinci här i studion. Tjenare!
2: Hej!
1: Hur är läget med dig?
2: Det är bra.
1: Ja, men härligt, härligt. Det är du som står för Dagens nya låt, ska jag säga. Things I Never Say heter den. Jag tänker vi återkommer till själva den låten om en liten stund här. Men berätta lite om dig själv, Jamna.
2: Ja, jag har ju sjungit ganska länge och så. Jag började med att skriva egna låtar ungefär 2 år sedan. Och så har jag fortsatt därifrån då. Och börja publicera på Spotify och så.
1: Jag misstänker att en åländsk publik kanske känner igen dig från Vokalisten och Deluxe, eller?
2: Jo, jag har varit med där några gånger, jo.
1: Mm. Det är flera än en, vill jag minnas i alla fall. Att det var.
2: Jo, 5 gånger i Deluxe, ja. Tror jag det var, och 2 gånger i Vokalisten.
1: Ja, det är så pass mycket till, jo. Och med, så du är erfaren i de sammanhangen i alla fall.
2: Jo. Mm.
1: Men hur länge har du hållit på med musik då?
2: Jag började väl sjunga när jag började skolan då i 1:an. Så har det fortsatt därifrån då jag intresse liksom har vuxit mer och mer. Mm.
1: Och hur många egna låtar har du komponerat ihop på ett ungefär?
2: Ja, det kan nog vara ett 20-tal kanske. Mm. Men alla har jag inte publicerat dem.
1: Nej, precis det. Mm. Men är det så att spelar du mycket instrument och sånt eller ägnar du det bara åt sjungande?
2: Jag spelar inte så mycket instrument just nu, men mest sjunger jag då. Och så.
1: Hur skulle du beskriva din sångröst själv då?
2: Ganska mäktig kanske. Och så.
1: Ja, det har jag hört på förhand också, att det sägs så, att du lär ha en mäktig sångröst. Och vi får väl återkomma och lyssna här om en alldeles liten stund. Men låten då som vi har som Dagens nya låt heter alltså Things I Never Say. När släppte du den här?
2: Det var nu i år, nu minns jag inte exakt datum, men kan det vara i några månader sen kanske? Mm. Maj, något sånt.
1: Ja, så i början på sommaren kanske, eller slutet av våren där. Ja. Hur länge har du jobbat med låten innan det då?
2: Cirka, inte så länge faktiskt, en månad kanske ungefär.
1: Ja, så det är ändå rätt snabbt får man väl konstatera. Jo. Känner du att du är snabb i ditt skapande när du får inspiration och så? Eller? Hur funkar det?
2: Jo, alltså det är som att när jag får upp texter i huvudet liksom, så då skriver jag ner direkt och börjar direkt liksom.
1: Mm. Men vad handlar Things I Never Say om då?
2: Det handlar om olika slags relationer och vad man kanske typ önskat att man hade sagt innan det liksom tog slut eller var för sent typ.
1: Okej, just det. Mm. Om man hör det nu då, vilken sinnesstämning ska man komma in i på förhand så att säga? Ska man, eller spelar det ingen roll då, om du förstår vad jag tänker?
2: Jag tycker man kan tolka det själv.
1: Ja.
2: Mm. Men lite mystiskt kanske sådär.
1: Jag förstår. Men ska vi ta och lyssna på låten och så får vi ju prata lite mer sen.
2: Ja.
1: Nej, men då gör vi så att vi lyssnar på Jamna Ekincis låt Things I Never Say.

0: Det där var Things I Never Say med Jamna Ekinci. Dagens nya låt här i Ålands radio den här tisdagen. Och Jamna är ju fortsatt på plats här i studion då. Ja, hur känns det att få liksom, när man kan lyssna på sina låtar? Men till exempel nu i radio så är det efteråt att det faktiskt är publicerat.
1: Ja, det känns faktiskt väldigt häftigt och bra.
0: Ja. Ja, den var ju väldigt, väldigt lugn och fin och vacker får man ju konstatera. Men hur är det med överlag? Är det sådana här låtar du gör eller är det mer att du håller dig till olika sorters genrer eller hur ser det ut?
1: Ja, mina egna låtar så är nog ganska liknande stil men ibland kan det vara något lite annorlunda då men... Mm. Jag testar mig fram, typ.
0: Men när du skriver själv då är det lite lugnare, men sen kanske du kan, om du sjunger någon cover på någonting, då kan det vara lite annorlunda helt enkelt.
1: Jo.
0: Jag förstår. Men hur var det förresten med den här låten? Hur mycket har du gjort själv och har du haft någon liksom, hjälp med komp och så vidare?
1: Jag har inte gjort kompet utan jag har liksom licens för det.
0: Okej.
1: Okay. Så jag sjunger själv, spelar in själv, liksom gör ihop det själv då, men kompet har jag liksom licens för då.
0: Jag förstår. Men så här, ja, du sa att du har släppt lite låtar, du har också sånt som är osläppt så att säga, eller i alla fall skrivet. Jag vet inte hur det är med inspelat och sådär, men hur ser det ut i framtiden? Vad har du för förhoppningar på vidare låtar?
1: Ja, faktiskt här om 18, så det blir väl om 3 dagar så kommer det en ny låt.
0: Okay.
1: Som jag släpper. Den heter Love Me Clear.
0: Just det. Och vad handlar den om då?
1: Det är väl lite om känslor, hur det kan svänga i känslor och liksom lite kärlek också.
0: Mm. Och sen om man släpper tillräckligt många låtar, då kanske man har så det räcker ihop till några plattor eller liknande. Någonting du har eventuella visioner kring?
1: Jo, jag har faktiskt lite tankar om det.
0: Berätta.
1: Ja, jag skulle vilja, alltså min dröm skulle vara liksom att släppa en vinyl då.
0: Mm.
1: Det är min dröm.
0: Ja.
1: Men vi får väl se.
0: Ja, det är ju inte alldeles lätt alla gånger men speciellt på vinyl till att få sånt upptryckt. Men,
1: nej.
0: Men är man tillräckligt duktig så brukar det kunna ordna sig, tänker jag i alla fall.
1: Jo.
0: Ja. Men ja, släppa vinylplatta, har du andra drömmar och visioner med musiken då?
1: Jag skulle ju vilja kunna liksom vara artist på full tid. Mm. Det är ju absolut min dröm att få dela musik med andra och mina känslor. Sen får vi väl se. Händer det eller är det bara en hobby?
0: Ja.
1: Det vet jag inte än, men...
0: Men det är hobby i dagens läge, man tror då?
1: Jo, främst jo. Ja. Men jag tar nog alla chanser jag får att uppträda och så. Men... Mm.
0: Och hur ofta brukar det ske då?
1: Och det är väl kanske några gånger i året. Inte så ofta som jag hoppas, men det kan bli fler.
0: Ja, jag förstår. Men ja, om man tänker en realistisk väg mot proffsmusiken då, hur skulle den kunna vara om du får visionera lite fritt? Eller fortsätta skriva egna låtar och sånt, eller vad är det som gäller?
1: Jo, jag tänker så. Jag ser mest vart det leder liksom. Jag testar mig fram och så... Händer något så blir jag ju glad, men ja, jag fortsätter väl i samma spår ungefär.
0: Mm. Har du någon spelning eller något uppträdande bokat och på gång redan nu eller?
1: Inte just nu faktiskt, har jag ingenting.
0: Så den som är intresserad får väl höra av sig till dig de andra ord.
1: Jo, gärna.
0: Ja, jag förstår. Men som sagt, Jamna, det här var ju då en, i alla fall för oss på Ålands Radio, en ny låt. Och sen sa du att det kommer en till, det blir ju på fredag då.
1: Jo.
0: Som det kommer ytterligare en låt. Är det mer på gång sen efter det också?
1: Jag har nog planer hela tiden, så det kommer mer, jo.
0: Ja, men det låter ju härligt det. Jamna Ekinci, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion och pratade om din låt Things I Never Say, som alltså är dagens nya låt här i Ålands Radio. Och lite prata om dig själv också, dina visioner och så vidare. Det var skoj att ha dig på besök.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tackar.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Det kärva ekonomiska läget får högskolan på Åland att se över både verksamheten och vilka utbildningar som startas. Flera utbildningsstarter skjuts upp, bland annat den efterfrågade socionomutbildningen. Du hör högskolans rektor Mattias Waller.
1: I första hand så ser vi över våra arbetsprocesser och rutiner, och tack vare den digitalisering som vi gör så hoppas vi spara då årsverken främst inom administration och ledning. Och det andra är att vi är mer restriktiva i att starta nya studerandegrupper. Så nu hösten 26 så startar vi inte IT-ingenjörsutbildningen, och vi startar inte heller vårddistansutbildningen. Och nu inför hösten 27 så väljer vi att inte starta vårddistansutbildningen. Och vi står också beredda att starta en socionomutbildning som har efterfrågats, och man kan också säga att behövs på Åland när man tittar på arbetsmarknadsbarometern. Men den väljer vi nu att skjuta på grund av det ekonomiska läget.
2: Vad tänker du om de här prioriteringarna som ni ändå gör? Till exempel då att det inte ser ut som att ni kommer starta den här socionomutbildningen.
1: Ja, det är en bra fråga. Man säger ofta att utbildning är en investering. Och hur ska man kunna beakta sånt i ett sådant här kärvt ekonomiskt läge? Att det vi behöver för att Åland ska må bra 2035, så kanske man måste investera i nu. För utbildning är ju väldigt långsiktigt, att man går sin utbildning 4-5 år. Så det tar ju tid. Och det där är ju den här, kanske det är en klassisk fråga, jag vet inte. Att man funderar på hur man ska fördela en paj, men att man måste ju också tänka på hur ska den här pajen växa och hur ska vi öka Ålands attraktionskraft.
3: För att underlätta det ekonomiska läget söker högskolan också extern finansiering, och man har nyligen beviljats medel för ett projekt. Och man satsar också på två nya masterutbildningar, en IT-masterutbildning och en inom turism och ledarskap.
1: Men det kan vi göra väldigt kostnadseffektivt, för att vi gör det inom ramen för vår europeiska universitetsallians Unicoast. Så den ansvar som vi bär för de utbildningarna är inte så stort. Plus att vi har extern finansiering för från början en 4-årsperiod, och nu drygt 2 år kvar. Och vi har ju förbundit oss att vara med i det här och utveckla de här gemensamma utbildningarna.
3: Högskolans finansiering skiljer sig från andra landskapsfinansierade verksamheter. Istället för att anslagen bestäms från år till år bygger de på fleråriga utbildningsavtal.
1: Man har i lagen beaktat den här långsiktigheten för högskoleverksamhet. Och det tror jag ju förstås att det är en bra idé, för det är långsiktig verksamhet. Det går inte snabbt att bygga upp högskoleverksamhet, och det tar också lång tid att avveckla. Så man behöver en långsiktighet, och det har man nu beaktat i vår lag och genom utbildningsavtal.
2: En fråga som ska utredas är vad som ska hända med ert överskott.
1: Det är en juridisk fråga som är, jag tror att det ligger i hela självstyrets intresse att reda ut att hur kan man hantera oss när vi står lite på sidan om den här vanliga budgetprocessen. Och när man genom lag då har försökt ge oss en mera autonom ställning, hur påverkar det den vanliga budgetprocessen? Så jag tror det är viktigt att man får en juridisk grund för det. Hur ska man hantera oss?
2: Och vad tycker du?
1: Ja, jag tycker att det är den här långsiktigheten i utbildningen och en sund ekonomisk styrning. Om vi vet att det är liksom upp till oss att ha en sund ekonomi som möjliggör att vi kan göra ett överskott, så att vi kan använda det här överskottet för att utveckla högskolan till nytta för det åländska samhället. Så jag tycker det är helt klart att högskolan i den bemärkelsen bör vara mera autonom och ansvara för eventuella över- och underskott. Och då på sidan om den här vanliga budgetprocessen vid landskap.
0: Det sa högskolans rektor Mattias Waller, och reporter det var Felicia Bredenberg.

0: Under hösten genomför Åsub en anonym enkätundersökning om våld i nära relationer på Åland. Med oss i studion nu har jag Mina Rosenqvist som ansvarar för undersökningen. God morgon och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har gjort den långa vandringen från arbetsplatsen hit.
1: Jajamän, hela vägen över parkeringen.
0: Mm. Det var bra jobbat. Det här är en undersökning nu som ni har redan skickat ut den på posten.
1: Det stämmer.
0: Och ni har också kommit så långt så att ni har skickat ut en påminnelse också.
1: Jajamän, den borde landa här i dagarna hos de som är med i det slumpmässiga urvalet.
0: Mm. Hur går det slumpmässiga urvalet till?
1: Det går till så att vi tittar i... Från befolkningsregistret så drar vi ett slumpmässigt urval i det här fallet på ungefär 1600 personer. Så det är slumpmässigt helt enkelt.
0: Vad ska vi säga, är det bara kvinnor då tänker jag som är med eller hur funkar det här?
1: Nej, det är både män och kvinnor. Det är våld i nära relationer kan ju handla både om män och kvinnor. Mm. Så alla inkluderade.
0: Och hur många, vad sa du, 1600?
1: Jajamän.
0: Mm. Men om man har fått en sån här då, vad gör man då?
1: Till att börja med så hoppas vi förstås att man väljer att svara. Men det är ju naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen. Och som vi redan sa så har vi precis i dagarna skickat ut en påminnelse. Och den har ju gått ut till alla som har blivit slumpmässigt utvalda för att det är en anonym undersökning. Så vi vet inte vem som har svarat. Om man redan har svarat så ska man inte svara igen. Då är vi jättetacksamma för svaret och man kan kasta påminnelsen.
0: Mm.
1: Om man däremot inte har svarat och vill göra det så kan man välja om man vill göra det elektroniskt via till exempel smarttelefon eller dator. Eller man hellre svarar på pappersformuläret och då är det bara att skicka in i det bifogade svarskuvertet.
0: Hur garanteras det att deltagande är anonymt då?
1: Det är ju en jätteviktig fråga och på oss upptar vi ju sekretessen väldigt, väldigt allvarligt. Och eftersom det här är ett känsligt ämne så valde vi att genomföra undersökningen helt anonymt. Så även om vi har ju adressuppgifterna, det är dit som enkäten och inbjudningsbrevet har kommit. Men sen när man svarar, oavsett om man svarar elektroniskt eller via pappersenkäten, så kan inte vi länka det till adressuppgifterna. Det är helt anonymt. Det kan man vara trygg med om man svarar.
0: Men när man gör en sån här undersökning, vad ska man säga, vad räknar man liksom som våld då i det här sammanhanget och vad räknas inte som våld? Hur ska man tänka där?
1: Ja, men våld i nära relationer förekommer i alla relationer mellan närstående. Det kan vara mellan partners, det kan vara i familjen, släkten, som barn upplever i sin familj eller som vuxna utsätts för som föräldrar utsätts för av vuxna barn helt enkelt. Och det här våldet kan ta olika former. Det kan handla om fysiskt våld, men det kan också handla om former av hot, kontroll, isolering och maktutövning som används för att begränsa en annan person. Och våldet sker systematiskt. Det blir ofta allvarligare med tiden. Och på frågan där om vad som inte räknas som våld, ja men det är ju skillnad på att systematiskt nedvärdera en annan person än att någon gång ha råkat sagt någonting som kan ha råkat såra en annan person till exempel.
0: Mm, precis, och det behöver inte bara handla om fysiskt våld då förstås.
1: Nej, det finns många olika former av våld.
0: Men man kan man tänka sig att, eller kan man så att säga lita på att folk har liksom korrekta bedömningar så att säga i vad som är våld?
1: Då får vi hoppas att vi har gjort vårt jobb ordentligt genom att ha tydliga enkätfrågor. Det har vi ju försökt att ha. Vi har försökt ta med exempel eller beskrivande text. Sen naturligtvis i enkätundersökningar är det alltid, det finns alltid ett tolkningsutrymme. Men det handlar ju också om den som svarars upplevelse av våldet.
0: Mm. Jag tänker att det kan ju vara båda vägar. Att folk som aldrig utsätts för våld så blir väldigt kränkta av en väldigt liten handling. Och framförallt kanske andra vägen. Att folk som faktiskt blir utsatta för våld känner att de liksom har flyttat gränsen.
1: Och den är ju... Vi försöker ju komma åt båda dem genom att ha flera frågor. Vi frågar specifikt om fysiskt våld, om hot om våld, om olika typer av våldsformer. Sen har vi också... Dels frågar vi om man har upplevt det här någon gång i livet. Men vi frågar också hur ofta man har upplevt det här under det senaste året. Och då kan man ju få en bra helhetsbedömning för att avgöra hur allvarligt det har varit, så att säga. Har det varit återkommande? Kan man säga att det är flera former av våld och liknande?
0: Och det kan ju, jag tänker fysiskt våld och psykiskt våld, det har väl kanske folk koll på ganska bra, men det kan också handla liksom om, vad kan man säga, ekonomiskt våld.
1: Ja, men precis, att man tar makten över en annans ekonomi och inte låter den ha sina egna tillgångar.
0: Men det här är liksom saker som ni hoppas på att kunna liksom också läsa ut ur undersökningen, ur svaren då på?
1: Ja, vi frågar väldigt specifikt om olika våldsformer.
0: Förra undersökningen, det gjordes 2017, 28% uppgav att det någon gång utsatts för våld i nära relationer. Vad säger den här siffran?
1: Ja, den säger att 28% av de som deltog 2017 någon gång i livet hade varit utsatta för någon av de här våldsformerna i en nära relation. Och det var ju ungefär var tredje kvinna och var femte man av de som besvarade undersökningen då. Om man tittar lite närmare på resultatet just från 2017 så kan man också se att 15% av kvinnorna och 9% av männen hade varit utsatta någon gång under det senaste året. Och av dem var det en betydande andel som hade varit utsatt för det här återkommande våldet. Det var nästan omkring 40%.
0: Varför är det viktigt att göra en ny undersökning nu då?
1: Men till att börja med så är det en mänsklig rättighet att leva fri från våld. Men för att kunna arbeta förebyggande så behöver man ju veta hur situationen ser ut idag. Och då blir det ett problem att den förra studien är nästan 10 år gammal. Det gör att vi vet inte hur det ser ut idag. På 10 år är det mycket som kan hända, både omvärldssituationen och den tekniska och digitala utvecklingen kan ju göra att våldet tar nya former idag och ser annorlunda ut idag än det gjorde för 10 år sedan. Så därför behöver vi göra en ny undersökning nu för att se ut hur ser det ut på Åland här och nu.
0: Jag tänker att just när Åland är så litet samhälle, finns det liksom några särskilda utmaningar med att göra sådana här undersökningar?
1: Jag skulle säga att det finns utmaningar i alla samhällen där de som är allra mest utsatta kommer troligtvis inte att ha möjlighet att besvara enkäten, och det är ju någonting vi har med oss redan när vi planerar undersökningen och försöker att komma förbi den mån vi kan genom till exempel att göra den anonym då.
0: Mm. Ja, precis, för om man är utsatt för regelbundet våld och kontroll i hemmet så är risken ganska liten att man, eller chansen att man får fylla i en sån här enkät.
1: Ja, du kanske inte hinner få kuvertet, du kanske inte vill svara digitalt för att du ändå är rädd att lämna digitala spår efter dig.
0: Mm. Hur ska det här resultatet användas sen då?
1: Ja, undersökningen kommer ligga till grund för arbetet med att förebygga våld i nära relationer, alltså förebyggande insatser. Men i den här enkätundersökningen så frågar vi också om hur de utsatta personerna har upplevt det bemötande och det hjälp de har fått när de har varit i kontakt till exempel med polis eller sjukvårdssystem eller andra instanser. Så att det kan ju också användas för att förbättra det bemötande de får.
0: Och om man så att säga vill vara med i den här och ännu inte har fyllt i den, när är deadline?
1: Man får gärna svara så snabbt som möjligt. Mm. Men jag har inte, nu har ju påminnelsen precis gått ut, så att ett par, tre veckor i alla fall.
0: Mm. Men ju förr desto bättre helt enkelt.
1: Absolut.
0: Mina Rosenqvist, jag önskar dig lycka till med att få in så många svar som möjligt då, och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket. Thank you.

0: sedan i maj då så har Mariehamns stad en ny kulturledare. Hon heter Inger Lundberg och är med mig i studion. God morgon och välkommen.
1: God morgon. Tack så hemskt mycket för att jag blev bjuden hit.
0: Ja, det var så lite så. Jaha, jag tänkte att vi ska idag både lite ta reda på vem du är, vad du tänker om ditt jobb och vad som händer framöver, så har vi fått med allt det viktiga. Så jag nämnde ju här innan låten att du är ju också då lilla syster till Malin Lundberg som läser nyheter tämligen ofta här.
1: Ja, men precis, det stämmer. Jag är 1 år och 9 månader yngre än Malin.
0: Mm. Och sen, det kan man väl säga också att du och jag har ju dessutom jobbat tillsammans på...
1: Det har vi.
0: Fastighetsverket.
1: Ja, precis. Jag jobbar ju då på kulturbyrån i Kastelholm och du var på Fastighetsverket, precis.
0: Precis, så var det.
1: Våra vägar har korsats också.
0: Men förutom det så har du jobbat på Sjöfartsmuseet.
1: Mm, det stämmer. Jag jobbade på Sjöfartsmuseet mellan 2015 och 2018. Bland annat då med... Som var jag på 2 olika projekt som inkluderade då när vi hade däcksbyte ombord på Pommern. Så dokumenterade jag det och inför det så gjorde jag också en teknisk rapport. Sammanställde alla förändringar ombord från det att hon seglade till och med hon blev museifartyg och skänktes till stan. Och sen alla förändringar som skedde då fram till... Ja, då när jag gjorde rapporten 2015-2016 där. Så att under hennes tid som museifartyg. Och sen så var jag också vikarierande, biträdande intendent. Så då var det mycket förmedling, utställningar, barnaktiviteter. Ja, allt mellan himmel och jord tog hand om och blev omhändertagen av arkivvolontärerna på Sjöfartsmuseet och deras verksamhet och mycket nätverkande.
0: Mm. Nu senast kommer du från Örebro.
1: Mm, precis, jag var på Örebro läns museum, det stämmer. Där jobbar jag som samlingsintendent. Och först var det 25% av min tjänst som gick till som stöd för den ideella hembygdsrörelsen i Örebro län. Så det var Örebro läns hembygdsförbund som jag jobbade och stöttade. Och deras 70 medlems föreningar. Och sen mot slutet av min tid där så var jag 50% stöd för de ideella föreningarna.
0: Hur kom det sig att du bestämde dig för att komma hem då?
1: Jag var klar i Örebro. Kort sagt. Jag var klar i Örebro och så kom den här tjänsten upp som jag tänkte att den här kommer aldrig, det kommer ta länge innan den blir ledig. Och så kom den upp och jag läste beskrivningen och tänkte, ja men den här måste jag söka. Och så sökte jag den, för jag tänkte då kan jag bestämma mig sen när jag liksom kommer jag på intervju och blir erbjuden, då kan jag bestämma mig sen. Och så var jag på intervju och det kändes jättebra. Jag verkligen kände, men det här skulle jag vilja jobba med och jag klickar väldigt bra med min chef, nuvarande chef. Och kände jag, men här, jag hoppas verkligen att jag ska få den och så. Hörde de av sig när jag hade inte berättat för så många andra att jag hade sökt den, förutom några få kompisar i Örebro och min syster. Så när jag satt på färjan på vägen tillbaka så hörde min pappa av sig. Och då fick jag ju berätta för honom att men det är ju så att jag har varit på en intervju. Och när jag satt på färjan så då hörde man av sig från Mariehamns stad och begärde in mina referenser och på den vägen var det.
0: Mm-hmm. Och nu har du ju varit här sedan maj då, så att det är ju, ja, det börjar väl närma sig ett halvår.
1: Ja, lite drygt. Men det känns så. Och det känns också som, vad ska vi säga, det känns också så när olika samarbetspartner eller så hör av sig till mig, så känns det som att de tycker att jag har varit på jobbet jättelänge.
0: Ja.
1: så det känns ju bra om man redan är, vad ska vi säga, accepterad och... i rullorna så att säga.
0: Ja. Hur har du liksom hunnit komma in i jobbet? Känns det som att du har jobbat ett halvår då?
1: Till viss del ja, men fortfarande lär jag mig ju saker. Kommer på mycket interna rutiner och så här. Vem som gör vad och vem jag ska höra av mig till för att få hjälp med en det ena än det andra. Varför varar man till exempel ett konstverk vintertid när det inte är utplacerat på Torggatan? Vem ska jag höra av mig till som vet det? Alltså såna detaljgrejer så märker jag ju verkligen att jag är nybörjare på jobbet.
0: Mm. Nu hade du ju utställningen just nu i Mariehamns stadsbibliotek så över tidigare kulturledare Lars Midbjerg. Du passade på att förhöra honom, tänker jag, när han var uppe och hängde då på.
1: Ja, men precis. Jag har ett jättefint samarbete med Lars och är otroligt tacksam för att han ställer upp och är bollplank. Han är ju också adjungerad in i referensgruppen för konst, vilket känns väldigt skönt. För då kan jag verkligen få hjälp och ta hjälp av honom. Så att det känns väldigt bra att han finns på armlän, vad heter det, på lite jag når honom väldigt bra.
0: Mm. Vad är det viktigaste att få gjort då, känner du, som kulturledare i Mariehamn?
1: Det var en jättebra fråga, hörde du.
0: Mm.
1: Det viktigaste som jag ser, som jag tycker själv. Sen har jag ju regler och vad ska vi säga, ramar att förhålla mig till, politiskt satta så. Så det är väl en del, att jag håller mig inom ramen så att säga. Mm. Det är väl viktigt. Men sen vad jag tycker också är ju att det är viktigt att vi inkluderar så stor bredd av Mariehamnarna och invånarna överlag som möjligt i det som vi gör.
0: Vad ska vi säga, liksom, har Mariehamn några särskilda styrkor då, eller utmaningar och kanske till och med svagheter som kulturstad?
1: Jag tycker att Mariehamn har en väldigt bred kultur. Det finns väldigt många livskraftiga kulturföreningar. Alltså det är en ynnest till exempel nu, du nämnde att vi hade nyligen jobbat med Lars Midbjerg och den akvarellutställningen som han har just nu på stadsbiblioteket. Jag tycker det är en ynnest att jag har ett stort urval i kulturen. Alltså jag kan... Vi har väldigt många som sysslar med kultur, som både jobbar med som kulturarbetare, men vi har också många föreningar, ideella, aktiva, som bidrar till kulturlivet i Mariehamn, och det tycker jag är helt fantastiskt. Och tittar man på medborgarpanelen så har man också, som Mariehamn stad har, så pekar de ju på vad som är bra med Mariehamn, så pekar man bland annat på att det är ett väldigt stort och öppet kulturutbud.
0: Jag tänker att det är väl stan, men också du då, antar jag, så ska väl jobba för att man ska nå ut med kultur till liksom alla grupper i samhället, som både liksom barn, unga och äldre och invandrare. Hur jobbar ni med det här? Hur tänker ni där?
1: Ja, precis. Vi har ju en uttalad målbild som är från kultur- och fritidsnämnden, att vi ska särskilt satsa på barn och unga och kultur för äldre. Och det har vi ju då genom, bland annat så... Det är ju inte bara jag som jobbar med kulturen, så att där har vi försöker göra ett brett program, och vi har på biblioteket så bjuder vi in barn och barnfamiljer, och vi försöker ordna lite ungdomsrelaterade programpunkter och så, och jag vill få igång ett samarbete med ungdomar i Mariehamn, så att vi även kan få ungdomars åsikter om vad vi ska erbjuda och vad man vill inom kulturområdet som ungdom. Är man mest intresserad av sommarjobb inom kulturen, eller vill man ha ett särskilt evenemang, eller vill man att vi ska bjuda in en viss artist, eller vad vill man att vi satsar på? Så det är en del. Och sen äldre så har vi ju då delvis programmet som vi har på stadsbiblioteket. Men också så har vi ju, vi samarbetar med äldreboendena. Och där har min kollega Matilda Nordberg ett särskilt uppdrag att hjälpa till med att till exempel ordna olika programpunkter på de olika boendena och seniorpunkten. Mm. Eller seniorcentret.
0: Om vi tittar lite grann, vi pratar ju om Lars Midbjörs utställning, men vad har ni på gång i höst då?
1: Ja, utställningsmässigt så är det ju nu då Lars Midbjör med sina akvareller. Sen kommer det en till utställning som startar den 8/10. Då det är Evely Willberg som har oljemålningar. Hon kallar den utställningen för Ålands porträtt. Och sen efter det så troligen 5/11. Det är inte riktigt säkert med datumen, men då har jag bjudit in Kökars hembygdsförening. Så de kommer ta sin utställning med, som de har haft på biblioteket på Kökar, som heter Källskär. Mm-hmm. Och sen så den 3/12, då kommer det en tjej som heter Anna Wiklund och har akvarelltavlor. Hon kallar sin utställning för Sagor utan ord.
0: Okay.
1: Det är utställningsmässigt. Och sen har vi ju en hel del massa annat också. Ska jag dra det kort också?
0: Det får du göra.
1: Får jag göra? Vi ja, vad roligt.
0: Det går bra.
1: Vad kul. För det vill jag väldigt gärna göra.
0: Ja, då tycker jag du ska göra det.
1: Ja. Vi har ju till exempel den 22 september. Då börjar den här samtalskvällen mellan Medis Fredsinstitutet och Ålands Radio är med på ett hörn. Jajamän. Då handlar det om Ålands diskussionsserie kring Ålands demilitarisering och Ålandsfrågan. Och sen den 6 oktober då har vi Tyst bokklubb på biblioteket. Mm. Vi kommer också ordna nordiskt huvudstadsmöte för kultur. Den 8/9 september. Mm. Så då är det alla nordiska länder, deras kultursektioner blir inbjudna. Och sen så har vi lite program under höstlovet för barn. Vi kommer ha ett föredrag den 22 oktober. Då är det Sara Bäckman som kommer att föreläsa om hennes Vita bandet äventyr. Och under nu ska vi se, den 28 oktober då kommer vi ha ett samarbete med Reseda och ABF och då är det en föreläsning och panelsamtal under temat arbetsplatsmobbning. Och sen under november så har vi en cirkusföreställning med Agit Sörk. Det är inte riktigt bestämt vilket datum är nu. Men det blir en barnens söndag programpunkt. Och under Nordiska litteraturveckan i november håller vi på och planerar program också. Som jag inte riktigt släpper än.
0: Nej, men precis. Jag tänker, vi får spara någonting till senare då.
1: Ja.
0: Men det var full höst i alla fall.
1: Det är full höst, absolut. Vi har att göra.
0: Mm. Ja, det var skönt att höra. Inge Lundberg, lycka till nu med fortsättningen. Framförallt hösten då, men också fortsättningen av jobbet. Och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.

Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Äntligen är Fatta familjen tillbaka. Den här gången gör vi ett avsnitt för dig som blev adopterad som barn och nu själv är förälder, med allt vad det här innebär. Varmt välkommen du som lyssnar, och jag säger också välkommen till dagens två rådgivare, psykologerna Hanna Wallensten och Malin Bergström. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej!
1: Anna, du är ju psykolog och har jobbat mycket med frågor som just handlar om adoption. Varför har det här blivit så viktigt för dig?
2: Jo, men jag är också själv adopterad från Etiopien och upptäckte någonstans i 20-årsåldern att det här med att vara adopterad, det är någon sorts livstillstånd som skiljer sig från många andras erfarenheter. Så jag började ju intressera mig för vad innebär att vara adopterad, vad innebär att vara internationellt adopterad, och tyckte kanske inte att bilden var så nyanserad. Om jag tänker, det här var mitten av 90-talet, så tyckte jag inte att bilden var så nyanserad av adopterade i Sverige. Det var liksom väldigt mycket att, ja, men det är som vem som helst och det går bra för de allra flesta, och så var det bra liksom. Medan jag upplevde både egen erfarenhet men också många som jag mötte när jag började lära känna många adopterade. Att, men det är ju mycket, mycket mer komplext tillstånd det här.
1: Och den här gruppen, hur stor är den?
2: Om vi pratar internationellt adopterade så är vi ungefär 60 000 i Sverige, och de är ungefär 40 000 vuxna.
1: Och de som är så att säga internationellt adopterade, från vilka länder? De vanligaste?
2: Ja, det har sett lite olika ut över, genom åren, vilka som har kommit allra mest. Men den absolut största gruppen är de som är adopterade från Sydkorea. Och sen så, de kom på 70-talet. På 80-talet var de flesta från Indien, också Sydkorea. Sen kom det många från Colombia, var det största landet, Vietnam. Och sedan 2000-talet så har Kina varit det avgjort största landet som barn har adopterats ifrån. Men det, vi kommer ju också från en massa andra länder. Jag är ju född i Etiopien.
1: Just det. Malin, vad har du för erfarenheter av just adoptionsfrågor?
3: Jag har ganska stor erfarenhet faktiskt från mitt jobb som barnpsykolog. Både därför att jag har träffat väldigt mycket adoptivföräldrar i olika sammanhang som har frågor kring sina barn. Jag har ju jobbat mycket med frågor kring barns anknytningsrelationer. Och det är ju jätteaktuellt förstås när ett litet barn inte bara byter sina närmaste vuxna och kanske inte haft några nära vuxna som har tagit hand om dem på ett kontinuerligt sätt. Men också när små barn byter hela sin kultur, hela allt som luktar, allt som smakar, sitt språk, sitt, ja, allt man är van vid. Hur påverkar det små barn? Mm. Och sen har jag också träffat mycket föräldrar som själva är adopterade, som har, där det har väckts en massa frågor kring ens ursprung. Man kanske inte har tänkt så mycket på det där under uppväxten. Och sen när man själv får egna barn så tänker man, gud, hur kommer mina unga påverkas av att jag var med om det här brottet? Där jag bytte liksom allting, eller allting rycktes ifrån mig, eller hur det nu var när jag var liten. Och, rötter är väl en sån stor fråga.
1: Mm. Vi har ju en hel del anspänningar bland adopterade föräldrar som vi ska reda i idag. Men innan vi tar tag i så att säga de här samtalen, så uppmanar vi också dig som lyssnar att skriva till oss om det finns någonting som du behöver hjälp med i ditt föräldraskap. Eller så kanske du vill dela med dig av något tips till andra föräldrar. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se.
4: Familjen.
1: Nu har vi med oss en förälder som adopterades från Indien när hon var liten, och hon vet väldigt lite om sitt ursprung. Det här har skapat stor smärta och känslan av ett tomt hål inuti henne, som hon nu då är rädd för att föra vidare på sina barn. Hej på dig, mamma.
5: Hej.
1: Berätta om den här smärtan, det här tomma hålet.
4: Ja, det tomma hålet består ju av att man inte vet någonting om sitt ursprung. Jag är lyckligt lottad och vet mitt födelsedatum. Och jag vet ungefär vilket barnhem jag var på. Men det är i princip allt. Och allting annat är blankt och tomt. Och alla de här existentiella frågorna som jag tror alla bär på, det är alltid obesvarade frågor.
1: Mm. Och vad är det som gör dig så rädd just kopplat till barnen?
4: Ja, för att jag tänker att precis som jag har haft mycket funderingar kring mitt ursprung i perioder, jag ska inte säga alltid, men det går upp och ner, så är det likadant för mina barn. Jag har 3 barn och alla är inte lika intresserade eller nyfikna eller undrande, men i perioder så märker jag att de också är det. Och då är det så svårt när man inte kan föra någonting vidare, att det är lika tomt för mig som det blir för dem. Och jag har ju fått hantera den här smärtan på olika vis. Och då undrar jag hur man stöttar sina egna barn i det.
2: Du nämnde ju att du själv har fått hitta sätt för att hantera det här. Mm. Vad har du hittat för sätt som har fungerat för dig?
4: Ja, det är faktiskt en svår fråga. För jag har nog mest hittat sätt som inte har fungerat. Mm. Men egentligen att förlika mig med det och acceptera att det är som det är. Och jag kan inte ändra på det.
2: Nej. Och är det till och med så att din oro hör ihop med att när du har försökt hantera det här tidigare så har du ibland hamnat med strategier som inte har varit så hjälpsamma för dig, och så tänker du att tänk om det blir så för mina barn?
4: Exakt.
2: Ja. Men sen låter det som att nu har du ändå hittat något sätt där du börjar förlika dig med det här.
4: Perioder. Det går också upp och ner, för att jag tror inte att jag någonsin kommer sluta fundera på detta eller fullt ut acceptera att man inte kan få reda på det. För ibland så drar det i en mer. Precis. Än andra stunder. Så det är någonting man lever med hela tiden.
3: Och vad kan det vara för situationer? Handlar det om sånt som är med barnen? Att de hamnar i vissa åldrar eller att de ställer vissa typer av frågor? Eller?
4: Ja, de har väldigt mycket funderingar och frågor. Och vem är du lik? Och min son ett tag sa att du borde inte säga mamma till din mamma. Du borde säga extra mamma eller bonusmamma eller sådär. för du har ju en riktig mamma.
3: Så på något sätt utforska barnen också det här tillståndet eller de här släktskapen och den här situationen tillsammans med dig?
4: Faktiskt, det tar inte slut med mig, utan när man får egna barn så fortsätter det liksom.
2: Vilken generation är du uppvuxen i? Har ni kunnat prata mycket om sånt här när du växte upp?
4: Nej.
2: Nej. Så det är verkligen att ni gör ett gemensamt utforskande?
4: Ja, det är det. För när man kom, när jag gjorde, så var det väldigt mycket så att föräldrarna fick tipset att göra barnen, det låter tokigt, men så svenska som möjligt med svenska värderingar och svenska traditioner, och liksom inte rota i det förflutna eller liksom ursprunget eller så, utan det skulle liksom programmeras om på något vis.
2: Just det.
3: Har det blivit en del av det här tomma hålet som du beskriver?
4: Absolut.
3: Att det faktiskt var en liksom blydörr som stängdes där när du var liten, ja, kring tankar som du egentligen hade.
4: Ja, absolut. Det blev ju förbjudna tankar på något vis.
2: Exakt.
3: För jag bara tänker på den där kopplingen till ditt föräldraskap och dina barn, och så tänker jag att du lever med den här rädslan av att det här liksom förflyttas i generationer, det här oket av tomma frågor och avsaknad av svar och liksom brister.
4: Precis.
3: Men det du också beskriver för oss är ju någonting fint. Alltså du, nu hör du ihop med dem biologiskt och de undrar med dig. Ni är flera som funderar på det här tillsammans. Det låter inte bara tomt och som ett sårigt för mig, utan det låter också som gemenskap, existentiell gemenskap.
4: Ja, men det kan jag absolut skriva under på, och det var nog en drivkraft i att skaffa flera barn faktiskt också, att få en flock och höra ihop med på riktigt. Och det gör vi verkligen. Sakta men säkert så börjar jag liksom utforska mitt ursprung tillsammans med dem. Vi lagar mat och tittar på filmer och sådär. Så absolut att vi gör det tillsammans också.
2: Det är ju lite lurigt, för det finns ju liksom en idé och ett sätt att prata om ursprung och bakgrund och sin historia i samhället som ofta följer liksom ett givet mönster. Vi ska kunna berätta min mormors mor, hon gjorde det här och knycklade på det här viset och mormor tog det här vid och så vidare. Men det jag hör att du gör, det är ju att du ger dina barn er historia, och i er historia ligger också att det har blivit ett brott.
4: Ja.
2: Och jag tänker att er historia måste ju också få rymma det som är sorgligt och svårt och sårigt. Mm.
4: Ja.
3: Som nästan alla familjeberättelser, Hanna.
2: Ja, precis.
4: Ja, precis. Det är ju inte så bara för att man är biologiskt sammanlänkade att det inte finns problem, såklart.
2: Exakt. Och det är dessutom så att dina barn kanske vet mer på sin pappas sida?
4: Nej. Mina yngre barn vet, men min äldsta, nej. Hon befinner sig i samma situation med sin pappa. Och lustigt nog så var min pappa faktiskt också adopterad, men inom Sverige. Så nu skulle min äldsta dotter skriva ett arbete i skolan. Då skulle hon skriva om våra namn och familjenamn och så. Och ja, det blev ju ganska kort.
2: Och det är precis det där jag menar med att det finns ett sätt att prata om våra historier i samhället som är ganska så här mallad. Som att om du bara vet ditt familjenamn och kan skriva det, då vet du någonting. Men jag menar, ni vet ju jättemycket viktigare saker egentligen.
4: Ja, och det är ju väldigt fint att du säger det, för det tänker jag att det kan man ju faktiskt föra in i den här diskussionen, att det här är en del av vår historia.
2: Ja.
4: Det kan vara svårt på olika sätt, men det betyder också att vi skapar någonting tillsammans.
2: Ja.
3: Och det finns två poänger i det, tycker jag, som ni pratar om nu. Det ena är att så här jättesårigt och trasigt var det. Och det här har hänt i våran familj i två generationer. Att man har lämnat bort barn till andra familjer. Och ändå så blev det så här bra nu. Ändå har vi fyra varandra nu. Ni barn och jag. Det är liksom någon styrka i det som man också kan prata om. Vad är det som får oss människor att vilja gå vidare och bli hela och känna samhörighet trots allt? Och sen det här andra som du beskriver, du säger så här, vi lagar mat, barnen vill åka till Indien, de är nyfikna. Alltså, och man pratar om det här som så här, vi har ett hål, vi har ett tomrum, det finns en tidsperiod här som inte vi vet någonting om.
4: Mm.
3: Och vad gör vi då? Jo, vi fantiserar tillsammans. Vi funderar på, vad skulle kunna ha hänt? Hur skulle det kunna ha varit då? Därför att det här är viktigt för oss, därför att vi vill förstå.
4: Mm. Vet du, den där fantasin kommer också med en viss smärta.
3: Såklart.
4: Jag håller med dig. Jag håller med dig, för det är så vi gör. Det är så vi gör. Vi fantiserar liksom att det finns kusiner och mostrar och fastrar. Men det är liksom också förenat med smärta.
3: Såklart.
1: Vad är smärtan i det?
4: den yttersta smärtan är ju att det finns någon där som faktiskt önskar en igen. Eller inte vet om mig, men hade de vetat om oss så hade de velat träffa oss.
1: Mm.
4: Det blir liksom ändå ett slags tomrum efter det där. Jaha.
3: Och där blir det en skillnad för dig och för dina barn. Därför för dig är det här tomrummet i din kropp, i ditt liv, i det du har levt och den som är du. Och för barnen så kanske det inte är lika närvarande. Eftersom det ligger en generation bort.
4: Ja.
3: Så det är kanske något som du gör för dem också.
4: Absolut.
2: Och jag tänker att det är en väsentlig skillnad mot när du växte upp. Och det var så här, men nu ska du bara bli en vanlig. Du är en svensk precis som alla andra och det är ingen skillnad. Mm. Och det här behöver du inte tänka på. Så ger ju du dina barn något helt annat. Nämligen möjligheten att veta att, ja just det. Och sen så har vi det här också. Så vi är både svenska och så har vi vår mammas ursprungsland med oss. Och av det har vi en del som vi kan ta till oss och en del som vi har jättesvårt att få tillgång till.
4: Ja.
2: Och så är det för oss. Och då blir det ju liksom lite helare, även om det är smärtsamt.
4: Mm.
2: Mot när vi måste låtsas, som jag tror att det blev för många av oss som växte upp under 70-, 80-, 90-talet och kanske även senare och adopterades. Där vi liksom fick lov att låtsas lite grann som att det där ursprunget, det är inte så knussligt med det. Det är inte så viktigt. Nu har det ju så bra.
4: Precis så. Exakt så. Mm.
2: Och det
4: en ständig tacksamhet liksom över
2: ja, precis.
4: Hur bra man har det.
1: Mm.
2: Exakt. Och det slipper dina barn.
4: Ja.
3: Så det ni på något sätt klargör kring det här tomma hålet, det är egentligen två dimensioner av det. Det ena är det faktum att när du var liten så hände det någonting. Det var ett stort brott i ditt liv och det var väldigt mycket du fick lämna som du inte vet någonting om. Mm. Det var det ena, den ena stora smärtan. Och den andra stora smärtan är att det här får vi inte låtsas som att det betyder någonting. Utan just det här var, nu ska du vara glad och pigg och vad skönt att allt gick så bra.
4: Och tacksam. Jag ska vara väldigt tacksam.
3: Mm.
4: Mm.
3: Vilket är liksom i sig tillräckligt sjuk grej för ett barn att växa upp med. Att man ska vara tacksam över att man fick leva. Det är ju...
4: Mm.
3: Men som du säger, Hanna, så den här andra dimensionen av det, det vill säga tacksamheten och det där pålagringen, det här låtsas vi inte om, det har du kunnat bryta, det är borta, det kan ni liksom jobba er igenom. Medan det andra är ett faktum som kommer finnas där och som man bara måste leva med.
4: Mm.
2: Men som dina barn får dela med dig.
4: Precis. Och utforska tillsammans och känna smärta tillsammans. Ja. Eller glädje över att vi har varandra och sådär. Mm, absolut.
2: Precis. Så jag tänker, de blir ju inte lämnade med det här tomrummet.
4: Nej.
2: Nej.
4: Nej, inte alls på samma sätt som jag kan känna att jag blev.
2: Precis.
4: Ja, jättefina funderingar. Det här väcker mycket igen faktiskt.
1: Mm.
4: Att ni erkänner att så här kan det vara betyder väldigt mycket för mig. För det jag har känt mig kluven till om man får... Ja, men på grund av hur det har varit när man har vuxit upp så har man också känt sig kluven om det är okej att känna så här. Mm. Men just att ni bekräftar mig i de känslorna känns som att... jag kommer kunna stötta mina barn i det också.
2: Jag känner ju igen det här som du beskriver från så många adopterade som jag har träffat. Som just beskriver att, men får jag ens känna så här? Är det rimligt? Och ska jag, det här är väl ingenting att haka upp sig på. Jag har det ju bra. Jag är i ett kärleksfullt sammanhang och så vidare. Men jag tänker att... ibland är det hjälpsamt att bara tänka tvärsom. Tänk om du skulle säga till dina barn, det där ska ni inte tänka på. Då känner vi nästan instinktivt att men det känns inte bra. Jag skulle inte vilja göra så. då får du kanske också ett kvitto på att nej, men det är klart att det här är någonting som vi behöver vara öppna kring och känna kring. Och...
4: Ja, men det har du helt rätt i. Det skulle man ju inte, eller det skulle jag inte säga till mina barn att nej, det där pratar vi inte om. Eller nu pratar vi om något annat.
2: Ja. Nej. Är du inte glad att du får så god middag?
4: En korrektlig den kunde ha varit.
1: Men ännu, mamma, tillbaka till dig och det här tomma hålet som du upplever. Känner du att, är det något du har fått med dig nu utifrån samtalet idag?
4: Åh, jättemycket. Men framförallt bekräftelsen i att det är okej att det är sårigt och att vår historia ser ut så här, men att vi har möjlighet att forma den här ifrån och framåt. Och att få bekräftelsen i att det är rätt att prata med barnen om det här och bekräfta dem i sina tankar och känslor och att allt är okej. Så det känner jag absolut att jag har fått jättemycket ut av detta samtalet.
1: Vad fint. Ja. Och vi är så oerhört glada över att du har delat din berättelse med oss. Och önskar dig och din fina flock allt gott.
4: Tack så hemskt mycket. Jättefint att prata med.
3: Tack
1: så mycket. Ha det gott. Hej då.
4: Detsamma. Hej.
1: Och vi har fått en mailfråga skickad till fattafamiljen@ur.se. Det lyder så här. Hej, när jag var 2 år adopterades jag från ett land i Sydamerika. Idag är jag 48 år och själv mamma. Jag har lidit av separationsångest under lång tid av mitt liv. Det fanns med mig som barn men eskalera under tonåren, särskilt i relation till pojkvänner. Så fort jag kände ett hot om att någon som stod mig nära skulle försvinna blev jag stel av skräck och 1000 knivar vreds om inom mig. Med åren har jag lärt mig att hantera känslorna bättre. Jag är numera lyckligt gift och känner mig starkare, men jag är fortfarande osäker på hur det skulle kännas om jag blev lämnad. Jag har alltid trott att denna ångest som jag har upplevt vid separationer berott på att jag är adopterad och tänkt att det är en del av mitt bagage. Men nu visade det sig att min dotter också har väldiga problem med separationsångest och känner sig ofta ensam och övergiven, fast att hon egentligen vet att hon inte är det. Därför undrar jag nu om separationsångesten kan gå i arv. Och vad gör man när man lider av sånt för att läka den snabbast möjligt?
3: Det kan gå i arv på 2 sätt. Det kan både gå i arv att jag har en genetisk disposition för en viss typ av ängslighet. Man kan säga att det är som ett temperamentsdrag eller ett personlighetsdrag som inte behöver göra att jag blir en ångestfylld människa, men en viss typ av känslighet med alla de för- och nackdelar som det kan innebära. Men sen går det ju också i arv genom hur vi är tillsammans med varandra i en familj. Alltså vi föräldrar lär våra barn mönster, inte bara i det att vi är medvetna om det vi tänker efter, liksom, så här ska jag göra så blir det bra för mina barn, nu ska jag vara en bra rollmodell, utan precis lika mycket det vi inte har koll på. Där vi bara är tillsammans på olika sätt och på det sättet visar att det är så här man ska förhålla sig till varandra.
1: Mamma har ju, hon har ju funderat ändå på om separationsångesten som hon upplever, om det är en del av hennes bagage. Tänker du Hanna där?
2: Jag har träffat ganska få adopterade som inte upplever att de har separationsångest i bagaget. Det ligger ju lite i sakens natur att om vi så tidigt i livet har råkat ut för ett så väsentligt brott i kontakten med de som har tagit hand om oss, så det är klart att det väcker en oro för, kan det här hända igen? Och när vi är så där små, då är vi ju helt prisgivna åt de där människorna som ska ta hand om oss. Så det är en extrem kontrollförlust och där bär vi ju med oss mer eller mindre av. Det beror väldigt mycket på hur har det blivit sen? Hur pass bra har vi kunnat liksom få hjälp att göra nya trygga anknytningar och erfarenheter av att jo, men det värsta kan hända och det kan bli bra igen. Eller har vi inte riktigt landat där? Då kommer ju den här oron att aktiveras. Beroende då på hur känsliga vi är så kan det aktiveras i varenda situation där saker ska förändras. Vi ska göra övergångar och ta oss från ett tryggt sammanhang till något annat. Så ja, jag tänker att det har att göra med att vi är adopterade. Och jag tycker ju att den här mamman beskriver så jättebra att hon har lagt märke till det här hos sig själv. Hon har tänkt på det och hon har vågat kännas vid det. Och också kunnat se ut som arbeta mer och våga gå in i nya, tryggare relationer.
1: Det som smärtar i henne nu, om jag uppfattar henne rätt, det är ju att hon känner igen det i sig själv. Och hon kämpar mycket med det här. Men nu ser hon det här i sin dotter. Och undrar också hur man ska få bukt med det här så snabbt som möjligt.
3: Jag skulle säga att det här att få bukt med saker inom en så snabbt som möjligt. Jag tror att, alltså jag kan verkligen förstå den omsorg som ligger i den frågan. Att det här är något som jag har slitit med i mitt liv och så ser här i mitt barn. Och då är det självklart att jag vill hjälpa, att jag inte vill att hon ska ha det så här. Men det är liksom inte fråga om något som man får bukt med så snabbt som möjligt skulle jag säga. Utan det här är någonting man lär sig leva med. Jag kanske är känslig för det här och så måste jag få hjälp att påminna mig om att det finns också positiva aspekter av att vara känslig för såna här saker. Det viktiga är att jag inte låter ta över. Och där är man ganska fin när förutsättningar som förälder, om man själv har brottats med de här svårigheterna, har koll på det, har lite koll på sig själv, att hjälpa sitt barn med det där så att man faktiskt utmanar sig lite lagom och samtidigt får en bekräftelse i att ja, du kanske har en liten sån här känslighet, den kan ju gå över, men just nu har du det. Och det är jobbigt på vissa sätt och det gör också att man... Ja, att det för med sig positiva saker. Vad kan det vara? Jag kanske är kreativ och fantasifull och inkännande eller sådär.
2: Jag tänker också så. Sen så tänker jag ju att som adopterad så kommer jag ju kanske att vara också extra lyhörd för om mitt barn uppvisar en oro för att jag ska lämna eller att vi ska skiljas och sådär, till exempel om jag ska lämna på förskola eller jag kommer hem lite senare och sådär. Och då underlättar det ju när jag själv vet att just det här är ju min akilleshäl. Så nu behöver jag ju inte förstärka det genom att bara, åh, nej men hur ska det gå? Nu tror du att du klarar det? Tror du att du klarar det? Utan att jag kanske får säga åt mig själv att det räcker med att jag säger en gång. Även om min impuls är att säga 7 gånger. Eller så kanske, det beror ju också lite grann på hur gamla barn vi har. Jag har lite äldre barn hemma. Då har vi skaffat oss en hund. Och då är vi nu på den nivån att alla i familjen kan säga ja, mamma hon har lite separationsångest. För jag tycker det är jättejobbigt att lämna hunden själv hemma. Hunden har inga problem med det om vi ska vara borta en liten stund. Men då kan vi kanske skoja lite om det och säga liksom att ja, nu är det så att mamma har ganska mycket separationsångest för hundens skull.
1: Mm. Ett sätt att avdramatisera.
2: Ja, och också ett sätt för mig att reglera min ångest så att jag står ut med att lämna den här lilla hunden som inte förstår varför jag går.
1: Hur var separationen i morse innan du kom till studion?
2: Jag fegade, jag smög därifrån. Utan att berätta för hunden.
3: Hanna!
1: Men det är bra.
3: Du Hanna, det du är inne på nu, det handlar ju om det här sociala arvet eller det här känslomässiga arvet som vi står för som föräldrar gentemot våra barn. Mm. Och där ju mer koll vi kan ha på oss själva. Okej, det är fruktansvärt att lämna på förskolan. Jag står bakom den där husknuten och ular. Så, fine. Så här är det för mig. Ja. Och det betyder att jag känner in mitt barn. Jag känner så stark kärlek. Och det här är baksidan av den där starka kärleken. Då är det ju okej. Men om jag inte är lite vaksam på det så kan jag råka sprida det på ett sätt som faktiskt inte blir omsorg utan är lite ångest som pyser ut åt olika håll och kanter.
1: Det låter som att nyckeln här det är så att säga härbärgera lite sina egna känslor.
3: Och lite koll på också sig själv och se det här och sig själv som den här brevskrivaren gör. Mm.
1: Det är bra. Nu har du mamma fått en massa material att jobba med. Vi ska ha med oss en mamma till två barn som grubblar över hur hon ska sluta älta svårigheterna i det liv som har varit och bli bättre på att leva här och nu. Hon adopterades till Sverige som liten från Sydkorea och har fått kämpa mycket med otrygghetskänslor under sin uppväxt. Hej mamma.
5: Hej.
1: Berätta, hur kan vi hjälpa dig?
5: Ja, jag har ju haft de här frågorna länge liksom utan barn också. Och under första graviditeten så tyckte jag att allting gick bra. Men sen när han började bli två, strax efter två, med hans liksom känsloutbrott och sånt som var helt nytt för mig. Så då började väl jag fundera lite mer kring min egna uppväxt, mina adoptivföräldrar. Jag kände mig ofta liksom som en tvååring, att ja, men den lilla tvååringen i mig kom fram. Liksom.
1: Och vad var det för tankar som liksom väcktes inom dig?
5: Ja, men mer där kanske kring att inte räcka till och inte heller veta vad som är rätt och fel. Nu finns det inget rätt och fel kring barn. Och det vet jag ju också, men den känslan kom ganska återkommande och kombinerat med att inte veta liksom hur jag var som liten bebis, vad som hände mig, har jag fått med mig så mycket dåligt liksom, eller vad man ska säga, så att jag inte ska klara av att göra honom till en bra person i slutändan. Liksom.
1: Mm. Hur gamla är dina barn idag?
5: Han är 3 och lilla syster är 1.
3: Du säger att dina barn är 3 och 1 år nu. Och jag bara tänker att du lever i den mest känslointensiva livsperiod som man överhuvudtaget kan. Och det som barn gör med oss när de är så där små och utforskar sig själva, använder hela sitt känsloregister för att kommunicera, eftersom det är i princip det enda de har. Och vårt enda svar bygger på att vi spara liksom känslomässigt, för det är en så stor del av vår inlevelse. I den där situationen så blir man ju också på något sätt puttad ut från alla sina bekvämlighetszoner in i sidor av sig själv som man kanske inte har varit i kontakt med som man var pytteliten själv. Mm. Och det här låter som en väldigt klen tröst, men tro mig att det som gör mig absolut varmast om hjärtat som barnpsykolog, det är att du ser det här och tänker på det. Det finns inget starkare skydd. Och jag säger inte att det räcker och vi ska prata vidare. Men hör mig när jag säger det.
5: Ja, för det är ju liksom att jag har ju fått massor av tips och råd och verktyg och så. Jag har ju gått hos psykolog i 1 år nu ungefär för att just ta tag i de här frågorna. Men ibland känns det som att de här tipsen och verktygen som jag får, det är liksom jag glömmer bort dem i stunden. Och det är också som är så svårt, att vad var det jag var med om egentligen då den första tiden? Och vad är det som har liksom, varför klarar jag inte att liksom förändra? Det är väl också en undran liksom.
2: Får jag fråga dig hur gammal du var när du blev adopterad?
5: Jag var 4 månader.
2: Ja. Och då kom du kanske från något barnhem eller någonting. Och så kom du direkt till din svenska familj.
5: Ja, det som står i papperna var att jag bodde hos 2 olika familjer.
2: Först. Så.
5: Och så här i efterhand när jag har liksom lite tänkt tillbaka hur det var, så kan jag väl uppleva liksom mina föräldrar som ganska frånvarande på ett sätt. Och lite låt gå. Att, ja, det är liksom ingen hemlighet att jag på något sätt blev blev köpt, eller vad man ska, hur man ska förklara det, att jag fick det jag ville, jag skrek mig till allting och det var liksom den stilen hemma. Det blir liksom som så påtagligt nu när jag ska uppfostra två stycken, när jag själv inte är uppfostrad så som jag skulle önska liksom.
3: Men du säger att du var köpt och att du fick grejer och att du kunde bråka dig till saker. Och då kopplar jag direkt det till det du behöver göra med dina små barn nu. Därför de uttrycker ju förstås en massa begär över ditt och datt dagarna ända. Och så ska du finnas där och omtolka det här till vad är de faktiskt behöver. Ja, de skriker för att de inte vill gå hem från parken. Men jag förstår att du skriker egentligen för att du är trött. Och så fort vi kommer hem och jag har fått peta i dig lite mat eller sitta här med dig en stund så kommer det bli bra. Och det kanske inte, de erfarenheterna kanske inte du riktigt har.
5: Nej, det är det jag känner liksom, att det blir så tydligt att jag verkligen inte har de erfarenheterna. För jag känner ju i mig hur jag väldigt gärna ibland vill göra som framförallt treåringen vill. Men jag får verkligen påminna mig om att det är inte rätt. Men innerst inne känslan, den är verkligen att ta vad du vill så att det bara blir tyst. Alltså, den känslan kan jag känna ofta när jag också såklart är trött. Och det har varit mycket.
3: Ja. Och det du gör i den där situationen är det att koppla de här känslorna av den inre treåringen. Alltså det är ju ett sätt att förstå sina barn. Om man inte på något sätt är där och känner det de känner så är man ju inte heller så där närvarande som man vill. Men man måste också åtminstone ibland orka koppla på det här huvudet som är vuxet och som tänker nej, vi ska inte ta en glass utan jag måste sitta kvar med dig här i famnen fast jag skulle vilja smita. Och du sa förut någonting om förändring. Du sa, jag jobbar med det här, jag har gått och pratat med någon och jag måste hitta en förändring. Och det du säger nu, när du beskriver hur det blir med den arga treåringen och den inre arga treåringen, det är ju förändring. Det är ju det jag hör. Den ligger inte i framtiden utan den pågår.
5: Ja, och jag känner ju såklart att jag har kommit långt också, att jag har fått mycket vägledning och så, och läst mig till mycket och så, men det är fortfarande en lång väg kvar känner jag. Och det är just i stunden som jag också blir så rädd att jag ska förstöra någonting för att jag kanske inte orkar hålla den här, det jag vill hela vägen eller hela tiden liksom. Och då får jag liksom dåligt samvete efteråt ifall jag skrek eller ifall jag gav efter fast jag inte ville det.
3: Och det där är fint, för det där är också ett barnskydd, att ha dåligt samvete och att oroa sig och att ha öga på sig själv. Men min erfarenhet när jag har jobbat med föräldrar som själva är adopterade eller som har haft bristfälliga barndomar på olika sätt, det är att vi också kan tappa någon slags kompass i vad är lagom då? Vad är tillräckligt? Vad är för lite? Vad är för mycket? Därför att det kanske inte sitter i ens bröst. Man vet att jag vill inte upprepa det där. Men vad sjutton ska jag göra istället då? Vad är liksom lagom? Och där kan man behöva det här pågående samtalet med andra för att kalibrera det. Om det inte liksom bara sitter i, jag säger inte att det sitter i folk som har haft goda barndomar jämt heller. Men det kan kännas tomt när man känner att jag vill inte upprepa grejer.
5: Ja, det jag saknar det är väl att prata med andra adopterade som har barn i ungefär samma ålder och så. Jag har ju träffat en del andra föräldrar via öppna förskolan och så. Där man kan känna igen sig att de flesta brottas väl med liksom liknande frågor och sådär. Men just det här extra med att vara adopterad också som en extra liten grej. Liksom. Det skulle kanske jag behöva. Liksom.
2: Och det tänker jag, det där det är ju världens bästa hjälp du kan skaffa dig själv. Just att skaffa dig andra personer som du kan samtala med, som har liknande erfarenheter som du själv. För då kommer du också märka att ja, just det här som jag gjorde, det var knäppt, men det är det fler än jag som har gjort. Då är det ofta lite lättare att stå ut med sig själv. Och sen kommer det finnas saker som vi upptäcker så här, okej, men det här verkar bara ligga på mitt konto. Det här är inte att jag är adopterad, eller det här gör jättemånga och så vidare. Det blir liksom lättare att få syn på sig själv och förstå sig själv och stå ut med sig själv och sin inre treåring.
6: Ja.
2: Jag tänker på det här du beskrev med din uppväxt, där det blev lite sådär att ja, dina känslor fick liksom galoppera lite som de ville, och så ja, du får det du vill ha bara du slutar tjata eller sådär. Och det kanske inte heller har hjälpt dig så bra med att sätta ord på vad det är du faktiskt känner. Och då tänker jag så här att det brukar, för treåringar, de är ju duktiga på att liksom uttrycka vad de känner, men inte nödvändigtvis lika bra på att sätta ord på vad de känner. Och då, om vi kan hjälpa dem lite med så här, oj vad arg du är, eller åh nu är du jätteledsen och du blir jättebesviken och du hade verkligen velat titta klart på det här programmet. Och så tänker jag att vi kan göra lite samma sak med vår egen inre treåring och hjälpa oss själva så här. Och nu är jag jättetrött och jag har just lagat klart maten och jag skulle önska att vi alla bara kunde sätta oss ner här vid matbordet, för jag är jättetrött och jättehungrig. Så kan vi också hjälpa oss själva lite att reglera den där treåringen genom att själva sätta ord på vad vi själva känner. Och så parallellt med det så kommer vår lilla treåring också att höra att så där kan man säga. Då kommer treåringen så småningom också kunna säga så här, fast jag vill egentligen titta färdigt på det här programmet. Och så blir det inte riktigt lika tjatigt. Och så blir det lättare för oss i stunden.
5: Ja, det är bra tips. För det är ju som en känsla av att jag har mycket som inte har blivit liksom bemött som liten. Och som kommer i kappen nu liksom.
2: Jag tänker att det är mycket så just med adoption också, att ofta så har vi mycket känslor som vi inte har fått känna, känslor som inte har fått bli kända eller erkända. Och då kan vi behöva lägga lite extra krut på att tala om för oss själva att, men vänta, den här känslan som jag har just nu, ja, det kanske inte är någon fara att jag känner den. Den kanske är helt rimlig. Det kanske är helt okej att jag känner mig övergiven, eller det kanske är helt begripligt att jag känner mig irriterad. Kanske inte behöver stänga av det. Kanske kan förstå det och veta om det. Jag kanske inte behöver agera ut, men jag kan förstå och stå ut. Och jag menar att för många av oss som är adopterade så har kanske en stor del av våra liv präglats av väldigt motstridiga budskap, där vi liksom har något väldigt svårt och smärtsamt med oss i bagaget, fast vår omgivning har bemött oss som att det inte är något att tänka på, eller det är inget att, det är inte så dramatiskt, eller det kanske är någonting att egentligen bara vara lite glad för att du ändå hamnade här till slutslopp. Och det blir ju väldigt motstridigt, och då är det lätt hänt att vi börjar stänga av. Och då förlorar vi vår kompass. Och så tänker vi, varför är jag så konstig för? Istället för att tänka, jag kan nog förstå varför jag känner så här. Jag kan nog förstå varför jag inte känner mig urglad över att träffa mina barn efter en lång dag på jobbet. Det betyder inte att jag inte älskar dem och att jag inte egentligen är jätteglad. Det betyder bara att jag är trött och hungrig.
5: Ja, det känner jag igen mig. Så. Men det är ju så där då att kunna hitta andra adopterade, ja, men som också har barn då, när adoptionen kommer liksom som en extra grej som man har gemensamt. För nu kan jag väl uppleva liksom att det är inte riktigt någon som förstår just adoptionen, hur mycket det kan liksom påverka ens föräldraroll eller föräldraskapet. För ofta så blir man ju bemött med liksom att, eller det är många som inte har liksom kommit i kontakt med den negativa sidan av adoption. Det är så jag upplever liksom att det är många som ändå på något sätt vill tycka åt den att det är någonting, det är bara bra att man kom till ett bättre liv liksom, eller ja. Fast det behöver ju inte alls vara så.
2: Nej,
3: så behöver det inte vara.
2: Och det finns det jättemånga som delar de erfarenheterna och verkligen, och det kan du hitta i många sammanhang där adopterade samlas på olika sätt.
5: Någonstans så skulle jag kanske önskat också att redan liksom när man gick på innan, alltså när man var gravid, att man fick någon typ av stöd som adopterad. Men det kanske, alltså att inte behöva efterfråga det.
2: Verkligen.
5: Utan att det liksom kom som ett förslag eller liksom erbjudande också. Att, för det kommer ju upp väldigt mycket som jag inte alls var beredd på.
2: Ja.
3: Mm.
5: Kring anknytning och trygghet och otrygghet och så.
2: 100%. Gå med i våra föreningar för adopterade så hjälps vi åt att driva de frågorna. För det är verkligen en av de frågor vi har märkt att det här skulle behövas.
1: Känner du att vi har kunnat förmedla någon tröst åt dig här nu?
5: Ja, men det känner jag. Jag försöker ju påminna mig om att såklart att jag gör så gott jag kan. Och att jag har ju mycket med mig som gör det svårt. Men med tiden kanske det ger sig också på något sätt. Att om jag bara fortsätter att vara medveten om frågor och sådär som är svåra. Så kan jag väl se ljus på framtiden också. Liksom, att det, och sen försöka att inte älta det som har varit. Och att det enda vi vet är ju liksom här och nu egentligen. Och att se framåt. Så att,
1: Och jag tänkte också på det här Hannas väldigt konkreta råd om att prata med din treåring och uttrycka liksom vad du känner i känslor för att lugna ner till exempel situationen när treåringen kollar på tv och du vill att den ska komma till matbordet.
5: Ja, det var väldigt bra tips.
3: Jag skulle vilja skicka med ett litet till tips. Och det handlar om att älta saker. För det är ett ganska strängt sätt att se på hur ens eget liv kommer upp och dyker upp och gör sig påmint och hur man förhåller sig till grejer man har varit med om. Och jag skulle vilja be dig att fundera lite över om det här verkligen handlar om ältande eller om det faktiskt är så att du bearbetar grejer som du har varit med om. Det har en helt annan klang. Det har en helt annan acceptans för att vi människor faktiskt kan behöva göra det när vi är med om svåra saker. Och särskilt när vi hamnar i livssituationer som kräver mycket av oss och som påminner om sånt som har varit svårt som vi har varit med om. Då kan vi behöva ge oss själva utrymme att faktiskt bearbeta grejer för att ta oss framåt. Och det kan ha en helt annan dimension av ältande än ältande och faktiskt vara vägen till att vi blir fria och kan se framåt och inte sitta fast. Så ältande eller att tänka bakåt på grejer och att låta det vara levande i sitt liv här och nu, det kan vara vägen ut och framåt.
5: Ja, det är nog bra att tänka så, att ändra tankesättet från att älta kanske låter så negativt och mer ser det som att jag...
3: Att du jobbar med grejer.
2: Ja.
1: Bearbetar.
5: Ja, tack.
3: Ja, tack för att vi fick prata med dig.
1: Ha det så fint.
5: Hej då. Tack så mycket. Hej då.
2: Hej då.

0: inte har kunnat få fattig information. Däremot så har det skett liksom en liten tyst revolution i och med att vi kan DNA-testa, som har gjort att personer som tidigare aldrig skulle ha kunnat hitta sina biologiska släktingar därför att papper utraderade, hittar biologiska släktingar idag.
1: Du, vad finns det då för sammanhang, föreningar, för den som är vuxen, adopterad och kanske känner sig lite ensam och behöver få lite stöttning?
0: Det finns jättebra adopterades organisationer. Det finns en som heter Transnationellt adopterades riksorganisation, TAR, som är öppen för adopterade från länder, från alla länder. Det finns också en organisation som heter AFO, som är för adopterade och fosterbarn, som också är öppen för adopterade från alla länder. Sen finns det ett antal som vi kallar för landföreningar, det vill säga till exempel chileadoption.se eller adopterade etiopier-eritreaners förening, adopterade koreaners förening, olika grupper. Det finns flera Facebookgrupper och Instagram-konton. Det finns ganska mycket idag. Och många adopterade tvekar att gå med en sån där. De känner sig, men vad ska jag göra? Ska jag sitta där och vara adopterad? Men många adopterade tycker att det är ganska skönt att komma in i ett sånt där sammanhang och upptäcka just att, jaha, och här är folk hur olika som helst. Där ser man. Mm. Och sen så finns det tydligen vissa erfarenheter som vi delar.
1: Stort tack Malin och Hanna för att ni verkligen så frikostigt har delat med er både av erfarenhet och kunskap kring det här viktiga ämnet. Stort tack.
2: Tack själv, Patti.
0: Tack för att vi fick vara med.
1: Vi var en hel flock som såg till att det blev program idag. Tack till producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag och till Robert Egnelius som ansvarar för tekniken. Patti Hansén heter jag och kom nu ihåg att höra av dig till oss om det du tycker är svårt, lite knepigt i föräldraskapet, så lovar jag att vi ska göra allt för att hjälpa just dig. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Vi hörs, hej då!
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. I år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes här på Åland. Och det är 90 år sedan hennes succéroman Katrina publicerades. Och dessutom 50 år sedan hon dog. Det här uppmärksammar vi i arkivpärlan under 2 veckor. Och idag hör vi det andra specialprogrammet om Sally Salminen som Åsa Stenvall Ahlberg gjort för Radio Åland. Där hon träffar Sallys syster Aili Nordgren som var 78 år gammal då programmet spelades in 1986.
1: Så som vi idag telegrafiskt meddelat eder har det glädjande inträffat att er roman Katrina enhälligt tillerkänns första priset, 50 000 finska mark, i den av oss tillsammans med Wahlströmmet Widstrands bokförlag i Stockholm anordnade romanpristävlan. Vi ber att få framföra våra bästa lyckönskningar med anledning av denna framgång. Samtidigt får vi meddela att prisutdelningen beräknas äga rum någon av dagarna 10-15 oktober i samband med att resultatet kungöres och böckerna utsändas i bokhandeln. Utöver detta pris har ni att motse honorar. Ytterligare hoppas vi att ni ska kunna påräkna kännbara inkomster från översättningar till andra språk. För att kunna avsluta överenskommelser därom ber vi er genast efter mottagandet av närslutna kontrakt telegrafiskt meddela ert godkännande av kontraktet.
2: En dag i början av september 1936 mottog Sally Salminen det här brevet från Holger Schildts förlag i Helsingfors. Ett brev som helt fundamentalt skulle rubba hennes tidigare cirklar och länka in hennes liv i nya fåror, författarens. Sally återvände redan i oktober till Finland för att motta sitt romanpris och försöka förverkliga sina författarambitioner som hade vuxit under tiden som hembiträde i USA. Det var ju i USA Katrina kom till, men hur tidigt började hon egentligen skriva utkasten till Katrina? Systern Aili Nordgren minns.
3: Jag tror att hon började nog på vintern 34. För hon var hem till Åland 33. Och när hon kom tillbaka så berättade hon för mig om Katrina. Och hade Katrina, alltså Katrina blev liksom en människa som jag kände och blev intresserad av genom Sallys berättelser. Och sen på vintern så vi arbetade ju nära varandra på Fifth Avenue. Och vi kunde promenera till varandra på kvällarna efter vi hade slutat diska och arbeta. Och då träffades vi mycket ofta. Och då hade Sally många gånger papper med sig när hon kom på besök till mig. Eller när jag var hos henne tog hon fram papper som hon läste. Hon hade skrivit någonting och ville läsa för mig vad hon hade skrivit. Ibland var det ena, ibland det andra. Men då kommer jag ihåg att jag hörde flera gånger Katrinas namn nämnas. Och därför skulle jag nog säga att hon började nog redan då 34. Men det var den Katrina som sedan kom till. Utan det här var kan hända utkast och försök eller någonting sånt. För jag reste ju hem på sommaren i juni 1934. Och sen genom brevväxlingarna. Vi brevväxlade ju väldigt flitigt. Så då talade och skrev hon mycket om Katrina i sina brev.
2: Vad tror du gav henne inspiration till att sätta igång med en så här stor roman? Var det tror du att den här boken skulle kunna komma till om hon hade fortsatt att bo på Åland?
3: Absolut inte. Absolut inte, för boken mottogs ju på ett mycket problematiskt sätt där hemma. Men Sally var ju då, när hon började skriva Katrina, så var hon fortfarande engagerad i den här arbetarföreningen som hon hörde till. Och hade, efter jag reste så hade hon kontakt med mina vänner. Och de har berättat för mig att de till och med fick läsa, en av mina bästa väninnor fick läsa Sallys manuskript när hon arbetade med det. Så att hon var fortfarande på något sätt socialt engagerad i det som hände omkring henne. Och det som hon hade då lärt sig där hemma när hon var hem på sommaren 33. Och mamma berättade så mycket för henne. Sally frågade förstås och ville veta. För Sally var alltid ute efter att skriva och göra någonting. Och sen när hon fick det här arbetet igång så tror jag att det återspeglar väldigt mycket av barndomens upplevelser, så som livet var i byn där vi levde, och också mycket av många av de orättvisor som hon såg och upplevde i USA. Det gjorde att Katrina blev så socialt engagerad som den blev.
2: Också att hon då hade distans till det hon skrev, geografisk distans.
3: Det är ett villkor. För att på Åland tror jag inte man kan skriva en ny Katrina. Man måste nog resa därifrån och ha distans.
2: Tror du att en ny Katrina, en ny modern Katrina, en ny bred samhällsroman om nutidens Åland kan komma fram en dag?
3: Jag tror inte att det kommer någon ny Katrina, för livet är ju så annorlunda nu. Och alla de här sociala framstegen som har skett i Finland sen den tiden. Vi kan ta bara till exempel skolfrågan. Grundskolan som infördes. Alla har samma rätt nu att gå i skola och samma möjligheter att utveckla sig och gå i skola och så vidare. Sånt existerade ju inte då. Och därför kan man ju inte heller finna samma samhällsorättvisor som fanns på den tiden. Och samma förtryck. Men nu finns det ju så väldigt mycket annat som man kunde skriva om. Så att varför kunde det inte komma en ny Katrina, men den skulle handla om vår egen tidsproblem. Och jag tror att det är väldigt mycket man kunde skriva om på Åland nu. Men finns det en så modig människa som vill göra det? För ett så litet samhälle som Åland utgör, eller Ålands öarna utgör, så det betyder ju att nästan alla känner varandra.
2: När man läser Katrina, då får man ju ett intryck av ett helt annat samhälle, ett helt annat Åland än idag. Men kan du så här kort försöka säga hur Åland, hur Vargata Vård var den gången när Sally skrev sin Katrina?
3: Ja, det var nog någonting helt annat än idag. För Vård kommun och Vargata i synnerhet, så var ju en by, Vargata by, där det fanns väldigt rika kaptensbönder som levde i stora fina byggnader och skolade sina barn. Det fanns så många studenter där om somrarna att det vimlade av vita mössor på somrarna. Det var inte bara bynstudenter, utan det var också deras släktingar som kom och hade hälsat på. Och på det där sättet blev det en stor klasskillnad i byn. Torparna och småbrukarna som vi var och vanliga bönderna som inte var kaptensbönder, det tillhörde en annan kategori i den här byn. Och levde ett annat liv. För de kunde ju inte skicka sina barn till Mariehamn och bli studenter och låta dem utbilda sig i universitetet i Helsingfors eller i Åbo akademi. Utan det blev vanliga bönder eller arbetare. Och när Sally sen skrev och berättade, och när det kom ju fram i Katrina, den där klasskillnaden. Så när hon kom hem från USA, och då hade boken gått ut i stora upplagor och var känd överallt och mycket omtalad och omskriven, så väckte det ju en väldig uppståndelse. Hon blev mottagen i Mariehamn av myndigheterna. Julius Sundblom själv tog emot henne. Och allt verkade riktigt bra till att börja med. Men i hembyn i Vargata, där mottogs inte Katrina med stor kärlek av de som hade av de rika människorna, de som hade ett bättre liv och som aldrig hade känt till den fattigdom och det armod som många av de fattiga då levde i. Bland annat just vårt eget hem var ju mycket fattigt. Och Sallys berättelse, den skilde sig så väldigt mycket från de böcker som kom ut den tiden. Hon var den enda i den finlandssvenska litteraturen som på 30-talet skrev en sån här avslöjande bok. Och det gjorde att hon blev både hatad och älskad. Jag kan gott säga att hon blev hatad av många. Det ska vi inte förneka. Men den tiden är förbi. Och jag tror att många har lärt sig och vet att det här var nu en historisk erfarenhet som Sally skildrar. Och accepterar den som historia. Men den tiden när hon kom hem och fick gå igenom allt som hon fick gå igenom, den var mycket tung och svår. Jag bodde inte på Åland då, så jag var inte, men hon kom ju och hälsade på mig. Jag bodde i Österbotten. Hon kom ju och hälsade på mig och berättade för mig om allting. Och hon ville egentligen inte vara på Åland. Hon skaffade sig visserligen ett hus där i Västra Saltvik, i Kvarnbo. Och en mycket vacker villa var det. Och där tänkte hon förstås att hon skulle leva. Men hon trivdes inte där. Det gjorde hon inte. Och när hon kom och hälsade på mig till Österbotten så märkte hon hur väldigt stor skillnad det var på atmosfären där hemma. Och till exempel i Österbotten. Där hon då rörde sig och blev uppskattad och uppvaktad av alla möjliga kretsar.
2: Var kom hon sen att slå sig ner, eftersom hon inte förblev bofast på Åland?
3: Hon reste mycket. Och sen under vinterkriget så träffade hon, det kom ju frivilliga då till Finland. Och då kom Johannes Dyrkop, som var en danskonstnär, till Finland. Och de träffades på en kurs. Hon var engagerad, hon var intresserad av Oxfordrörelsen då. Hon träffade honom där. Och så var de tillsammans och arbetade hos bönderna. De var aldrig till fronten, utan de arbetade hos bönderna för att hjälpa till under vinterkriget. Och så blev de kära i varandra och så gifte hon sig och flyttade till Danmark. Och där levde hon sen till hon dog. Men hon reste väldigt mycket ut i världen hela tiden.
2: Tror du att hon sörjde över att ha lämnat Finland och Åland för gott?
3: Ja, den frågan har jag ställt mig många gånger. Och i brevväxlingen som vi hade så kunde jag inte upptäcka att hon skulle ha någon större längtan tillbaka hem. Kan hända hon längtade till sina barn och trakter, som naturen och sådant. Men det sår hon fick efter hon skrev Katrina, att hon satte nog djupt i henne. Och jag tror att hon trivdes och hade det bra. Men hon kom ihåg Åland. Det vet jag att hon gjorde.
2: Och återvände ju också senare i sina böcker till Åland.
3: Ja då. Åland är en sån trakt som den som är född där och som har vuxit upp där, så man glömmer nog inte Åland så snart. Man har nog Åland i sitt hjärta hela livet.
2: Om du till sist skulle vilja karaktärisera Sally som syster och medmänniska, vad skulle du då säga om henne?
3: Jag skulle säga att hon var en underbar människa. Att hon var godhjärtad och storsint och förståelsefull. Och vi hade, kan hända många gånger, olika politiska åsikter. Fast hon var nog en vänstermänniska hela sitt liv och röstade med vänstern hela sitt liv. Men naturligtvis var hon inte på samma sätt som jag aktiv i arbetarrörelsen och i partipolitiska livet. Men å andra sidan så levde hon alltid med och kände med det som jag gjorde. Och det tyckte jag var storartat hos henne. Att vi kunde vara så goda och fina systrar, så kära systrar, ända till livets slut. Trots att vi levde ganska annorlunda liv båda två. Hon arbetade ju inte. Hon bara skrev medan jag arbetade och skrev. Den tiden jag skrev. Och hon kunde helt ägna sig åt sin skapande verksamhet. Det kunde inte jag. Jag måste slita mig loss för att kunna åstadkomma någonting. Men hon var så förståelsefull. Och hon var en stor människa.
2: Så mindes Aileen Nordgren sin syster Sally Salminen. Jag har också samtalat med Thomas Warburton som i många år var litterär chef på Holger Schildts förlag. Ett förlag som Sally Salminen förblev trogen hela sitt författarliv. Thomas Warburton har skrivit om henne i 80 år finlandssvensk litteratur, en bok som han gav ut för några år sedan, och också i den nyutkomna boken Sallys saga. Hur bedömer då han Katrina som litterär succé och Sally Salminen som författare?
4: Jag har visst skrivit någonstans att, det är att hon som prosakonstnär var något medelmåttig. Och det håller jag nog fast vid. Men att då ligger tonvikten på prosakonstnär. Hon skrev, tycker jag, en normal prosa. Ett alldeles ordinärt språk. Och det var väl inte, hon försökte aldrig skriva vackert, som det heter. Och det var kanske ibland en förtjänst. För det blev enkelt och rättframt. Men hennes kvaliteter som berättare ligger på ett annat plan än i språket. Hon kunde skriva engagerat och med medkänsla.
2: Vilka egenskaper gjorde då att Katrina blev en sån succé som den blev?
4: Jag skulle tro att det var just engagemanget i medmänniskornas liv. De där människorna som hon berättar om i Katrina stod henne tydligen mycket nära. Hon kunde leva sig in i deras öden och ville gärna lyfta fram dem.
2: Skrevs det då inte under 30-talet liknande böcker, eller var Katrina enastående som berättar konst?
4: Det skrevs många liknande böcker under 30-talet, men inte hos oss, inte i Finland så vitt jag vet. Man tänker kanske närmast på 30-talet i Sverige då, där det nog finns motsvarigheter.
2: Hur ska man då förstå att till exempel italienska läsare kunde känna igen någonting som utspelades på en ö som för dem var helt okänd långt uppe i Norden? Den översattes ju bland annat till italienska.
4: Jag misstänker att där var det fråga om en exotism. Och bara blotta faktum att någonting utspelas i Norden, om det då är Östersjön eller kring polcirkeln, det är ungefär detsamma för en italiensk läsare. Men finns det vintrar med snö och is och ett hårt fiskarliv och så vidare, så har det en alldeles särskild dusch av exotism. Jag misstänker att Katrina gått rätt bra i sydliga länder, och jag tror att det nog beror på att miljön ter sig ovanlig och främmande.
2: När Katrina segrade i Schildts och Wahlström och Widstrands nordiska romanpristävling för 50 år sedan förutsåg man den gången bokens öde och alla de översättningar som den skulle komma att få? Eller tror du att succén liksom låg inbyggd färdigt i boken, eller var det andra yttre faktorer som medverkade till att den fick en sån spridning?
4: Så vitt jag vet så var det en överraskning helt och hållet. Det kunde ingen ana att det skulle bli en succé av de måttena. Och det var en ganska oskuldsfull tid i förlagsvärlden. Det var ovanligt med romanpristävlingar överhuvudtaget. Och att så att säga som man nu gör i förväg utnämna en bok till succé, det var, tror jag, ganska okänt.
2: Sally Salminen blev ju så att säga författare över en natt. Det måste ju också ha varit en ovanlig företeelse på den tiden.
4: Jo, det tror jag. Det var det säkert.
2: Tror du då att samhällskritiken i Katrina har observerats tillräckligt av läsare runt om i världen och här? Eller har man snarare läst den som en underhållningsroman, som en trivial roman?
4: Samhällskritiken är ju kanske inte direkt aktuell i Katrina. Den är mer historisk än tillämpbar just på dagen, annat än i stora drag. Men i den mån den finns där så tror jag att det är en idealisk form av samhällskritik, på det sättet att den tämligen oförmärkt glider in i läsaren utan någon speciell propagandaattityd. Så jag misstänker att den spelar en stor roll för många läsare, men att de kanske inte själva vet om det.
2: Du skriver i din finlandssvenska litteraturhistoria om hur bygdeskildringen breddas och att då Sally Salminen har bidragit till det här. Om du då vill jämföra henne med en annan åländsk författare som du har varit med om att nyupptäcka, nämligen Joel Pettersson. Vad skiljer de här två författarna åt, tycker du?
4: De arbetar nog på helt olika plan. Och av de två är ju Joel Pettersson, eller kunde ha blivit, den stora språkkonstnären, som också hade en fantasikraft som jag tycker är av ett helt annorlunda slag än Sally Salminens. De liknar nu inte varandra just på någon punkt, och på det sättet kan man ju just säga att de båda breddar sin typ av roman på varsitt sätt.
2: Hur bedömer du då Sally Salminens senare författarskap? Hur tycker du att hon utvecklades som prosakonstnär?
4: Om man med utvecklas menar att hon skulle ha gått framåt och blivit bättre som prosakonstnär, så vet jag inte om man kan påstå det. För i mitt tycke så fortsatte hon hela sin tid ut att skriva en normal prosa som kunde bli ganska flack och grå ibland. Men hon utvecklades och lyckades bredda sitt eget författarskap genom att välja motiv från olika slag, från olika länder. Det tycker jag var ovanligt i vår litteratur. En stor roman från Danmark, en stor roman från Bretagne och sen naturligtvis från Amerika.
2: Hur var då Sally Salminen som samarbetspartner i förlaget? Hur bedömer du henne som författare eller som författarpersonlighet och människa? Har du någon minnen av henne?
4: Nu var det så att trots att jag kom till förlaget redan 43 så var det inte jag som så att säga hade hand om Sally Salminen, utan det var förlagschefen Ture Svedlin som ju med tiden blev hennes mycket goda vän. Och så länge han levde så skötte han alla hennes böcker, gick igenom manuskripten och läste korrekturen och så vidare. Men efter 1960 så blev det jag som fick hand om hennes manuskript, och vi korresponderade då naturligtvis för varje bok. Men faktum är att jag inte träffade henne personligen mer än 2 gånger på 60-talet. Det gick ju sen med tiden så, när hon bodde i Danmark så länge, att hon fick svårigheter med svenskan och det kom in en massa danismer i hennes språk. Så det fanns väldigt mycket att gå igenom och redigera i hennes manuskript. Och där krävdes ju ett samarbete och lite diskussioner och så vidare. Och då var hon mycket trevlig att ha att göra med och hon var alltid väldigt angelägen om att få sina böcker naturligtvis i bästa möjliga språkliga form. Hon hade en stor ambition att vara en så bra författare som möjligt. Hon la ner ganska mycket på sina böcker i fråga om att skaffa material och bearbeta sitt eget material. Jag tror att det bland hennes efterlämnade papper finns bra mycket outgivet och som hon har lagt ner en massa arbete på. Särskilt i fråga om essäer. Och jag vill minnas att det finns ett stort skådespel någonstans också som nu inte blev vad hon hoppades. Men säkert finns det där kvar någonstans. Jag undrar om dessa papper är tillvaratagna och var det finns.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
5: Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Eller så skickar du ett mail på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: För cirka 2 veckor sedan kom nyheten att föreningen Regnbågsfyren, som bland annat ordnar Åland Pride, kan läggas ner. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. Stora delar av medierapporteringen veckorna efter beskedet har kommit att handla om verksamhetsledaren Sofia Enros lön. Men bakom beslutet så finns det en större konflikt. Du hör Axel Eriksson rapportera.
0: Ja, imorgon tisdag ska medlemmarna i Regnbågsfyren fatta det största beslutet i föreningens drygt 20-åriga historia. Styrelsen vill att föreningen försätts i likvidation och därefter upplöses. Men redan före mötet råder konflikt om vilka som överhuvudtaget ska få vara med och rösta. Styrelsen har satt en gräns, bara de som betalat årets medlemsavgift senast den 21 augusti får delta och rösta. Verksamhetsledaren Sofia Enros är kritisk och anser att fler borde ha fått chansen att delta när hela föreningens framtid står på spel.
2: Ja, alltså Regnbågsfyren är en förening som har funnits i mer än 20 år. Och det har funnits och finns genom åren då ett stort engagemang i frågorna, och folk har lagt ner en massa arbete, och det är minnen och det är historia, och ja, det är liksom, Regnbågsfyren är viktig för många. Och då att gå händelserna i förväg på det här sättet och skicka ut ett mejl till en utvald skara medlemmar, alltså de som har betalt medlemsavgiften i år under perioden 1 januari till 21 augusti. I min mening så blir det liksom skevt. För så har vi aldrig arbetat tidigare, utan målsättningen har alltid varit att nå så många som möjligt, att engagera så många som möjligt, få så många som möjligt att delta i möten. Alltså det handlar ju om medlemmar, om folk som har varit engagerade i föreningen genom åren. Att det är ju inte som att det kommer ett gäng helt vilt främmande människor som liksom ska driva igenom sitt och så, utan det handlar om är ju folk som har haft ett engagemang men bara kanske inte betalat i år. De kanske bara betala i fjol eller året före. Det kan hända saker i livet, man kanske är bortrest eller man kanske... tusen saker som gör att man kanske missar att betala. Alltså principen har alltid varit liksom, ju fler desto bättre. Så borde det vara i det här fallet också, särskilt när det är ett så dramatiskt beslut som ska tas. Det mest dramatiska beslutet i hela föreningens historia.
0: Enros hade hellre sett att föreningen först kallat brett till ett informations- och diskussionsmöte för att försöka hitta andra vägar framåt. Men styrelseordförande Johan Börling Pommel försvarar avgränsningen. När styrelsen gick igenom medlemsregistret fanns bara drygt 50 personer som hade betalat årets avgift, trots att flera påminnelser skickats ut. Många i registret har enligt honom inte betalat på flera år. Styrelsen ville därför sätta en tydlig gräns för vem som faktiskt är medlem och därmed har rätt att rösta.
3: Alla vet att vi, alltså det här höstmötet, vår föreningsmöte, kommer att fatta det största beslutet någonsin i föreningens historia. Och det betyder att vi måste veta exakt vem som är röstberättigade. Och där har vi nu sen, då vi började förbereda det här mötet, så kollade vi vårt medlemsregister och insåg att där fanns bara lite över 50 personer som har betalat sin medlemsavgift i år, fast det har skickats till och med 6 stycken påminnelser plus den här själva fakturan, alltså 7 olika mejl till dem. Och det var en stor majoritet som inte har betalat sin medlemsavgift på flera år. Och nu kommer vi till det här kravet som kommer från lagen att alla ska behandlas på jämlikt. Och hur ska vi se till att vi gör det nu på det här mötet, att det ska vara jämlikt och rättvist. Så då tittade vi, då ska man alltid följa föreningens stadgar. Och enligt föreningens stadgar så står det där att styrelsen kan utesluta sådana medlemmar ur föreningen som inte har betalat sina förfallna medlemsavgifter. Så därför beslöt vi att eftersom det ska vara väldigt noggrant och det där och klart vem som kan rösta i det här fallet, att ingen kan sen bestrida det där sen på efterhand.
0: Du nämner formuleringen i stadgarna där att styrelsen kan utesluta medlemmar, men skulle man inte kunna tänka också att the more the merrier en sån här gång när ett så här stort beslut ska fattas?
3: Ja, det är förstås alltid en väldigt viktig grej. Jag fick just faktiskt ett mejl från en före detta medlem där hen konstaterade att hen inte har betalat vår medlemsavgift på 10 år. Och hen är helt förbluffad att hen överhuvudtaget får våra medlemsbrev eller har fått dem, och hen sa att det här är inte vettigt att någon som inte har betalat sin medlemsavgift på 10 år är fortfarande med i medlemsregistret. Är det rimligt? Är det skäligt? Och det är liksom den här frågan. Och som sagt, den här uteslutningen av flera medlemmar handlar inte så mycket om sådana medlemmar som skulle ha betalat sin medlemsavgift i flera år och sen bara i år inte ha betalat. Utan det handlar om sådana som har inte betalat sina medlemsavgifter på flera år. Men det ska finnas en klar tidsgräns där det kommer fram att vilka som är röstberättigade, alltså fortfarande medlemmar, och vilka som är inte medlemmar. För annars skulle typ nästan vem som helst bestrida det här att ja, men är det här rättvist? Är det här rimligt att de får rösta fast de har inte betalat sin medlemsavgift? Är de överhuvudtaget våra medlemmar? Kan de anses vara våra medlemmar? Det skulle vara en sån fråga som jag inte skulle kunna svara på.
0: Striden om medlemsmötet är samtidigt bara en liten del av en betydligt större konflikt. Styrelsen anser att Regnbågsfyren inte är ekonomiskt livskraftig på sikt. Föreningen har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro och styrelsen pekar på flera år med underskott. Sofia Enros håller inte med om att läget motiverar en nedläggning. Hon räknar med att det fortfarande kan finnas omkring 30 till 35 000 euro på föreningens konto vid årsskiftet. Men enligt Börling Pomell talar styrelsen och Enros delvis om olika saker. Börling Pomell säger att det inte är årets kassa som är avgörande utan föreningens långsiktiga ekonomi.
3: Ja, alltså i år har vi inga stora ekonomiska bekymmer på grund av den här föräldraledigheten, och våra personalkostnader är ganska rimliga. Så i år finns det inga ekonomiska problem på det sättet. Styrelsen har fattat beslut på grund av strukturell imbalans mellan utgifterna och inkomsterna och inte på grund av årets inkomster och utgifter.
0: Tycker du att ni har gett medlemmarna en korrekt bild av ekonomin från styrelsens håll?
3: Alltså överhuvudtaget så har vi pratat, eller det har pratat väldigt länge om att Regnbågsfyren behöver mera bidrag, och det har vi hela tiden informerat utåt. Jag har pratat om det, om den här ekonomiska situationen. Men sen i det där i samband med höstmöte som är på kommande, så kommer vi att gå igenom alla siffror och allt material som behövs.
0: En stor del av diskussionen har handlat om personalkostnaderna och verksamhetsledarens lön. Eneros har erbjudit sig att gå ner till 55% arbetstid. Hon säger också att hennes förslag låg inom den budgetram som styrelsen satt upp och att hon också föreslog en flerårig lösning där tjänstledighet skulle kombineras med uttag av den semesterskuld som föreningen har till henne. Men styrelsen tackade nej.
2: Jag erbjöd mig att gå ner till 55%. Det var ett av de förslagen som jag hade. Det fanns också ett annat förslag som också kombinerades med den här 55%-förslaget. Och det andra förslaget var då att en flerårsplan där jag då skulle ta ut vårdledighet eller alltså tjänstledighet med anledning av vård av barn. Och det är någonting som är helt gratis för arbetsgivaren. Man får tjänar inte ens in semesterpenning under sådana perioder. Och att man då ska varva det med uttag av den här semesterskulden som uppdagades 2025. Och kanske deltidsarbete och så. Och styrelsen hade då en, liksom, satt ramarna för ett, liksom, en budgetram för hur mycket mina personalkostnader eller mina lönekostnader skulle få ligga på. Och mitt det här förslaget, eller båda förslagen, så rymdes inom den här budgetramen. Men ändå så var det inte intressant, utan det enda då som man kunde säga att var möjligt var att erbjuda med ett arbetsavtal, ett nytt arbetsavtal med halverad lön, sänkt lön per timme och kraftigt försämrade arbetsvillkor.
0: Styrelsen såg ett annat problem. Börling Pomell säger att 55% arbetstid helt enkelt inte räcker för den verksamhet som föreningen behöver en verksamhetsledare till. Styrelsens motförslag var därför att Eneros skulle arbeta mer men med lägre lön och en tjänst med lägre kravnivå. Parterna lyckades inte komma överens och Eneros fick därefter besked om uppsägning som hon senare bestridit. Hon anser att processen innehållit flera brister och säger att förslaget till nytt arbetsavtal innehöll oklarheter kring bland annat arbetstid, lön och arbetsuppgifter. Enligt Eneros fick hon besked om att styrelsen skulle ta ställning till hennes bestridande, men något sånt besked har hon inte fått. Därför säger Eneros att hon själv inte vet om hon fortfarande är anställd eller uppsagd.
2: Det sista som hände var att jag blev då erbjuden ett avtal, ett dokument att ta ställning till. Men det i sig var så felaktigt att varken jag eller facket ansåg att man kunde ta ställning till det. Det saknades uppgifter om befattning, det var oklart med arbetsuppgifterna. Det var också mycket felaktigheter, till exempel räknefel eller oklarheter kring arbetstiden. Arbetstiden matchade inte procentsatsen som var angiven och så vidare. Lönen var oklart angiven. Så det gick liksom inte att ta ställning till det här. Och det framförde jag, och jag framförde också då genom facket vilka saker som skulle behöva korrigeras och utvecklas. Men istället då för att rätta det här förslaget och komma med ett korrekt avtal som jag kanske inte liksom skulle ha gillat innehållet i, men ändå som hade varit korrekt, som det hade gått att ta ställning till, så sa föreningen eller styrelsen, så sa styrelsen upp mig. Men jag vet faktiskt inte hur det har gått med det. För jag bestred det här, den här uppsägningen, och ordförande meddelade att jag skulle få besked efter att styrelsen hade tagit ställning. Men jag har inte hört någonting av det ännu. Så jag vet inte om jag är fortfarande anställd eller uppsagd.
0: Styrelseordförande Johan Börling på Mell ger däremot besked om Eneros formella status. Han säger efter intervjun att Eneros fortfarande är formellt anställd och får betalt. Men hur föreningen går vidare med hennes anställning är däremot inte avgjort. Styrelsen diskuterar frågan med jurister och enligt Börling Pomell fattas beslut om hur man går vidare först efter att medlemmarna tagit ställning till föreningens framtid på tisdag. Samtidigt tillbakavisar styrelsen Eneros kritik mot hur processen har skötts. Börling Pomell säger att Regnbågsfyren i början av året gick med i den nationella arbetsgivarorganisationen Halli och att styrelsen tagit juridisk hjälp för att försäkra sig om att allt gått rätt till.
3: Och det är en sån här nationell organisation och de har mycket juridisk kunskap och vi har alltid kunnat höra med dem, kontakta dem och se till att de här processerna som vi har haft under den här förhandlingen på våren så att de är lagenliga och att det går rätt till.
0: Men bakom konflikten om anställningen finns fortfarande den avgörande frågan. Går Regnbågsfyren faktiskt att rädda? Enros svar är entydigt ja. Hon pekar på möjligheten att sänka personalkostnaderna, söka nya bidrag och fortsätta med projektfinansiering. Hon menar också att föreningens ekonomiska läge måste ses i ett längre perspektiv. Hon säger att föreningen tidigare haft ungefär lika mycket pengar på kontot som hon räknar med att det finns vid det kommande årsskiftet.
2: För att jag ser att det finns medel till det. Om vi jämför då det här summan på kontot vid årsskiftet som inte säger allt, men så ligger den i den nivå där den har legat många år under föreningens historia.
0: Styrelsen gör däremot en annan bedömning. Enligt Börling Pomell räcker det inte att få ner de framtida lönekostnaderna. Han pekar också på det egna negativa kapitalet på omkring 17 000 euro. Han menar att nya offentliga bidrag måste användas till den verksamhet de beviljas för och därför inte löser den gamla ekonomiska obalansen.
3: Även om vi hade kunnat förhandla fram nya lägre lönekostnader med vår verksamhetsledare så skulle det i det här fallet inte ha räddat oss faktiskt för att nu den här grunden till det här förslaget nu att upplösa föreningen är det här negativa kapitalet som finns. För att nu är grejen den att om jag lite förklarar närmare vad ett negativt kapital, vad det innebär. Det innebär att nu har vi alltså ungefär minus 17 000 euro, det här negativa kapitalet alltså. Och sen även om vi fick, skulle vi säga, 200 000 i bidrag nästa år, så skulle vi ändå behöva förstås under årets lopp använda alla de här pengarna. För det går inte att spara offentliga bidrag. Och sen måste vi ändå landa på det här samma minuset, alltså minus 17 000 euro. Och det betyder att mot slutet av året skulle vi i alla fall hamna i en kassakris.
0: Trots den här konflikten är båda sidor överens om åtminstone en sak. Verksamheten som Regnbågsfyren bedrivit behövs också i framtiden. Enros hoppas att medlemmarna säger nej till nedläggningen och att föreningen därefter söker nya lösningar och ny finansiering. Börling Pomell tror i sin tur att bland annat Pride och annan verksamhet kan fortsätta även om själva föreningen Regnbågsfyren försvinner, exempelvis genom frivilliga eller andra föreningar. Men först är det medlemmarna som avgör. På tisdag den 15 september röstar medlemmarna om Regnbågsfyren ska försättas i likvidation och gå mot en upplösning vid årsskiftet.
1: Reporter här, det var Axel Eriksson. I inslaget hördes också styrelseordförande Juha Börling Pomell och verksamhetsledaren Sofia Enros. Låt mig måla upp en bild för dig. Du sitter i soffan och tittar på en streamingtjänst, filmen eller serien den rullar på. Men du sitter egentligen mest med telefon. Du funderar på vem du skulle kunna höra av dig till men kommer inte på någon som skulle svara just nu. Och du slås av hur tyst det är omkring dig. Det finns otroligt många anledningar till att man hamnar i ett livsskede där man saknar vänner eller tappat kontakten och då upplever en ofrivillig ensamhet. Det här ska Kristoffer Eriksson tala och samtala om på torsdag kväll på Café Vreten i Folkhälsans allaktivitetshus. Och nu har vi honom här i studio. Välkommen!

0: när jag kom tillbaka på jobbet och fick säga god morgon. Och för en del personer så kan ju tycka till en helt första skede att nej, men gud vad skönt att ha ingenting inplanerat och bara få ta det lugnt och så. Medans för min del så var ju det en vardag. Det var ju upprepande vecka ut, vecka in, även på veckosluten. Så när man sitter i ett kafferum och får höra hur kollegor pratar om sina semesterplaner och helgplaner och dylikt, så inser man att men jag har ju inga planer. Vem ska jag ta kontakt med? Vad ska jag göra? Jag har min ishockeymatch som pågår i 2 timmar. Sen efter det då, så vad gör jag resten av helgen?
1: Hur var det för dig att handskas med det?
0: Alltså till en början så ville jag nog inte erkänna att jag hade ett problem. Och det var egentligen det som blev nyckeln för mig, att när jag kom till insikt att det här är ett viktigt problem för mig. Det är ett problem som jag måste ta tag i själv. Att sitta hemma i en lägenhet och hoppas och tro och känna att nej, men den här helgen kommer någon att höra av sig till mig. Nu är det någon som kommer och frågar om jag vill följa med på någonting. Det var den verkligheten jag insåg att det kommer nog inte att ske om det inte är så att jag själv tar tag i saker och ting. Så det var det som hände när jag en sen kväll tittade mig in i spegeln och sa till mig själv att jag vill ha en förändring. Jag måste ha tag i det här. Och svårigheten för mig, det var ju det att men var ska jag börja? Var ska jag söka hjälp? Vem ska jag prata med? Och så det var ju det som blev den största utmaningen för mig, att först våga erkänna ett problem och sen verkligen konkretisera det genom att våga prata om det.
1: Vad exakt är det som din föreläsning ska handla om nu på torsdag?
0: Nej, men föreläsningen ska väl handla om dels saker som jag har varit med om. Alltså att få folk att kanske känna igen sig i sin situation. Och sen ska jag väl prata mera om det här praktiska. Alltså vad gjorde jag för att ta mig ur den här ensamheten? Att konkretisera lite mera och sånt. För att jag tror att när man mår bra, så då tappar man lite perspektiv på saker och ting. Man blir lite så här, man ser saker från ett perspektiv istället för att se det från flera vinklar. Och det var ju det som var utmaningen, att börja med att komma i ett sånt skede att man kände att nej, men nu kan jag se saker och ting från ett annat perspektiv, att allting behöver inte vara jättedåligt, utan någonstans så ville jag komma till den punkten före jag verkligen kände att nej, men nu är jag verkligen mogen för en förändring i min tillvaro. Så det är egentligen första steget jag gjorde, att jobba upp så att man var redo att ta sig an en förändring.
1: Jag blir nyfiken på om du känner att det finns några gemensamma beröringspunkter mellan människor som är eller känner sig ensamma.
0: Det är ju svårt för mig att svara för vad andra människor känner i en sån situation. Men i mitt fall så handlar det väl mera om det här att jag har ju egentligen personer runt omkring mig. Men mentalt så kände jag mig väldigt ensam. Alltså det var en föreställning som jag hade inombords. Och det var väl det som hände i mitt fall, att när jag var hemma ensam i min lägenhet och fick mala på de här tankarna att jag är ensam, jag vet inte vem jag ska ringa och vem ska jag göra saker och ting med. Och var det så att jag försökte ta tag i det och fråga om någon ville hänga med mig och möttes av ett nej, då blev det mer en bekräftelse på att jag är inte omtyckt. Men det var ju egentligen bara inre tankar som jag själv hade. Det var ju ingenting som speglar mig som person. Och det är det som jag tror är en utmaning, just det här med att man måste kunna sålla på vad som är tankar och vad som är verklighet. Så det var den första uppgiften som jag fick, var att försöka jobba upp och någonstans känna efter att det är inte fel på mig som person att folk säger nej när jag frågar om vi kan göra någonting tillsammans, utan det kan finnas andra naturliga orsaker.
1: Hur tog du dig ur det här?
0: Jag tog mig egentligen ur tack vare att jag frågade helt enkelt folk att vad tycker ni att jag ska prova på? Och gav det mig själv som en utmaning. Så jag fick ju förslag om olika saker som jag aldrig tidigare i mitt liv har provat på. För de flesta känner ju igen mig som en idrottsprofil, att hålla på mycket med fotboll och volleyboll och dylikt.

0: Men sen fick jag ett förslag att ska inte du prova på att sjunga i kör? Kör? Vadå kör? Jag har aldrig provat på musik. Jag kan inte läsa noter. Jag vet inte ens om jag kan sjunga. Är det inte bara damer och kvinnor som håller på med körsång? Så det var ju egentligen en utmaning för mig att ge det en ärlig chans. Och verkligen ge det flera chanser. För jag tror att om du ska ge dig in i någonting nytt så måste du verkligen prova flera gånger förrän du kan verkligen säga att det här var absolut ingenting för mig. Och det är väl det som är så speciellt då, just att en av de saker jag gjorde, det var att börja med körsång. Att jag fick hjälp av en bekant att komma in på Medis då och prova på att sjunga i en sån här kör som bara sjöng en gång i veckan för att ha roligt. Men sen att jag därifrån har tagit steget vidare och sjunger numera i kören Körglädje. Där det mera handlar om att man ska sjunga i noter och stämmor. Och det var ju helt främmande för mig. Jag visste absolut inte vad jag gav mig in i. Men det var en sån där grupp som tog emot mig väldigt väl. Och jag kände mig verkligen välkomnad. Och det gör att sådana saker har verkligen förändrat för mig personligen. Just att känna att ja, men folk vill en väl. Det handlar också om att våga testa det. Och ge det en ärlig chans.
1: Men det kan ju finnas människor som känner att det är motigt eller tungt att söka sig till föreningslivet eller till nya sociala sammanhang. Hur tycker vi att man ska tänka i den situationen?
0: Det är ju en jättesvår situation. För jag tänker så här spontant att om man inte gör en förändring, alltså att man känner sig redo att våga möta andra människor, då blir det ju också jättesvårt att ta sig ur den här ensamheten. Att det var också en del som jag jobbar mycket med, att någonstans motivera mig till och känna att ja, men nu vill jag verkligen lära känna några nya människor. Jag ska vara öppen i mitt sinne. Och så. Men sen kan det ju vara en svårighet det där med att ha kontakter och sånt. Att om man har flyttat till Åland till exempel, kanske inte känner så jättemånga, så då kanske det kan vara svårt att hitta kontakter till sånt som man är intresserad utav. Och så det är väl en större utmaning skulle jag säga, just att man vet vad man vill göra och verkligen får hjälp med att hitta de rätta grupper.
1: Sociala medier gör ju att man känner många människor som är, man ser hur de är aktiva också. Men och man är ju alltid i nära kontakt till varandra också på grund av sociala medier. Tar det och liksom spär på ensamheten?
0: Det till viss del så kan det nog göra det. För att genom sociala medier så då kan man ju till exempel se vad andra gör och vad de gör på sina semestrar och vad de har roligt med sina familjer och dylikt och sånt. Så det kan ju vara en sån där sak som gör att det blir mera påtagligt att nämen, jag har inte de förutsättningar att lägga upp sådana bilder till exempel och sånt, att man på så sätt känner att nämen, vad roligt alla andra har men inte just jag. Och så det kan jag väl tänka mig att man kan bli påverkad utav om man följer vad alla andra gör, om man förväntas göra samma sak som alla andra. Och så, men visst har ju sociala medier sin fördel också, sånt att bor man ju på olika orter och dylikt så är det ju ett jättebra sätt att man kan fortsätta hålla kontakt med varandra. Så det finns ju både bra sidor och mindre bra sidor. Och det handlar egentligen om att se den nyanserade bilden och utnyttja det på rätt sätt, tror jag.
1: Hur kan vi som medmänniskor bli bättre på att se och inkludera människor som upplever ensamhet?
0: Jag skulle väl säga att mycket handlar ju om att vara öppen i sitt inne. Våga bjuda in människor om man ser att här kommer en helt ny person som man kanske inte har sett tidigare. Det är sådana erfarenheter som jag bland annat tänker berätta om på torsdag, alltså när jag befunnit mig i helt nya främmande miljöer där personer som jag aldrig har träffat tidigare och inte har vetat vem jag är öppet kan ta emot en och ändå kännas helt naturligt. Och så det är väl egentligen det man kan göra, och sådana här enkla praktiska saker i vardagen är ju bara ställa frågan, hur mår du idag?
1: Hjälper det?
0: Det hjälpte mig i alla fall, för det var bland det första som jag sa till mina kollegor då när jag berättade om mina problem med ensamhet och så. Att, för jag hade en känsla av att när man berättar om en sån sak så kan det bli att folk blir lite rädda för en. Att de känner att, vad ska jag prata med den här? Och blir det mycket jobb för mig att hjälpa den in i olika sammanhang och sånt? Utan jag sa snarare som så att min önskan är att ställa frågan, hur mår du idag? För det var ett sätt för mig att testa mig själv, att svara öppet och ärligt att nej men, idag mår jag inte så bra, idag är jag lite trött. Eller att nej men, idag mår jag jättebra för att igår kväll gjorde jag någonting jätteroligt. Så det var en sån där sak som jag fick öva på, i och med att jag jobbar på en sån arbetsplats med väldigt många kollegor. Så det betydde inte att samma kollega måste komma dag efter dag, utan jag kunde ha flera olika kollegor som kom under en veckas gång. Och så, då tror jag att många inte såg det som en belastning, utan att de genuint ställde frågorna som jag kände att men här är det verkligen en person som vill veta hur jag mår. Men det blev ju en utmaning för mig också att vara öppen och vara ärlig mot den personen också.
1: 18.30 på torsdag på Folkhälsans allaktivitetshus. Kristoffer Eriksson, tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studio.
0: Tack själv.
1: Den 1 oktober, det vill säga om drygt 2 veckor, är det meningen att nedskärningarna vid Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, ska börja verkställas. Det innebär bland annat att den palliativa avdelningen ska flyttas tillbaka till C-huset som de flyttade ifrån år 2018. Och dessutom ska vårdplatserna på avdelningen halveras från 10 till 5. Det här oroar överläkaren Christian Andersson, som idag arbetar vid flera avdelningar på sjukhuset, bland annat på vårdavdelning 1, det vill säga palliativa. Men hur ser verksamheten och vården ut på avdelningen idag? Du hör Christian Andersson.
2: Den palliativa verksamheten tar vid när de kurativa och aktiva behandlingarna, framförallt av cancersjukdom, är avklarade. Palliation betyder ju symptomlindring, och den symptomlindrande fasen i en cancersjukdom kan egentligen vara allt från väldigt kort, om man har ett aggressivt förlopp, eller väldigt lång, ibland flera år eller ännu längre, om man har en lugnare åkomma. Så att det att man liksom får ett beslut om palliativ vård behöver inte per automatik betyda att man har väldigt kort tid kvar. Ofta är det så att när man hör ordet palliativ så tänker man på vård i livets absoluta slutskede. Det är egentligen vad vi kallar för liksom sen palliativ fas, det vill säga de 2 sista veckorna av livet ungefär. Men att vi tar ju hand om, liksom, det kan vara väsentligt mycket längre perioder som patienterna är knutna till oss.
3: Men det betyder inte heller då att de har en säng kanske under 1 år, utan att de kan komma hit ibland?
2: Det är alldeles riktigt. Jo, vi har så här, i stort sett brukar vi ha en 30-40 individer inskrivna på den palliativa mottagningen, som ju då en sköterskeledd mottagning, med man blir inskriven där av läkare, och sen har sköterskorna kontakt med enligt ett individuellt schema för att fånga upp problem med symptomlindring och allmänt mående. Och har man då liksom ett problem som kräver sjukhusvård och hör till den här gruppen, då har man liksom möjlighet att få, om vi har platser lediga, få vård på vår avdelning. Vi har liksom uppdrag från palliativ vård för personer som är 18 år och uppåt. Vi har vid något enstaka tillfälle till och med haft någon som har varit marginellt yngre, men i princip är det 18 år uppåt. Och där har vi i alla åldrar, man förstås viss dominans av sådana som är pensionärer och äldre, men också rätt många med som är yrkesförålder.
3: Men då är det ju lite intressant att höra, nu nämnde du att det kan vara upp mot 30 patienter inskrivna samtidigt, men som kanske inte har ett rum så att säga. Men hur många kan det vara som faktiskt behöver ett rum samtidigt, om du tittar tillbaka ett år eller någonting?
2: Ja, precis. Det finns 10 rum och alla de är enkelrum. Vår beläggning statistiskt sett, så enligt de siffror vi har tillgång till, så har ju legat på en runt mellan 70-80%, lite beroende på vilken tid på året. Vi har ju förstås en ganska stor variation, det, i och med att vi är en lite mindre enhet. Det kan ha varit någon vecka då vi har haft väsentligt färre. Det har också varit perioder då vi har haft väldigt fullt och inte ens kunnat ta emot de som skulle behövt komma alla gånger, utan då, de måste vårdas på en annan avdelning. Men så där, genomsnittligt sett så har vi väl brukat ha en beläggning på mellan 70-80% om man tittar liksom några år tillbaka i tiden.
3: Men då funderar man ju lite att det här förslaget som ligger nu då är att man ska sänka vårdplatserna till 5, och då hör jag på dig att då går inte ekvationen riktigt ihop. Vad händer då?
2: Ja, det betyder ju att vi inte kan bereda alla individer som behöver vård hos oss rum. Och det betyder ju att det måste lösas på något annat sätt. Så idag är det ju så liksom att om vi har fullt idag och en patient behöver akut sjukhusvård, den får sjukhusvård om den behöver det, men det sker då på någon annan avdelning. Däremot oundvikligen blir ju tillgången till den vård vi bedriver mer begränsad. Och det är ju vi oroliga för att folk då hamnar i kläm, och många av salarna där är ju 2-4 personers rum på de andra enheterna. Så att det blir svårare att ge liksom den avskildhet eller ska jag säga ostördhet eller ro som behövs. Det blir mycket svårare.
4: Förutom att dra ner antalet vårdplatser på avdelningen från 10 till 5, så ska man enligt förslaget också flytta tillbaka till C-huset, det som tidigare kallades för Gullåsen. Och förändringarna ska starta från 1 oktober, det vill säga om knappt 2 veckor. Vi hör överläkare Christian Andersson igen.
2: De här lokalerna här i C-huset ska vi komma ihåg att det bedrivs ju verksamhet. Vi har ju rehabiliteringsverksamheten i de lokalerna fortfarande. Och det är ju ett väl enstaka rum som har rinnande vatten. Alla toaletter är i korridoren, vilket betyder då att det kan vara delad toalett om det är många patienter på avdelningen, och duschutrymmen är också i korridoren. Så att, och det är ju klart att det är ju inte särdeles optimalt för rehabiliteringspatienter, och särskilt inte då för sådana som är riktigt svårt sjuka. Och det kan ju kännas liksom ur ett integritetsperspektiv jättejobbigt och måste liksom gå på toaletten i korridoren eller ha svårt att ta sig till toaletten överhuvudtaget. Så lokalmässigt så är det ju liksom, så är det ju förstås en rejäl försämring. Det är något annat kan man inte säga, ifall vi blir liksom, så att säga, tvungna att flytta över till de gamla lokalerna.
4: Men ännu så länge pågår inga förberedelser för flytt, eftersom Christian Andersson ännu hoppas att förslagen ska ändras. Imorgon tisdag hålls ett möte mellan klinikledningen och OHS-ledning, och först då får man reda på hur resultaten ska tillämpas. I och med flytten samt nedskärningen till 5 vårdplatser så menar Christian Andersson att mottagningsdelen av avdelningen riskerar att bli decimerad, och därmed skulle OHS falla ner ett steg på Finlands rekommendation för palliativ vård till grundnivån. Man skulle då förlora den status som man jobbat sig upp till för 10 år sedan.
2: Man kan säga att det finns 4 nivåer, någon sorts basnivå. Det utgörs då till exempel av äldreboenden och sånt där folk nog kan avlida om det är stillsamt, men där det inte finns någon sådär som, där man då får lite hjälp, där kan man få hjälp av hemsjukvården och sånt. Sen har vi liksom en grundnivå som utgörs av sjukhusenheter och kanske medicinavdelningen, kirurgen, institutionsavdelningarna på äldreboendena, de där det finns en lite starkare baskunskap, det finns liksom möjligheter att få lite mer avancerade åtgärder. Sen har vi då nästa nivå som där vi befinner oss, där man har en dedikerad enhet kopplat till en mottagning. Det ska gärna vara kopplat också till någon form av ambulerande enhet. På fastlandet är det ofta hemsjukhus, det har inte vi idag. Det finns också lite olika tankar kring att kan man införa sånt här, därför att det ofta krävs ett större underlag. Åland måste ofta göra speciallösningar. Men så den biten har inte vi, men annars uppfyller vi liksom de kriterierna. Sen högsta nivån är liksom universitetssjukhus, där man också bedriver forskning och sånt, och det gör ju inte vi naturligtvis, eftersom vi inte hör till den nivån. Men att, ska vi säga, risken är ju liksom att, som jag ser det, att om vi liksom fullständigt måste integreras med andra enheter och liksom dra ner på vad vi gör, så riskerar vi ju att liksom falla ner en nivå, så att säga. Vi jobbar upp oss på den här nuvarande nivån, som är den här mellannivån, för 10 år sedan ungefär när mottagningen kom. Men mottagningens roll är ju väldigt mycket att, som sagt, försöka plocka in identifiera problem, förstås lösa det som går att lösa på distans via telefon, samtal och kanske vissa polikliniska besök, men det är väldigt mycket också om att plocka in patienterna i rätt tid till avdelningen så att de slipper passera, så att de kommer till rätt ställe direkt och slipper passera andra enheter. Så att, och har vi liksom inte den här inslussningsmöjligheten så tappar vi ju i effektivitet och i nytta, och det är vi också oroliga för.
3: Men de här ryktena som har florerat på sociala medier då, om att det här innebär slutet för palliativ avdelning. Det du säger nu låter ju nästan lite som att det är en början på slutet.
2: Ja, det är klart att jag menar, det är ju den spontana känslan som väldigt många har fått, att jaha, okej, nu. Sen i och för sig är det ju så, liksom, så som det är nu så verksamheten fortsätter ju, men i reducerad form då, som det ser ut, och det är rätt illa det också om man frågar mig. Och det är klart att man kan liksom, man kan ju ana, det är klart att känslan finns ju, okej, man har minskat nu och då kanske man minskar ytterligare. Så att det är klart att liksom känslan liksom hos verksamheten är ju osäker, det måste vi vara ärliga med. Att, sen som sagt, jag menar, den försvinner inte, men vi kommer att, om det blir så här, så kommer vi att vara begränsade i vad vi gör. Vi kommer inte att kunna ge den hjälp vi har att erbjuda på samma sätt och kanske inte till lika många. Och det är vi oroliga för.
4: Christian Andersson berättar att både personal och patienter uttryckt oro över de kommande nedskärningarna. Och han själv anser att det här är fel sätt att spara.
2: Det som vår liksom, sjukhus eller OHS-ledning har påtalat, att det här kommer ju förstås inte från dem själva, liksom det här kravet. Men att det politiska kravet på inbesparingar och reducerade kostnader är uppenbarligen väldigt, väldigt stort. Att det som vi har nu är egentligen kanske bara början på en process, på en serie andra processer. Det oroar mig väldigt mycket. Och då är ju faktiskt en fråga man vill ställa, att är det verkligen så att Åland har så lite pengar att döende personer inte ska kunna vårdas i adekvata lokaler och reducerat utbud? Att är Åland faktiskt i ett sånt läge att döende personer måste vårdas i utrymmen med, som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett, som inte har egen dusch, som är lyhörda och med försämrad integritet för patienten och dess anhöriga i sorgens stund? Det hoppas jag att man kan fundera på i de instanser som har beslutanderätt i det. Det bekymrar mig mycket, och oss alla som jobbar här. Om ramarna sitter på politikernivå så hoppas jag att politikerna faktiskt funderar, att är det ekonomiska läget faktiskt så bedrövt? Det kanske är det, jag har inte insyn i det, men att är det faktiskt så här illa att det är det här. Och det jag vill också säga, det som vi inom verksamheten tycker är så ledsamt är att det här drabbar ju de allra, allra svagaste patienterna som vi har. Det är de döende patienterna i alla åldrar. Riktigt svagaste skörspatienter som inte orkar föra sin egen talan och där anhöriga också liksom är i en väldigt utsatt position. Inte det är någon som riktigt, när man är i en process när ens närmaste håller på att avlida, inte orkar man liksom stå på några barrikader då. Så att det känns ledsamt.
1: Det sa Christian Andersson, som är specialist i geriatri och överläkare på bland annat den palliativa avdelningen. Josefina Jansson var reporter.

0: Nu ska det handla om val och säkerhet. För hur ska man trygga ett vals integritet och hur säker kan man som medborgare vara på att ett valresultat blir korrekt och riktigt? Jag lämnar över ordet till vår reporter Malin Lundberg som tidigare idag tisdag fick besök i vår gäststudio för att diskutera de här frågorna.
1: Inför det svenska riksdagsvalet rustar myndigheten i Sverige upp på IT-sidan för att skydda valets integritet. Många europeiska val har de senaste åren utsatts för olika former av påverkansförsök. Och också åländska webbplatser upplevde under valkvällen då det nuvarande lagtinget utsågs en så kallad överbelastningsattack. Med i studion så har jag nu två personer som jobbar för att lagtingsvalet 2027 ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt. Nämligen rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarig Jocke Mjupsund från Ålands landskapsregering. Välkomna!
2: Tack så mycket!
1: Hur har ni nu följt det här svenska valet och säkerhetsarbetet kring det? Om vi börjar med dig, Rasmus.
3: Ja, vi valansvariga runt om i Norden brukar alltid bli inbjudna till varandras val. Så jag blev inbjuden av valmyndigheten att följa valet på plats i Sverige hos dem. Så där har jag varit nu under helgen.
1: Mm. Och Jockum då?
4: Jag följer det via omvärldsbevakningskanaler, via media och vad som händer inom då cyberdomänen med hotbild och omvärldsanalys. Så jag var inte på plats utan jag följde det på distans.
1: Mm. Men är det just då under valhelgen som ni har kunnat följa det eller är det ett längre arbete?
4: Det är ett mycket längre arbete. Vi jobbar ju kontinuerligt med de här frågorna. Inte bara då vid varje val utan upptakten till nästa val börjar när ett val är förrättat. Och vi jobbar då i samarbete med rikets myndigheter i ett incidentresponssamarbete och överhuvudtaget inom valsäkerheten. Så det är ett kontinuerligt pågående arbete.
1: Hur upplever ni då att valet i Sverige kunde genomföras?
3: Det är ju egentligen en fråga för Sverige att svara på. Men man ser ju det bara delvis utifrån, delvis inifrån. Men det är ju klart att det ändå har förlöpt väl ändå tycker jag utifrån hur det har sett ut. Så att
4: Vi ser ju de här återigen trenderna utifrån som vi ser hela tiden med hur attacker på sociala medier och sånt fungerar. Men själva valet i Sverige är ju en svensk fråga.
3: Mm. Där tycker jag väl kanske, man kan ju säga det har ju fått ganska mycket uppmärksamhet i media att media har fokuserat på de här incidenterna som det har hett kring valet. Men det är ju en ny grej som Sverige har i lagen att valfunktionärerna måste rapportera incidenter. Och då liksom har det blossats upp som att oj vad det är incidenter, men det är ju för att det har kommit ett nytt lagkrav att man måste rapportera allting smått som sker, så det är ju massor av små saker att där fattas det någonting eller så har fyllt på och så har man skrivit en rapport på det. Så jag tycker kanske i media att det har blivit lite förstorat kring de där incidenterna just. Det är ingenting som på det viset hotar valarrangemangerna.
1: Mm. Och det har kanske också funnits tidigare då bara att det inte har kommit fram lika tydligt, eller?
3: Exakt.
1: Mm.
4: Och när vi pratar om incidenter så som från det lärdomarna vi har dragit från förra valet har ju varit just på mycket de tekniska förmågorna för att minska riskerna för olika former av överlastningsattacker.
1: Hur mycket arbete genomförs idag då bakom kulisserna för att skydda valets integritet?
4: Vi kan inte liksom gå ut öppet med hur vi operativt arbetar, men vi har en valsäkerhetsgrupp. Vi jobbar med både tekniska förmågor, organisatoriska förmågor, liksom beredskap runt valet, men även då information om hur desinformation förekommer och hur allting från trollkonton till på sociala medier. Så att det är en del i vårt övergripande säkerhetsarbete som också då inkluderar valet.
3: Det här har ju behövt bli en helt naturlig del av att arrangera val i dagsläget för att vi ser att i alla de demokratiska länderna egentligen så har blivit utsatta för någon typ av cyberattacker och så vidare. Det är liksom när man pratar med valkollegorna runt om i Europa, det är mer vardag än undantag att man blir utsatt, som vi också fick se på Åland att det användes överbelastningsattacker både mot valrapporteringssystemet och mot medias sidor.
1: Mm.
3: Det som ändå är viktigt i det att betona är ju att det var ju ingenting på någonting, på något sätt som hotade själva valgenomförandet. Det kanske kan låta stort att valrapporteringssidan blev utsatt för en överbelastningsattack, men då bör man ju komma ihåg att den där valrapporteringssidan som vi använder på valkvällen, den är ju egentligen bara till för att kunna förmedla ett valresultat snabbt till allmänheten på valkvällen.
1: Mm.
3: Vi använder ju den inte på något sätt för att räkna ut valresultatet, och det finns ju inte, som alla vet, vi använder pappersröster för att rösta, så rösterna finns ju i vallokalerna och räknas, så det handlar ju bara om att om den skulle ha gått ner på valkvällen, då kanske vi hade blivit lite försenade med resultatet under kvällen, eller i värsta fall om vi inte ens hade fått upp den hade vi fått återkomma dagen efter, men det var aldrig så att valresultatet eller uträkningen av det på något sätt var hotat.
4: Och just den här robustheten i mekanismerna runt valet är viktigt att man kommer ihåg, så att man inte får den här paniken eller känner oro för att valresultatet ska vara påverkat, utan det är fortfarande informationskanalerna som blir påverkade.
1: Och är det just det som är de största hotbilderna, eller vilka ser ni som de stora hoten?
4: Om vi delar in hoten i två delar, så är det just olika former av tillgänglighetsattacker mot system. Som man ser. Det är liksom en mot själva organisationen och liksom förmågan att rapportera valresultat och sånt. Sen måste vi sätta säkerheten i ett större perspektiv runt just liksom att försöka påverka en valutgång. Och då pratar vi om då olika former av social engineering. Vi pratar om desinformationskampanjer, rent falsk information, även liksom trollkonton för att påverka algoritmerna på sociala medier och sånt.
1: Mm.
4: Så det är egentligen två stora sjok av attacktyper. Det ena är liksom saker som påverkar genomförandet av valet, även om det inte kan påverka valresultatet. Det andra är liksom hur man försöker genom just olika former av information påverka valresultatet.
1: Mm. Har det skett på Åland tidigare?
4: Vi är ju en del, vi är inte en isolerad del av världen. Vi följer amerikanska presidentval, vi följer svenska val. Och de här trenderna med just sociala medier, vad kan kalla det, trollkonton, men även då olika former av falska konton som då driver upp vissa typer av inlägg för att påverka opinionen. De ser vi ju överallt i världen. Och okay. Vår ö är inte isolerad.
1: Mm.
3: Och där har vi haft ett samarbete med skyddspolisen i Finland, att de också kring de riksvalen så övervakar de och håller koll på yttre påverkan, och de håller också koll på det när det gäller åländska val. Så där har vi ett samarbete för att också hålla koll på sånt. Men hittills så har vi inte upptäckt någonting sånt kring åländska val.
1: Hur kan man annars skydda sig mot de här hoten som finns?
4: Väldigt viktigt är att vara medveten. Alltså det bästa skyddet mot just många av de här typerna av attacker, det är medvetenhet. Och att man är kritisk. Att man inte klickar på den här dela-knappen innan man har funderat på, vill jag verkligen dela det här? Är det för, då bidrar man inte att förstärka den här förskjutningen av algoritmerna som man vill nå. Så att, och det är någonting som inte bara gäller våra politiker och våra folkvalda och sånt, utan det är alla har nytta av att tänka efter för om det är någonting som verkligen upprör dig och sånt. Det finns ju mycket som upprör, men fundera en gång extra, liksom, är det här från en trovärdig källa och vem kan tänkas ligga bakom det? Det är oftast ganska enkelt att se på konton att men det här är nog fake. Så medvetenhet både och källkritik och att liksom tänka efter före kommer vi väldigt långt med.
1: Mm.
3: Och när det gäller själva valarrangemangen så vill jag kanske igen komma tillbaka till det, hur robust och analogt vårt valsystem är i Åland, Finland, Sverige. Att eftersom att många attacker, cyberattacker och så vidare riktas ju mot digitala system, men vi behöver inte ett enda digitalt system egentligen för att genomföra valet på valdagen. Så att det är liksom, vi är inte beroende av digitala system.
1: Nej.
3: Vilket gör det robust och säkert.
4: Och det är just det här som gör att attackerna för att påverka valresultatet angriper inte systemet, utan det angriper väljarna. För att det går inte att digitalt angripa vårt analoga valsystem.
1: Mm.
4: Utan då blir det istället så här att då får man försöka påverka opinion och väljare istället.
1: Men är det en anledning då att vidhålla det här analoga systemet? Eller ska man vara lite rädd för att bli för digital när det gäller val?
3: Alltså det här är en fråga som, eller det är ju det här som gör egentligen att alla de europeiska och särskilt de nordiska länderna är försiktiga när man digitaliserar olika steg av valprocessen, eftersom att världen har blivit förändrad på den här sättet och det utförs attacker och så vidare. Så att förut... Det finns fortfarande tekniska svårigheter med att till exempel ha det här som med internetröstning. Men idag så kanske det ännu mer är en diskussion om att jo, det kan finnas tekniska svårigheter, men är våra samhällen redo för att ha den här eventuell internetröstning eller är det liksom säkrare att köra vidare på det här sättet? En sak som jag brukar svara ibland ofta när det gäller det här om samhället är redo när det gäller internetröstning, det är till exempel det att när vi har våra pappersvalsedlar så kan man alltid kontroll, vi arkiverar ju alla valsedlar fram till nästa val är förrättat och man kan alltid gå och kontrollräkna rösterna som finns i pappersvalsedlar. En sak som förändras med det om man har internetröstning till exempel, det är att då måste samhället lita på vad det sägs i de där maskin eller liksom i det här internetsystemet, att okej, då säger det att det här är valresultatet och då måste vi hela samhället lita på att det är det som stämmer i systemet. Mm. Och det är det som i vissa länder har väckts frågor kring, ja, men kan vi lita på det här och så vidare, men eftersom vi har våra pappersvalsedlar och allting räknas manuellt så kan man alltid gå tillbaka och kontrollräkna. Mm.
4: Och just hanteringen av valsedlarna är väldigt robust. De hanteras aldrig ensam och det finns väldigt strikta protokoll runt hur de hanteras just för att garantera integriteten på de arkiverade valsedlarna.
1: Var ligger den frågan just nu med digitalisering av val på Åland? Är det liksom någonting som är långt i framtiden eller något ni jobbar med hela tiden? Eller?
3: Internetröstning är inte alls aktuellt, men det som vi jobbar med och som väljarna kommer att också märka i nästa val, det är att vi jobbar. Finland har ju redan tagit i bruk ett sånt här digitalt rösträttsregister som gör att idag i åländska val har vi haft det så att man går till ett förtidsröstningsställe och så röstar man där, men det sker ingen kontroll av rösträtten på förtidsröstningsställe utan det sker manuellt när rösten postas till kommunen så går kommunen igenom listorna. Där så jobbar vi med att få fram ett nytt digitalt system att man ska kunna kontrollera rösträtten och pricka för att väljaren har röstat digitalt redan på förtidsröstningsställe. Och det som det skulle underlätta är att eftersom att förtidsröstningsmängderna ökar så mycket så har det blivit ett ganska stort arbete nu för kommunerna att manuellt gå igenom rösterna sen när de kommer fram till kommunen idag. Så det jobbar vi med. Där använder redan Finland i nationella valen, alltså vi märker det redan på Åland i riksdagsval och presidentval, så använder de samma system på valdagen för att registrera väljare. Men där så har vi redan på Åland beslutat att det kommer vi inte göra nästa val, utan vi kommer ha våra pappersvallängder även på valdagen nästa val, för att vi vill ta det här lugnt och metodiskt stegvis, att vi inför det först i förtidsröstningen och sen om allt det fungerar väl, då inför vi det på valdagen, kanske då till valet 2031. Mm. Och där är vi ganska i samma fas som Sverige nu, för de hade sitt nya digitala rösträttsregister på förtidsröstningen men använde pappersvallängder på valdagen nu.
1: Åland har ju mindre resurser kanske än vad länder som Finland och Sverige har när man jobbar med de här frågorna. Förutom att vi är små då, har vi några andra särskilda utmaningar?
4: Vi har ju utmaningar på det sättet. Det är ju till viss del språket som är både en fördel och en svaghet när det gäller att svenska inte är ett så stort språk när det gäller val av vissa verktyg. Men generellt sett så har vi ett väldigt väl utvecklat samarbete med både Sverige men framförallt Finland där vi är med i deras valsäkerhetsarbete och de är med i vårt valsäkerhetsarbete. Vi har tillgång till väldigt mycket resurser på det sättet som vi annars inte hade haft i vår litenhet. Så att jag skulle säga att samarbetet med riksmyndigheterna gör ju oss betydligt starkare än om vi hade stått ensamma.
3: Och sen så som på alltid så på Åland så så vi vänder ju också vår litenhet till styrkor, att vi kan, som Jockum nämnde, den här valsäkerhetsgruppen som vi har bildat, väldigt enkelt att få ihop den med de berörda myndigheterna, och vi kan ha väldigt täta kontakter inom landskapsregeringen, så jag och vår enhet jobbar med valfrågorna, med Jockums enhet jobbar med digitaliseringsfrågorna. Vi har ett väldigt enkelt och smidigt samarbete mellan oss, så att vi använder ju också den här litenheten till vår styrka.
4: Och litenheten blir också en fördel och försvårar till viss del desinformationen, därför att steget mellan medborgaren och politikerna är aldrig långt här. Och alla känner alla. Vilket gör att där man lättare kan få igång en viss typ av desinformationskampanj i Sverige, eller vilket valfritt större land, så är det svårare här, därför att man känner varandra. Mm. Alla vet vad man är och man springer på varandra på butiken eller någonting. Mm.
1: Man kan dubbelkolla det man hört eller sett.
4: Sa du verkligen det här som de säger att du sa?
3: Det är en bra point. Och sen också, det kan man ju tänka på också, att hur vi skyddar hela själva valförfarandet. Att där känner jag ju också att vi har en styrka i litenheten. För att när vi ordnar val på Åland, alltså vi behöver nästan 600-700 funktionärer. Alltså det är 600-700 ålänningar som blir direkt aktiva i själva valprocessen, och de känner ju förstås någon som känner, alltså det blir en stor krets som är inblandad i hur själva valet genomförs och kan liksom få förtroende för det och vet liksom hur allting går till, så det är också en styrka att så många känner till hur det faktiskt fungerar.
4: Och där blir också vår litenhet, geografiska litenhet, en fördel, därför att man behöver inte skicka saker, man kan transportera saker i par, så att vår litenhet ger många fördelar. Det gäller att använda fördelarna och hitta sätt att komma runt svagheterna. Och då är det oftast genom samarbete.
1: Ja, det är ungefär ganska exakt ett år kvar nu då. Hur ser ert arbete ut på slutrakan här nu då, fram till val?
4: Att vi fortsätter med de här bitarna som jag var inne på. Det här arbetet startade redan efter förra valet med lärdomar. Vi tar åtgärder utifrån det. Jobba med medvetenhet, med information, jobba med kandidaterna, för att de som är kandidater i alla olika nivåer kommer vara mer utsatta än andra för de här påverkanskampanjerna. Så det är mer av det vi håller på med och ett intensivare tempo, men inte så att vi tar fram en ny playbook och nu är det ett år kvar till val, nu ska vi göra allt det här också, utan det handlar om att successivt öka cybermotståndskraften i samhället.
3: Ja, det känns lite att prata om slutrakan med ett år kvar. Det är mycket arbete kvar här att göra. Vi kan väl säga som så att planeringsfasen är klar, men nu är det liksom dags för aktionsfasen nästa år. Så det kommer ju bli full fart som det alltid blir på ett valår med mycket att göra. Men det är väldigt roligt år med mycket som händer, och det ska ju bli väldigt roligt med val igen om ett år, och vi har ju våra nyheter som kommer i vallagen, bland annat det här med att det blir obligatoriskt för kommunerna att ordna kvällsröstning under förtidsröstningen. Det ska bli spännande att se hur det faller ut, om det är många som utnyttjar den möjligheten. Och sen så har vi ju bland annat det här som vi har hört, bland annat om att det ska börja ordna förtidsröstning i Maxinge. Sen har jag varit här någon gång tidigare och sagt att vi har lite till nyheter på gång som jag får hålla på lite till, så jag får hålla på dem ännu. Men det känns som att det kommer hända mycket spännande kring förtidsröstningen, och det ska bli intressant att se hur det faller ut också, om vi kan få ännu lite fler att rösta.
1: Mm. Men hur är er känsla då, just när man tänker på säkerhet och valets integritet? Känner ni er trygga att det kommer att gå bra, eller finns det någon oro som gnager?
3: Jag känner mig trygg. Vi har stärkt våra resurser. Det här Jockums roll är ny. Jag känner att vi förbättrar det arbete hela tiden på landskapsregeringen, så vi är ännu bättre förberedda än tidigare. Och vi jobbar ju hela tiden med att vara så förberedda som vi bara kan. Så jag skulle säga att jag är trygg med att vi gör allt vi kan för att det här ska bara gå så bra som möjligt.
4: Och jag delar Rasmus syn där, och just när du frågar om integriteten i det, där är jag helt trygg tack vare alla de både analoga och digitala och organisatoriska skyddsmekanismer vi har runt det. Så att där är jag helt trygg. Och sen är det upp till alla att ta sitt ansvar i demokratin, att både hantera desinformation och den typen av saker, och att vara medveten.
3: Och sen jag börjar bli som en tjatig papegoja, men jag är så trygg med vår robusta processer. Att vi har det här analoga systemet och jag litar på det och det fungerar väldigt bra.
1: Då tackar jag så mycket och så får ni gå in i auktionsfasen här för full fart. Tack för att ni kom hit.
3: Tack.
4: Tack så mycket.
0: Det var alltså rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarige Jockum Djupsund vid Landskapsregeringen som intervjuades av reporter Malin Lundberg. Ålands cancerförening anser att den palliativa avdelningen är en viktig trygghet för svårt sjuka patienter och deras anhöriga. Föreningen befarar att vården försämras om avdelningen flyttas och antalet platser halveras. Du hör verksamhetsledaren Monica Toivonen och ordföranden Gunn-Marie Lindholm berätta varför de väljer att agera.
2: Det var egentligen med anledning av det inslaget som ni hade igår i radion med Christian Andersson. Och där han på ett förtjänstfullt sätt redogjorde på eller för vad betydelsen av det här förslaget innebär. Och jag tyckte att jag åtminstone tog väldigt mycket fasta på det här med att det han sa att det är de allra svagaste i vårt samhälle. De som är så sjuka och de är liksom i livets slutskede. De kan inte föra sin talan. De har nog i den situationen de är. Och likaså deras anhöriga. De har också en jobbig tid. Det är mycket annat som ska liksom gå igenom deras liv just då. Och då behöver vi som har krafter att reagera på det. Och det är det vi har gjort nu. Det är ju inte bara våra medlemmar i cancerföreningen som är berörda av det här förslaget. Men vi vet att det är väldigt många av våra medlemmar och deras anhöriga som är berörda av det. Och då som intresseförening så behöver vi reagera. Vi känner starkt för den här palliativa avdelningen. Vi vet vilket bra jobb de gör. Och vi ser ju att det är nödvändigt att den finns kvar. Och det där man säger nu då från ledningens sida och också från styrelseordförande, vilket förvånar mig storligen, att man då ska överföra det här istället på hemsjukvården. Och den erfarenheten jag själv har, jag är själv sjuksköterska, jag har suttit 15 år i AHS-styrelse ända fram till 2011 eller 2012 då jag blev minister för det här området. Så vet jag vad den betyder. Och jag vet att man kommer ofta ifrån ledningsgruppens sida med olika förslag som man då önskar att styrelsen ska ta på något sätt ställning till. Och ibland så kommer man med sådana förslag som man kanske till och med vet från början, de som ställer de förslagen, kommer med de förslagen, att det här är ogenomförbart. Men man kommer ändå till politisk nivå med dem. För man vet kanske att det inte blir av. Men nu dessvärre så verkar ju det också finnas ett gehör på politisk nivå, vilket skrämmer mig verkligen. För det måste finnas en politisk vilja att se till den lilla individen och den allra svagaste i vårt samhälle. Gör man inte det som politiker, ja, då vet jag inte vart jag ska ställa mitt hopp längre.
5: Monica, vad är ni rädda för att det här ska leda till?
6: Försämringar för den här utsatta gruppen, helt klart. Nu i dagens läge, det är ju cancersjuka som är sjuka under många år. Det är inte liksom bara, det handlar inte om de sista veckorna i livet det vi pratar om, utan sådana som kommer in, de blir akut sjuka, de kommer in på avdelningen, de får behandling, smärtlindring, andra behandlingar, kan komma hem igen till sina familjer och försöka leva en så bra, vanlig, normal vardag som möjligt. Nu ser vi ju att det här kommer att krackelera om de gör det här. Plus att ligger man inne på en palliativ avdelning har sitt eget rum. Man kan som anhörig närstående komma och gå som man vill. Det är öppen dörr. Hamnar man på en medicinsk avdelning, de har sina besöksstäder en timme på eftermiddagen och en timme på kvällen. That's it. För integriteten blir det mycket, mycket sämre.
5: Den här förändringen är ju tänkt att börja genomföras den 1 oktober. Hur ska ni stoppa det här?
2: Ja, vi gör allt vad vi kan och därför har vi då också skrivit det här öppna brevet till styrelsen som ju fattar det slutgiltiga förslaget. Samtidigt som landskapsregeringen har ett ansvar i det här, för det är där man också anger vårdplatserna och vilken typ av vård man ska ha inom AHS. Så både landskapsregeringen men också AHS-styrelse har en oerhört stor roll i det här beslutet. Så vi vädjar till dem att de ska fatta ett annat beslut än det förslaget som nu finns. Och förstås så frågar ju våra medlemmar oss, vad betyder den här inbesparingen? Vad är den i euro och cent? Så att var kan vi då komma med andra förslag för att visa på att här kan man istället göra den här inbesparingen? För som jag tidigare också sa, att ska man då istället öka på resurserna inom hemsjukvården, det betyder ju också någonting. Det finns flera kommuner som inte har till exempel nattjour inom hemsjukvården. Ska man då öka på den tjänsten så att den blir också möjlig att ha arbetstimmar eller jour under nattetid? Och vad betyder det i pengar? Att det här måste man ju ändå väga mot varandra. Så att den här dialogen, den har ju inte funnits varken med avdelningen eller med oss som ändå har en gedigen erfarenhet genom våra medlemmar. Vi skulle kunna hjälpa till istället för att måste agera varje gång vi ser att någonting föreslås som har stor betydelse.
5: Vad skulle ni kunna hjälpa till med?
2: Ja, men att kunna se på de här kostnaderna, vad är det för någonting och var kan man istället hitta dem? Jag menar, man utökar också tjänster, men var det någon kommunikationsansvarig, vad kostar den? Vad har de här utökade lönerna för de här höga tjänstemännen inom AHS, vad har de kostat? Är det någonting där man kan göra istället för att då ska vi säga, gå på de allra, allra svagaste i vårt samhälle? Det är här vi ser att vi måste agera och vi måste få liksom upp ögonen på de som ska fatta det här beslutet. Man kan inte bara säga ja och att styrelsen är en gummistämpel. Det funkar inte så. Man måste kunna prioritera på ett annat sätt.
5: Vad mer är ni beredda att göra förutom den här skrivelsen?
2: Ja, vi är beredda att göra vad tusan som helst. Vi bara vi får ordning på det här. Det går inte. Vi kan inte ha det på det här sättet. Och vi ser ju hela samhället liksom har ju vänt ryggen till både det här förslaget. Men det blir ju att man också man tappar förtroende för politiker. Och det är inte heller bra. Vi måste ju ha politiker som fattar beslut.
5: Den finska rekommendationen för palliativ vård, den har 4 nivåer. Mm. 1 basnivå. 2 grundnivå, 3 dedikerat enhet kopplad till en mottagning. Där befinner sig alltså palliativa vården idag på AHS på nivå 3. Och sen så finns det nivå 4, universitetssjukhus med forskning. Om det nu skulle vara så att man tvingas gå från nivå 3 till nivå 2, är det verkligen så illa?
2: Ja, jag har stor respekt för den personal som jobbar med de här frågorna. Både vårdpersonal och också läkarna. Och det som Christian Andersson uttryckte igår i Ålands Radio tyckte jag var oerhört bra. Att man ska gå ner då, förstås kan vi inte uppnå nivå 4 för vi har inget universitetscentralsjukhus. Men man har jobbat upp den här verksamheten till en annan nivå än endast basnivå. Vi till och med kanske hamnar ner på att vi har endast en basnivå. Och jag tror och jag vill att vi ska kunna bättre på Åland än att vi endast har det på nivå 1, möjligtvis på nivå 2.
5: Vilken lösning på det här nu skulle ni vilja se?
2: Ja, att man fortsätter som det är idag. Eventuellt kan man ta ner någon plats men inte gå ner till 5. Och att man behåller den här enheten som är en oerhörd trygghet för den som är berörd. Man har byggt upp relationen, precis som Mocki sa här, att man kanske kommer och är någon dag och lite tankar upp sig. Anhöriga får lite vila emellanåt. Och så kommer man hem tillbaka. Men man har byggt upp en stark relation till personalen så man känner sig trygg. Och när man kommer in igen så vet man att man möts av samma värme, av samma kunskap, av samma erfarenhet. Och det är det vi vill att ska vara kvar.
5: Monica, har du något du vill tillägga?
6: Nej, jag håller precis med. Jag tycker man har byggt upp den här avdelningen nu under en drygt tio års period och nu ska man liksom bara rasera alltihop. Expertisen finns där, allt vad som behövs för de här patienterna som det berör och anhöriga. Det verkar vara så täta skott liksom inom OHS att man inte går ner och pratar med personalen som nu har framkommit då under den här senaste tiden av Fastighetsverket. Ingen har liksom prata med dem överhuvudtaget innan han går in och ger ett sånt här förslag. De skotten borde absolut luckras upp här, tas bort.
5: Vad skulle ni kunna acceptera?
2: Ja, om man nu tänker på då att enligt flera års statistik så fanns det liksom en beläggning om 70-80%. Så eventuellt kan man ju då tänka sig att man kunde dra ner någon plats. Det här är kanske.

0: beläggning 100% hela tiden. Det måste ju finnas luckor. Ibland är det 100%, då är det platserna fulla. Ibland är det färre. Men så funkar ju en verksamhet. Det går inte på annat sätt.
1: Avdelningen har idag normalt en beläggning på 70-80%.
0: Ja. Ja, men då kan det vara perioder som det är 100% och andra perioder
2: och
0: så är det
2: lägre.
0: Ja, och över. Ja. Så att det måste ju finnas den här liksom luckan där, för att det, ibland så är det flera människor som behöver hjälp och ibland är det färre.
3: Det sa Monica Toivonen och Gun-Marie Lindholm från Ålands cancerförening. Reporter Amira Bogdiri. Det är den internationella demokratidagen idag, tisdag. Det uppmärksammar landskapsregeringen genom ett öppet seminarium som tar avstamp mot lagtingsvalet nästa år och sätter fokus på frågan hur får vi fler kvinnor, unga och inflyttade att rösta och ställa upp i valet. Bland de inbjudna talarna hittar vi Lenita Freidenvall. Välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Du är doktor i statsvetenskap och departementsråd vid jämställdhetsenheten på Sveriges arbetsmarknadsdepartement. Hur ser du tillbaka på den här svenska valrörelsen?
4: Ja, det har varit en riktig rysare. Jag satt uppe där på valnatten söndagskväll där tills klockan 3 tror jag var på natten. Och då var det ändå inte klart. Och det är faktiskt ännu inte klart. Rösterna ska ju räknas igen och vi förväntar oss att ha ett resultat imorgon onsdag. Så det blir väldigt spännande att se hur det gick.
3: Hur jämställd skulle du säga att den varit?
4: Valdebatten, ja, man kan ju mäta det, man kan undersöka det på olika sätt. Vad som kanske är kännetecknande för svensk politik, det är att jämställdhet är en viktig fråga, men jag kan inte tycka att den varit särskilt framträdande i årets valkampanj. Det kan jag inte påstå. Sedan när man tittar på partiledarna så ser man ju, det är väldigt många kvinnor som är partiledare, så det är väl, ja, kanske ett tecken på jämställdhet i alla fall.
3: Men du säger att debatten kanske inte har handlat så mycket om jämställdhet, men har ju varit en valrörelse som har lockat och engagerat kvinnliga väljare?
4: Ja, det tror jag. Jag tror det gör det. Kvinnor som män. Det är klart att Sverige, det finns ju samma tendens i Sverige som det finns i andra nordiska länder att man måste engagera sig ganska mycket för att få folk att gå och rösta. Vi kan ju se att de politiska partierna har varit väldigt aktiva med att knacka dörr, göra allt egentligen för att förmå röstaren att gå till valurnorna.
3: Du var ju inne lite på att Sverige har ju ändå 5 kvinnliga partiledare, 2 manliga och så MP då, Miljöpartiet, som har en jämställd partiledning. Men det är alltså främst kvinnor i de här mest synliga positionerna. Hur vanligt eller ovanligt är det i Norden eller världen eller en rimlig kontext?
4: Jag tänker att Sverige och de nordiska länderna utmärker sig för att ha en hög representation av kvinnor i folkvalda församlingar. Och då är det allt ifrån typ riksdagsval till regionala församlingar och kommunala församlingar. Även bland politiska ledare funnits många kvinnor i de nordiska länderna. Där vill jag påstå att Sverige varit sämst vad det gäller att få fram statsministrar. Magdalena Andersson för Socialdemokraterna var ju under en period. Men annars är de övriga nordiska länderna bättre på den posten än vad Sverige är.
3: Andersson var ju en kort
4: vända. Ja, mycket kort. Ja.
3: Men hur kommer det sig att Sverige har fått en sådan övervikt av kvinnor till maktpositioner då?
4: Det är en bra fråga. I Sverige har ju de politiska partierna och dess kvinnoförbund arbetat med att uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män under en lång tid. Allt ifrån att få fler kvinnor och mer jämställda kommittéer och styrelser inom partierna till att få fler kvinnor på partilistorna. Och det här startade så tidigt som på 70-talet. Då var det en kamp mellan Socialdemokraterna och dess ordförande då, Olof Palme, och Liberalerna, alltså Folkpartiet och Gunnar Helén. Om jag får utveckla mig lite där, så Olof Palme beslutade då 72, tror jag det var, att man ska rekommendera fler kvinnor på partilistorna. Förlåt,

0: fler kvinnor i interna kommittéer. Och då svarar Gunnar Helén med att ja, det räcker inte med att man har fler kvinnor i interna kommittéer, man måste också få dem på partilistorna. Så det startade en kamp där, en tävling kan man säga, mellan de två partierna. Och det har fått som effekter på de andra partierna också, för att inget parti har velat vara sämst i klassen. Man kan liksom inte med allvar gå ut till väljarkåren och säga att oj, det här är bara män i toppen på partilistorna och inga kvinnor kom in. Det har inte varit komilfå skulle jag säga i svensk politik.
1: Men och inte vara sämst i klassen, är det alltså det som generellt är den främsta drivkraften och moroten till att...
0: Jag skulle säga att den främsta drivkraften har varit civilsamhället, kanske främst kvinnoförbunden. På den här tiden, nu talar vi som 70-tal, då var de väldigt aktiva. Då rekryterade de ju kvinnor att delta i kvinnoförbunden och de ordnade olika typer av utbildningar för kvinnor. Utbildningar att leda debatter, skriva artiklar, leda möten etc. Så det var ju en jättestor demokratiskola som dessa kvinnoförbund ägnar mycket tid åt då. Kvinnoförbundet finns kvar idag men har kanske inte riktigt samma roll eftersom nu finns det så pass många kvinnliga partimedlemmar och kandidater och valda representanter.
1: Men när det då också är en övervikt av kvinnor i maktpositioner i Sverige, är det viktigare att få in fler män i politiken också för att det ska bli mer jämställt?
0: Om man tittar på Sverige och svensk jämställdhetspolitik så finns det ett överordnat mål där att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Alltså både kvinnor och män. Så finns det ett delmål som handlar om jämn fördelning av makt och inflytande. Alltså ett delmål i jämställdhetspolitiken. Och det handlar ju om att det ska vara så jämnt det bara gå med argumentet det här är rättvist. Befolkningen består av ungefär hälften kvinnor och män. Och då ska också våra folkvalda församlingar som avspeglar det förhållandet. Så om vi skulle se en kraftig övervikt på kvinnor så skulle ju inte det vara heller så demokratiskt. Skulle ju inte reflektera befolkningens sammansättning.
1: På Åland så är ju situationen lite omvänd jämfört med Sverige. Mm. Det finns en kvinnlig partiledare, Centerns Annika Hambrud, om vi inte räknar in partierna med bara ett mandat i lagtinget. Ja. Mm. Det finns också 7 kvinnor bland de 30 som finns i lagtinget. Vilken betydelse skulle du säga att det har att kvinnor syns i ledande positioner för andra kvinnor som väljer att engagera sig i politiken?
0: Mm. Det finns ju flera olika betydelser. Jag tycker, jag var inne på det här med rättvisa. Det är liksom ett viktigt argument att det ska avspegla befolkningen och befolkningens sammansättning. Men det kan också skapa, så att säga, de här kvinnorna som är i politiken blir också viktiga förebilder. De visar för andra kvinnor om det här är möjligt. Kan du bli partiledare eller kan du bli ledare för en kommunal nämnd eller vad det kan vara, så kanske jag också kan vara det. Så att jag tänker det är någonting som vi alla människor, flickor och pojkar, män och kvinnor, behov av goda förebilder.
1: Men är det eftersträvansvärt att det ska vara helt 50-50?
0: Det där är ju en svår fråga. Jag tänker att man inte behöver vara så här... Det är väl eftersträvansvärt i att demokratiska församlingar ska avspegla befolkningen, tänker jag. Sen om det är 49-51, det där kanske blir en fråga om som siffror och semantik. Det är kanske inte det viktigaste. Men av symboliska skäl tänker jag det är viktigt att vi har försök, liksom sträva efter i alla fall, att få en så jämn representation som möjligt.
1: Men jag tänker ju att... demokratin handlar väl inte per se om vilket kön en person har, utan man väljer den person som man tycker är mest lämpad för en själv. Mm. Blir det inte liksom irrelevant då vilket kön som det är?
0: Det är en fråga som man har intresserat sig för mycket av i forskningen, med vinkeln. Förändras politiken om det blir fler kvinnor i politiken? Förändras politiken om det blir fler ungdomar i politiken eller inflyttare i politiken? Det är ganska svåra frågor, för det sätter nästan ett så här oproportionerligt stort krav på dessa kvinnor, inflyttare, unga. De ska göra skillnad. Så jag tror inte riktigt man ska som, tänka så. Vi vet att studier visar att kvinnor är mer intresserade av vissa politikfrågor eller politikområden, och att dessa områden inte får riktigt lika stor uppmärksamhet om inte kvinnor vore där. Men jag tänker, i den bästa världen så skulle ju också män kunna företräda jämställdhetsfrågor till exempel, och kvinnor företräda vad det kan vara, budget, finanspolitik. Och så är det ju också i många kontexter.
1: Bara för att ge en liten historik här också på Åland, hur det sett ut. Det har funnits många kvinnliga röstmagneter som fått flest röster vid valen här på Åland. Katrin Sjögren fick senast 676, Veronica Törnros innan det. Camilla Gunell två gånger om, då hon fick flest röster genom alla tider, tror jag, om jag inte har helt fel information. Vi behöver hoppa 20 år tillbaka i tiden innan vi hittar Gunnar Jansson, som då var den senast manliga röstmagneten. Men trots det så är det ungefär 40% av kandidaterna i val kvinnor, och lagtinget har ett andel som inte överstigit en tredjedel egentligen. Vilka slutsatser är det som du kan dra av det här?
0: Jag tänker att frågor kring demokrati, frågor kring jämställdhet, det är frågor som vi alltid behöver arbeta med. Vi kan inte slå oss till ro någonsin, utan vi måste kämpa för dem. Vi vet också att verkligheten förändras, och då måste liksom vi förändras med verkligheten. Vi hela tiden har detta i åtanke. Så hur kan vi göra för att demokratin ska bli så fulländad som möjligt? Hur kan vi göra för att människors åsikter ska få synas i politiken, eller åtminstone beaktas i politiken? Vi kan inte hoppas att det ska vara en eller två personer som drar hela lasset själva, utan partierna, tänker jag, måste själva se till att de förbättrar sin medlemssammansättning. Jag tänker att rekrytera människor och få till flera personer att engagera sig i politiken, så att de kan inte heller sitta still i båten utan att göra någonting. Man kan inte förlita sig på enstaka personer, utan måste hela tiden tänka på återväxten på olika sätt.
1: Men visar det inte att Åland har en väldigt stort förtroende för de kvinnor som ändå kommer fram när de blir röstmagneter?
0: Mm. Jo, absolut. Och det är ju jättebra. Det är ju fantastiskt bra.
1: Har du något råd inför det lagtingsval som ska hållas på Åland nästa år?
0: Rådet är, jag tycker att väljare ska gå och rösta. Jag tycker att de ska göra sin röst hörd. De kan rösta på vilket parti de vill. Det viktiga är att de tar vara på det här tillfället att kunna påverka politiken och sammansättningen av våra folkvalda församlingar. Det är ju det viktigaste vi har, tänker jag. Det är grundbulten i en demokrati. Så gå och rösta.
1: Lenita Freidenvall, tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studion.
0: Tack själv.

0: Arsim Sakai hörde min önskan. Han är nu här i studion. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Vi ska ju starta dagens sändning med att prata om sparbetingen som är kopplade då specifikt till Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Det finns ju en del scenarier på hur inbesparingar ska genomföras, men även hur kostnadsutvecklingen ska stävjas. På sistone så har den palliativa vården väckt frågor där platserna ska halveras från 10 till 5. Det är ju många aktörer och parter som är involverade när OHS ska spara. Det är landskapsregeringen, det är du som minister, det är styrelsen för OHS och även ledande tjänstemän. Finns det en risk med det här systemet av en form av ansvarsflykt?
1: Alla har ju sina ansvarsområden och det finns en beslutskedja i processen. Och det är viktigt att det finns en processkedja just för att det ska stävja att det går för snabbt, att det går för sakta. Och vi har ett sådant system som stävjar snabba ryck, om man säger så.
0: Men det är ju entydigt landskapsregeringen som sätter budgetramarna för OHS, och där har du som hälsovårdsminister ett tydligt ansvar för själva sparbetingen. Men kan du säga då vad det är som du har ansvar för inom OHS och vad du inte har ansvar för?
1: När det gäller ansvarsfrågan så är det ju alltid så här att landskapsregeringen har ett ansvar för att se till att vi har en hälso- och sjukvård som fungerar och tillhandahåller en kvalitativ vård för ålänningarna. Sen handlar det om budget, det vill säga vi sätter ju ramar som vi föreslår för lagtinget som sen i sin tur då beslutar om de här ramarna. OHS ansvar är att inom de ramar planera sin verksamhet och leverera en god och kvalitativ vård. Så det är så systemet är uppbyggt. Och däremellan så har vi också min kollega då på finans som håller i helheten för hela Åland. Och alla politikområden ska i slutändan hanteras under en gemensam budgetprocess här som brukar ske under september och oktober. Och vi går sedan med ett gemensamt förslag till budget till lagtinget för beslut.
0: Det finns ju både frustration och oro kring vårdens framtid ute bland ålänningarna, och alla har ju kanske inte koll på exakt hur det här systemet är uppbyggt. Var tänker du att de här känslorna som man har bäst ska riktas?
1: Jag tror så här att de riktas ju naturligtvis alltid till beslutsfattarna, och jag har ju mött väldigt mycket känslor de här dagarna. Och det är ju alltid så här att inför varje situation som rör sånt som faktiskt är nära människor, och vården är väldigt nära människor, och i synnerhet det här senaste som har diskuterats väldigt mycket när det handlar om den palliativa vården, så har ju diskussionen varit väldigt het överallt. Jag tittar igenom tidningarna här. Senaste dagarna så har det varit väldigt mycket nyheter just kring den vårdformen. Man kan komma med frågor, man kan komma med kritik, vi tar emot allt sånt där. Både man kan rikta frågor till OHS, man kan rikta frågor direkt till mig, för att vi är i slutändan ansvariga tillsammans för att leverera en god vård.
0: Men just när det finns så många olika delar så blir det ju olika beslutsfattare också. Så hur vet man vart man ska rikta den här frustrationen och oron som man har?
1: Jag tycker den riktas ju liksom mycket, lite överallt just nu. Och senast idag när jag träffade kollegor från, eller partikamrater, men också styrelsemedlemmar, så har ju den kritiken nått fram. Vi är ju ett litet samhälle, så den här kritiken och de här funderingarna, de kommer många gånger alla till del. Men när det gäller specifikt då en viss vårdform, eller om man är missnöjd med en vårdform, ja, men då har vi också andra instanser som kan hantera det. Vi har ombudsmän och vi har den typen av myndigheter. Finns det ett allmänt missnöje vilket det tenderar att bli när saker och ting figurerar väldigt mycket i media. Då blir det ofta att det är vi politiker som står och berättar vad som är vad och varför vissa saker ska göras på ett visst sätt. Och vi behöver ta ansvar. I slutändan är det vi folkvalda som behöver ta ansvar för allt som sker.
0: Har du fört några diskussioner med styrelsen eller ledningen på sistone?
1: Naturligtvis. Ja, det finns nog ingen dag när vi inte haft diskussioner. Och senast här innan jag kom hit så satt jag faktiskt på ett gemensamt möte med styrelsen. Och det är ju, för att gå rakt på sak, så handlar det här mycket om just nu den pågående planeringen kring den palliativa vården. Jag tror jag måste vara väldigt klar och tydlig med en sak, Johan, och det är ju att den här landskapsregeringen har ju alltid dragit sin gräns när det handlat om patientsäkerhet. Att det tummar vi aldrig på. Vi har ju hela tiden skjutit till medel för att säkra upp, för att se till att vi har en patientsäkerhet. Och nu senast när vi hade en gemensam workshop med finans, min kollega finansminister Mats Berma, styrelsen och ledningen, så sa vi att man kan öka på ramen med 2,5 miljoner. Och det visar ju på att vi faktiskt är väldigt måna om att vi ska fortsätta ha en god vård på Åland. 2,5 miljoner, det är inte lite pengar, det är väldigt mycket pengar. Om man tänker att hela högskolan är ungefär 5 miljoner exempelvis. Så att, vi har lyssnat, vi fortsätter lyssna till verksamheten. Vi går in nu i en budgetprocess där vi kommer att föra den här typen av diskussioner. Vi måste också lyssna till de andra politikområdena, så det blir en bra helhet, och det som är vår uppgift som regering.
0: Men hur mycket är 2,5 miljoner i OHS budget? Hur stor procentandel?
1: Ja, OHS ligger väl på ungefär 110-111 miljoner, så det är ju ändå ganska mycket pengar naturligtvis. Men för hela Ålands budget, där vi ligger omkring 400 miljoner, så är det ju en del pengar naturligtvis.
0: Det har ju rapporterats om vårdpersonal som är kritisk läkare som lämnar OHS, oro inom fackförbundet THU och tankar om bristande personalinflytande. Mm. Upplever du att personalen på verkstadsgolvet involveras tillräckligt mycket i diskussionen om hur man på bästa sätt kan göra vården effektivare och billigare med så små negativa effekter som möjligt?
1: Mm. Min uppfattning av den information som jag får i de sammanhang som jag är i styrelsen visar på att personal involveras i olika förändringsprojekt och att ledningen lyssnar in. Och naturligtvis så kommer det alltid finnas andra röster som säger andra saker. Man får inte glömma bort att det här är en organisation som har ungefär närmare 1000 personer som går in och ut från de dörrarna, så det kommer finnas olika åsikter. Sen är frågan, kan man vara för lite eller för mycket delaktig? Det är svårt för mig att svara på, men min uppfattning är att personalen är i tillräcklig utsträckning involverad i förändringar som görs.
0: Men precis, du tycker att de är tillräckligt involverade då?
1: Utifrån den information som jag får, ja.
0: Ett grundläggande problem för OHS verkar ju vara att Åland är Åland. Å ena sidan så har vi en liten befolkning, och å andra sidan så bor vi på en ö. Och det gör det svårt att skapa ekonomisk effektivitet i vården. Mm. Delar du den bilden?
1: Jag delar delvis den bilden. Det finns ju även andra ösamhällen. Vi vet att det finns utvecklingsområden inom OHS, utan tvekan. Det här har vi ju sett gång på gång. Det som vi också har sett gång på gång under mandatperioderna, det är ju att förändringsarbete är särskilt svårt i ett sånt här läge. Dels har vi ett system som med ganska många beslutsfattare, många olika led, men sen så har vi också, vi behöver alltid ha en viss buffert. Vi konstaterar att genomgående under alla åren så finns det klara och tydliga klart och tydligt underlag som visar på att vi har en ganska kraftig överkapacitet inom vissa områden, och det är för att vården har utvecklats. Ja, men någon gång när du ska byta, när du tidigare kanske har bytt en höft, så har du behövt vara på sjukhus 5 dagar. Nu kanske det görs som dagkirurgi. Alltså det finns den typen av förändringar som har skett genom tiden. Samtidigt som OHS inte har fortsättningsvis då en långt större kapacitet än vad vi har för befolkning. Vi har lika många platser ungefär som Gotland, som har dubbelt så stor befolkning.
0: Den tidigare lagtingsledamoten för Hållbart initiativ, Anette Bergbo, hon har ju kastat fram en tanke på en åländsk hälsovårdsavgift, en extra skatt, om du så vill. Mm. Hur ser du på det som ett framtidsscenario?
1: Jag tror vi lyfte Socialdemokraterna och problematiserade lite kring det här. För att är det så att vi inte vill göra förändringar för att möta framtidens behov, eftersom vi har en viss demografisk utveckling, om inte förändringsvägen är den väg vi ska gå, så finns det en annan palett av möjligheter. Det ena är ju avgift eller skatt, eller man kan kalla det vad man vill. Det andra är lån. Och inga av de här sakerna är ju särskilt populära eller bra. Det är ingen som säger, ja, jättebra, nu ska vi minska på det här. Det är ingen som gör så. Och ingen vill heller att vi ska ta lån. Och ingen vill heller betala mera skatt. Men någon väg behöver vi gå.
0: Och vad föreslår du?
1: Jag föreslår att vi behöver göra vissa anpassningar, och de anpassningar som behöver göras behöver vara kopplade dels till den överkapacitet som vi har, för att vi behöver stävja kostnaden. Vi ska ha en buffert, men vi ska inte ha en överdriven överkapacitet, för det ger inte valuta för pengarna.
0: Är en åländsk vårdskatt något som du tror kommer bli en valfråga?
1: Det är väldigt svårt att förutse. Vi har ju partier nu som gör upp sina program och gör upp sina valplattformar. Jag utesluter inte det naturligtvis, men det är klart att det där kräver ju ändå. Jag tror att man behöver göra en viss hemläxa här nu och se till att vi verkligen har undersökt varje möjlighet i organisationen, för att jag tror inte att ålänningar är särskilt benägna eller villiga att betala för en överkapacitet.
0: Vad ser du som ett framtidsscenario då, om man inte får in tillräckligt mycket pengar?
1: Ja, det är klart att det är ju ett framtidsscenario. Det jag är mest orolig för, det är ju att om vi inte utvecklar vår vård för att möta framtidens behov, då kan vi hamna i en situation när vi behöver göra väldigt stora och drastiska förändringar i vården. För vi har dels har vi en väldigt stor investeringsskuld. Vi har också en demografisk utveckling där vi vet att det kommer att öka med så här mycket ungefär. Om inte intäkterna möter upp det vårdbehovet, då kommer man behöva titta på vårdutbud. Då pratar vi om riktigt allvarliga saker. Så att jag tror att vi behöver börja med utvecklingsfrågorna i rätt tid. Vi kan inte skjuta det framför oss. Det har vi ju sett nu under den här mandatperioden, att svåra och obekväma frågor har kanske skjutit framför, alltså att man har skjutit det framför sig under mandatperioderna. Och det är inte rätt eller ansvarsfullt sätt att hantera de här sakerna.
0: Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, tack för att du gästade mig här i studion.
1: Ja, men tack.
0: Och vi kommer nu prata om regnbågsfyrens likvidering. Efter att ha varit i stormens öga under de senaste veckorna, så är det nu klart att föreningen regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. Beslutet det var enhälligt under medlemsmötet igår tisdag, enligt ett pressmeddelande från den tidigare ordförande Joa Berling Pommel. Bakgrunden till beslutet, säger styrelsen, är en långvarig obalans mellan inkomster och utgifter samt ett negativt eget kapital. Verksamhetsledaren Sofia Enros Lön har därefter varit en central del av den här diskussionen. Tidigare styrelser har försökt att omförhandla den i omgångar utan framgång. Enros har kommit med motförslag, men som styrelsen nekat. Du hör Sofia Enros om beslutet att lägga ner regnbågsfyren.
2: Jag känner mig väldigt besviken, och jag ser att det hade kunnat gått annorlunda. med en annan typ av engagemang och målsättning från styrelsens sida, så hade man istället kunnat bygga upp ekonomin, permittera personalen, se till att regnbågsfyren hade fått leva vidare. Det fanns också erbjudande då från min sida om att gå ner till 55% och att ta ut vårdledighet, tjänstledighet och så vidare, som erbjöds här under året som gick, men att det har inte varit intressant. Och det finns också exempel från fastlandet på föreningar med liknande verksamhet som har en liknande situation, men med ett betydligt större underskott, där man har lyckats vända verksamheten och fått upp föreningen på fötter igen. Och de här exemplen har då styrelsen fått ta del av, så jag tycker att det är tråkigt att man inte ens har övervägt det, utan marscherade så raskt in i upplösning och likvidation.
0: Var du på plats på mötet?
2: Ja, det var jag.
0: Hur skulle vi säga att stämningen var?
2: Jag uppfattade som att det fanns en samsyn bland de som var där. Jag tolkade det som att man har pratat om det här i förväg, de som var där. Däremot så uppfattade jag det som att själva beslutet att det faktiskt skulle upplösas omedelbart gick lite för fort. Medlemmarna inte hängde med till fullo i den beslutsprocessen.
0: Har du något ansvar för den ekonomiska situationen som blev som verksamhetsledare?
2: Det är styrelsen som är ytterst ansvarig när man ska säga upp på heltid eller säga upp en deltid utav en heltidstjänst eller liknande. Så det är viktigt att allting går rätt till. Och där så har det varit stora brister i år i arbetssättet från styrelsens sida. Jag kom till mötes med andra förslag som höll sig inom den budgetram som de hade satt, men det var inte intressant.
0: Fick du någon förklaring till varför det inte var intressant?
2: Att jag skulle fortsätta med det som jag har gjort, fast för lägre lön, alternativt att de här arbetsuppgifterna då som väger tyngre, har större ansvar och kräver mer, skulle på något vis göras av någon annan eller lösa sig på annat vis. Det var lite oklart och det såg jag inte som rimligt heller, att jag vet hur viktigt det är med de bitarna. Och det som också har saknats här i år är ju att bygga på intäktssidan. Att vanligtvis så här år så brukar man då i föreningen kavla upp ärmarna och skapa förutsättningar inför nästa år. Men det har då inte sökts några bidrag under min sjukfrånvaro och föräldraledighet. Och kommer det inga intäkter då, där bidragen är den väsentliga delen, faller ju också bygget. Eftersom regnbågsfyren, precis som de flesta andra föreningar på Åland, finansieras i huvudsak med bidrag och ekonomiska stöd.
0: Vad tänker du om framtiden för den åländska HBTQIA+-rörelsen?
2: Det är jätteviktigt med en förening och det är väldigt synd att allt det arbete, engagemang och kunskap som har funnits samlat i regnbågsfyren löses upp och läggs vind för våg. Regnbågsfyren var som otroligt mycket mer än bara Åland Pride. Och Åland Pride i sig var så mycket mer än bara paraden. Men det är möjligt att det inom tid startas en ny förening, men som sagt, den historia och minnen och engagemang som fanns i regnbågsfyren försvinner ju på ett sätt i och med det här.
0: Vad ska du göra nu?
2: Jag är ju föräldraledig och det har varit väldigt svårt att vara föräldraledig i och med det här, och det har också varit svårt att engagera sig i det här i och med föräldraledigheten. Så jag ska försöka återgå till att ta hand om mitt barn och min familj. Också se framåt vad jag har möjlighet att engagera mig i och bidra till samhället med.
0: Det sa Sofia Enros tidigare idag, som var verksamhetsledare för den nu nedlagda Regnbågsfyren. På plats här i studion så har jag nu Joa Berling Pommel, som var ordförande för föreningen. Välkommen.
3: Ja, tusen tack.
0: Enros här, hon säger att medlemmarna kanske inte hängde med på att föreningen skulle upplösas. Hur skulle du säga att diskussionerna gick på mötet igår?
3: Nej, jo, alltså det var väldigt bra att överhuvudtaget över 30% av alla våra betalande medlemmar var på plats. Så det var väldigt många som är väldigt insatta också i de här frågorna, som har varit med i styrelsen tidigare och som vet vad det här handlar om. Så, det där, så jag tror att för att vi var så många på plats, nästan 20 stycken, så att om någon eller några skulle ha hängt med, så någon skulle säkert ha sagt någonting. Vi pratade om det här, alla fick säga sitt, och det var mycket, precis som Sofia sa, liksom, det var för det första, det var ett enhälligt beslut. Ingen sa någonting emot det här, det kom några frågor. Den här stämningen var ändå ganska, det var konstruktiv anda, tycker jag. Och det var jättebra att Sofia var på plats, så hon vet precis hur det var på riktigt.
0: Men enhälligt beslut, blev det någon omröstning i frågan?
3: Nej, det var enhälligt.
0: Ett 20-tal medlemmar, sa du?
3: Ja,
0: de
3: precis.
0: 60 som då hade rätt att delta. Hur väl informerade ni på förhand att det var ett möte på gång?
3: Vi gjorde det som stadgarna kräver att vi gör. Alltså vi skickade inbjudan senast två veckor tidigare, och där är man, där ska man säga vad det här mötet handlar om. Och sen på själva mötet så gick vi igenom alla det här stora materialet, att hur den här utvecklingen, ekonomiska utvecklingen, hur det har gått upp och ner. Och där såg man väldigt klart att under den tiden då den här lönen, den här höga lönen som man har pratat om nu på sistone, så alltså då den fastställdes, så då var vår ekonomi på en helt annan nivå. Då var inkomsterna mycket högre. Och sen 2023 då den här PAF-bidragen blev mycket mindre, till och med halverades. Så då helt enkelt blev den här höga lönen ohållbar ekonomiskt. Och efter det så har varje styrelse försökt att omförhandla de här villkoren med verksamhetsledaren. Och det gjorde även vi, och det var jättefint att hon kom med olika lösningar, och vi övervägde väldigt noggrant alla olika vägar framåt. Men det kom inga sådana lösningar som skulle ha vi skulle ha fått någon kontroll på den här obalansen mellan de här, den strukturella obalansen mellan utgifterna och inkomsterna.
0: Enligt stadgar var det som ni hade sagt, men ni har inte skrivit om det här i era egna kanaler. Det står inget om att ett möte kallats på varken Facebook, Instagram eller er egen hemsida. Det står inte heller att föreningen lagt ner på någon av de här sidorna. Borde ni inte använt era egna kanaler för att få alla potentiella betalande medlemmar att rösta om föreningens överlevnad?
3: Mm. Vi skickade faktiskt flera inbjudningar eller flera brev till våra medlemmar under de här två veckorna. Först kom den här första officiella inbjudan som ska skickas i förväg, senast två veckor i förväg. Och efter det, så det var till och med Sofia som skrev till alla våra medlemmar som finns där i medlemsregistret. Och sen jag gjorde det också. Så det kom faktiskt flera brev angående det här, vad som kommer att ske. Och även hennes synvinklar och åsikter kom tydligt fram.
0: Men har ni gjort allt ni kunnat då för att hålla föreningen vid liv och inte lägga ner den?
3: Jo, alltså det som vi gjorde, alltså vi hade två mål för det här året. Alltså. För det första var den här att hitta lösning på den här strukturella obalansen, alltså just med den här höga lönen. Och vi förhandlade, men sen på grund av den här föräldraledigheten så kom vi inte fram till den här slutsatsen, så att säga.
0: Jag vet inte om det var ett svar på frågan. Har ni gjort allt ni kan?
3: Ja, och sen jag kommer till den här, alltså den här nästa delen. Så det var den här första, den här strukturella obalansen, och det är över flera år. Och nu sen vad vi har gjort för att just för att svara din fråga nu, så det är att vi i samband med den här Pride-veckan så kontaktade vi otaliga olika företag som skulle sponsorera oss. Så vi har gjort allt det här jobbet, och vi fick ihop cirka 4000 euro. Jag är mycket tacksam för varje slant. Och det var det här stora jobbet som vi gjorde, men vi skulle ha behövt mycket mer.
0: Vad är det som händer nu med de tillgångar och medel som finns i föreningen?
3: Nej, det är nu sen upp till den här likvidatorn som nu har makten i föreningen. Alltså föreningen har inte lagts ner, utan den här försatts i likvidation. Och det är en annan grej. Under den här, förresten, det här ordet likvidation, det är lite kanske obekant, och många tror att nu finns det ingen verksamhet. Nej, utan det är en fas eller en tid då man, en period då den här likvidator går igenom alla de här, hur mycket pengar det finns, hur den här skulder det finns, och sen räknar ihop, alltså att, okay, att om det finns mera skulder än det finns pengar på kontot. Så hur ska man fördela de här pengarna? Alltså vem får ta först liksom sina skulder? Och vem kommer nu vem är den andra på listan, så att säga? I vilken ordning man gör det? Och den här fasen, så det kommer direkt från den här konkurslagstiftningen. Och det är någonting sånt som jag är inte bekant med, och inte vår styrelse. Och det är också många jurister inte bekanta med det. Så därför ville vi försäkra att till exempel vår verksamhetsledare och alla skuldenärer, att de får exakt vad de har rätt till. Men vi skulle inte ha haft den kunskap utan en likvidator har det.
0: Kommer bidrag att betalas tillbaka till de instanser som har beviljat dem, som landskapet till exempel?
3: Det är precis en av de här öppna frågorna. Nu är det likvidatorn som måste utreda den här, för att det finns några öronmärkta pengar för vissa projekt. Så det är just en fråga som en likvidator ska svara på, för att där finns mycket lagstiftning kring det här. Det är inget politiskt beslut att nu vill vi bara betala till den här verksamhetsledaren till exempel. Nej, nu vill vi, alltså det är ingen sån här fråga där man röstar om på det här, utan det kommer från lagen.
0: Det finns ju fortsättningsvis fördomar och föraktfulla attityder mot sexuella minoriteter också på Åland. Är det orolig för att den här turbulensen kring själva organisationen på något sätt ska användas mot regnbågsrörelsen och eller HBTQI-personer? Mm.
3: Nu, jag hoppas förstås att nu har allmänheten på Åland insett, förhoppningsvis, att tredje sektorn kan göra liksom att om vi har strukturella ekonomiska problem så kan vi åtgärda dem själva. Vi inte bara väntar på nya bidrag som kommer in och räddar oss alla, utan vi kan ta svåra beslut och bära det här ansvaret och inte bara använda offentliga pengar på något ohållbart sätt. Och vi gjorde det själva, det kom inte utifrån.
0: Är du själv intresserad av att ta en framträdande roll i en hypotetisk ny förening för HBTQI-personer på Åland?
3: Nej, jag personligen, jag är alltid en sån här regnbågsaktiv hjärta, att jag vill vara med. Många har redan kontaktat mig om den här och frågat vad vägen framåt. Och jag tror att jag är en optimist i hjärtat, och jag tror att det finns så mycket engagemang kring den här frågan att vi kommer att hitta vägar framåt.
0: Och du som en framträdande person?
3: Jag ska absolut vara med på något sätt.
0: Joa Börling-Pomell, tack så hemskt mycket för att du gästade mig.
3: Tusen tack.
0: Fler taxibilar, större konkurrens och nya sätt att beställa taxi, eller högre priser och sämre service för de som bor utanför Mariehamn. Det var två bilder som målades upp när lagtinget debatterade landskapsregeringens förslag till ny taxilag. Axel Eriksson följde debatten.
4: I grunden finns en ganska bred samsyn om att den gamla lagstiftningen behöver moderniseras. Men när det kommer till hur långt avregleringen ska gå finns betydligt fler frågetecken. Två av de största förändringarna är att dagens begränsning av antalet taxitillstånd försvinner och att landskapsregeringen inte längre ska bestämma någon maxtaxa. Liberalernas Anders Ekström menar att dagens system hämmar konkurrensen och att maxtaxan i praktiken har blivit en taxa som nästan alla använder.
5: Jag tror att oron för färre taxibilar på Åland är obefogad. Jag tror att ökad konkurrens kommer att hålla tillbaka prisnivån. Men framgången för den här reformen beror också i hög utsträckning på om man vågar minska antalet trafikområden.
4: Men just priset blev omdebatterat. Flera ledamöter hänvisade till erfarenheterna från Finland. Enligt en utredning som återges i landskapsregeringens eget lagförslag steg de genomsnittliga priserna efter den finländska taxireformen med omkring 7% i större kommuner och 15% i övriga delar av landet. Tillgången försämrades samtidigt särskilt i glesbygden. Hållbart initiativs Alfons Röblom ifrågasätter därför varför Åland ska slopa maxtaxan helt.
6: Det är förstås bra med tydliga priser, men prisinformation och prisskydd är två olika saker. Med maxtaxan vet kunden att det finns en högsta gräns. Och i regeringens förslag så finns det ju nämnt sånt som borde få oss att fundera ett varv till. Och det är ju det finländska exemplet. Där det står att priset ökade med 7% i större kommuner och med ungefär 15% i övriga landet. För mig är inte taxi vilken tjänst som helst, utan det är någonting som jag räknar till den grundläggande infrastrukturen i ett samhälle.
4: Röblom vill att utskottet tittar på om maxtaxan kan behållas i någon form, exempelvis med olika nivåer i olika delar av Åland. Men också inom regeringen finns en medvetenhet om riskerna. Socialdemokraterna stödjer reformen, men Henrik Lötman konstaterade att slopandet av maxtaxan varit en problematisk fråga för partiet. Motiveringen till att ändå gå med på förändringen är bland annat situationen i skärgården där en reglerad taxa kan göra det svårt att få taxiverksamheten att gå ihop.
7: Det är klart att det är en problematisk fråga för oss gällande maxtaxan, men när vi såg utmaningen för de små taxidkarna i till exempel skärgårdskommunerna så ställde maxtaxan till ganska stora problem att få sin verksamhet att rulla.
4: Centern stödjer också reformen men varnar för att utbudet kan koncentreras till de mest lönsamma områdena och tiderna. Partiet vill därför följa bland annat priserna och antalet aktörer och servicen på landsbygden och i skärgården. I den nya lagen försvinner också dagens skyldighet för en taxitillståndsinnehavare att på begäran utföra en körning. Pro-Ålands ledamot Törnros frågar vad det betyder för den som behöver en taxi i en liten kommun sent på kvällen.
8: Och vad händer klockan 11 en lördagskväll i en liten kommun? Efter heller klockan 5 på morgon när man behöver ta taxi till färja, ett flyg eller ett läkarbesök. Förhoppningsvis så kan man förboka det som man kan göra nu och därmed ha en möjlighet att nyttja servicen. I Mariehamn kan konkurrens innebära att det finns flera bilar att välja mellan. Men konkurrens fungerar bara om det faktiskt finns flera aktörer. Ett offentligt monopol är inte bra, men ett privat monopol är till och med ännu sämre än ett offentligt. Om det bara finns en taxi eller ingen alls så finns det ingen konkurrens. Och sen blir det en prisfråga också. När maxipriset tas bort finns inte längre något reglerat pristak. Kunden ska visserligen få tydlig information om priset innan resan börjar, men det löser inte problem om alternativen är att acceptera det pris som erbjuds eller inte få någon taxi alls.
4: En annan avgörande fråga blir hur Åland delas in i så kallade trafikområden. Landskapsregeringen har ännu inte bestämt hur områdena ska se ut. Infrastrukturminister Camilla Gunell säger att det ska tas fram tillsammans med kommunerna och branschen under den tvååriga övergångsperioden. Tanken är att kunna öppna för större konkurrens i tätare områden och samtidigt försöka säkerställa taxiservicen i glesbygden och skärgården. Obunden samling lyfte i sitt gruppanförande andra frågor som utskottet bör titta närmare på. Partiet efterlyser bland annat tydligare och mätbara krav på förarnas kunskaper i svenska och någon form av synligt bevis som gör det enkelt för kunden att kontrollera att taxin har tillstånd. Från flera håll i lagtinget konstaterades att ingen med säkerhet kan säga vad reformen får för konsekvenser på den lilla åländska marknaden. Därför vill flera grupper också att avregleringen utvärderas efter att den varit i kraft en tid. Lagförslaget ska vidare till Finans- och näringsutskottet.
0: Det sa Axel Eriksson som bevakat lagtingsdebatten.

0: Rösterna i det svenska valet är ju så färdigräknade och vi har ett resultat som vi kan förhålla oss till. Den rödgröna oppositionen vinner med en knapp majoritet över Tidöpartierna, 176 mot 173 mandat. Moderaterna, de har tagit tillbaka kronan som det största borgerliga partiet, medan de två andra giganterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, har backat. På Åland så är Socialdemokraterna och Moderaterna ändå jämförelsevis små partier. Här är det istället Liberalerna och Centern som traditionellt har gjort anspråk på lantrådsposten och haft rollen som statsbärande partier. Medan deras systerpartier i Sverige är små. Med mig i studion så har jag Centerns partiledare Annika Hambrud och Anders Ekström från Liberalerna, som av allt att döma blir den som leder partiet i nästa val, och Alfons Fröblom från Hållbart initiativ som har ett svenskt systerparti i Miljöpartiet då. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker ni om den valrörelse som vi har sett i Sverige, Alfons?
1: Jag tycker att den har varit väldigt mycket just om de här röda linjerna och vem som kan jobba med vem. Och det har inte varit direkt sådana här jättestora sakpolitiska diskussioner. Det är min bedömning så här sett lite utifrån. Sen är det ju väldigt roligt naturligtvis att se att Miljöpartiets politik, för min del så är det roligt att se att den gröna politiken har haft ett genomslag och att det partiet går framåt.
0: Annika?
3: Ja, jag tycker väl också att det är roligt för våra systerpartier i Sverige att ha gått framåt kring det. Men jag håller ju helt med om att det har varit mycket röda linjer, vem man vill samarbeta med och inte. Sen har det väl varit väldigt olika också, att man har väl gått mycket mer på lite på vad man vill själv som parti, utan man skyller på andra. Men där tycker jag faktiskt att Centern i Sverige, Elisabeth Tandringqvist, har gjort det bra. Till exempel med Almedalstalet, 45 minuter, och prata inte ett dugg om andra partier, utan enbart vad partiet själv vill.

0: Är Liberalerna sitt svenska systerparti?
1: Vi har absolut kontakt med dem i så, men man kan ju också konstatera det tycker jag med Liberalerna där, att de har ju i princip, svenska Liberalerna har i princip bytt sin väljarbas under sommaren. Tittar man på den här valen då som SVT gjorde, som visar lite att hur röstade folk i förra valet och hur röstar man nu. Traditionellt sett så någonstans mellan 70-80% brukar hålla sig till samma parti mellan valarna. För Liberalernas del så är det 30%. 40% nu kom från Moderaterna. Mm. Så att, och det här är ju en anmärkningsvärd siffra förstås, så visar att man har genomgått ett ganska stort skifte nu i det här som kommer. Och det är den här röda linjen igen mot Sverigedemokraterna som också har delat Liberalerna ganska mycket.
0: Annika, jag blir nyfiken på om det finns någon valfråga som du följt extra noga nu i valet?
2: Man kan väl säga speciella valfrågor, så ser jag ju liksom med Centern så, i Sverige, så deras banderoll har ju varit Sverige kan mer, och det är ju varit om jobben, klimaten, men också att just att välfärden ska fungera i hela landet. Så Centern tidigare i Sverige har väl fått lite det här Stockholmscentern, lite dem, så man har väl egentligen nu gått tillbaka mer till rötterna.
3: Jag tycker det är ganska intressant den här vandringen som Centern i Sverige har gjort nu, och att man är med nu och diskuterar att ingå i en socialdemokratisk ledd regering. För med det så blir ju den här, den tidigare, då sker det ju förändringar inom det som har varit den här klassiska svenska blockpolitiken. Och att man nu, att det nu finns diskussioner om en mittenregering, om man så vill då, så tycker jag personligen att det skulle vara ganska fräckt för det svenska systemet. För det finns ju verkligen fördelar och nackdelar med att ha de här två blocken. Men också just med Centern i Sverige, hur de har blivit någon slags fanbärare för liberala värderingar då, om man säger så, i jämförelse med liksom tidregeringen och sådär. Så det ska vara väldigt intressant att se också hur Miljöpartiet och Centerpartiet kan, de har ju ganska mycket frågor där man kan finna samsyn, så det ska vara intressant att se hur de ska fungera i en regering.
1: Jag tycker också att det var väldigt mycket fokus, tycker jag, just från Liberalernas håll, så har vi den här presskonferensen, den där berömda kramen som skedde, som nog delar partiet och fick ganska stora konsekvenser, tycker jag. Läser man det här samarbetsöverenskommelsen, någonting som de har, så tror jag att väldigt många skulle skriva under det. Och man kanske mera kunde fråga sig, hur kunde Sverigedemokraterna gå med på det? Att man faktiskt närmar sig Europa och tycker att det ser bättre ut, och mycket så här liksom, ska jag säga, liberala saker som man har fått igenom i det. Så att, men sen blev ju förstås diskussionen och debatten har blivit en helt annan. Men jag tycker ändå att man har fört fram den här liberala politiken liksom i det här blocket. Och det kanske lite har kommit i skymundan, tycker jag.
0: Jag tänker ju att Liberalerna från början gick ifrån att utesluta Sverigedemokraterna till att nu bejaka det. Hur mycket tror du att en sån omsvängning kostar i förtroende?
1: Ja, jag tycker man ser ju det på, om det bara 30% som röstar på Liberalerna nu som röstade på dem i förra valet, så där har du ju ett bevis på det. Om man ska tro på den här SVTs val då, som, och de siffrorna som har kommit. Det kommer säkert att komma analyser på det här också, men att det är klart att det finns den här vattendelare, tror jag, inom många partier, som går man över de gränserna så kommer det att kosta.
0: Finns det någon valfråga som du har bevakat extra noga i rörelsen?
1: Nej, jag tycker att det är ju väldigt mycket liksom vad som är gjort och så. Jag skulle inte säga att det är något specifikt jag har liksom fastnat på egentligen som så, men nu har de ju genomfört en hel del liksom intressanta saker, tycker jag, den här regeringen som har varit. Men det blir ju förstås en väldig fråga om det här med liksom migrationen och hur ska man hantera det och sånt. Och det är svårt att liksom säga exakt att vad är rätt eller fel, för de har ju också liksom haft en utmaning med att man behöver liksom titta på de här sakerna och göra någonting. En utmaning som kanske inte riktigt finns i Finland och på Åland. Så att de har ju absolut behöva göra någonting. Men att jag tycker ändå liksom att det finns, det är ju saker som har gått åt rätt håll i alla fall där då.
0: Jag tänker Alfons också ska få frågan om någon hjärtefråga som funnits. Jag gissar att det blir miljö och politik, men någon del av det.
3: Jag tycker att det som har varit intressant och som är intressant också nu med att Miljöpartiet går framåt i det här valet, så är ju att man har varit till exempel ganska öppen med att det kommer att bli högre bränslepriser. Man har varit öppen med det, ärlig med det. Sen har de ju också försökt få ut i debatten att det sänkta bensinpriset i Sverige så har ju inte varit bara tack vare eller på grund av tidigare regeringen, utan det har varit för det här undantaget man har fått från EU-bestämmelser som kommer att gå ut här bara inom

0: några veckor. Så jag tror och hoppas att Miljöpartiet, när de har vågat vara ärliga, och trots att det kanske låter som obekvämt, så har man vågat säga det. Och någonstans så hoppas jag och tror att väljarna har uppskattat det också. Där kan jag ju lägga till att bland de partier som nu ingår i spekulationerna och diskussionerna om att ingå i regering, så har ju Miljöpartiet faktiskt inte dragit några röda linjer. Miljöpartiet har inte sagt att vi ska inte ta med vänstern eller centern. Så man, där har de ju öppnare kort att spela med.
1: Jag tänker att de här röda linjerna är extra tydliga i centern, som då utesluter ett samarbete med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på förhand. Hur ser vi på den här typen av röda linjer, Wennicke?
2: Ja, att vara tydlig med att man inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna är väl inte svårt att förstå, och kanske inte heller med Vänsterpartiet. De tänker helt olika. Vänsterpartiet har sagt att de ska beskatta främst de höginkomsttagare bland annat. Men nu är det ju väldigt tyst, och precis som Anders sa, att det kommer att behövas kompromissa i det här. Men självklart är det ju väldigt tyst just nu, därför det man har gått till val till, så måste man ju absolut hålla. Det kan man liksom inte ta tillbaka dagen efter. Men jag tror nog att blivande statsminister har utmaningar kring. Men naturligtvis, ska man vara med i ett regeringssamarbete, så behöver man ju kompromissa helt enkelt.
1: Men tror du alltså att man inte vill samarbeta med Vänsterpartiet på grund av skattefrågor?
2: Ja, det har de varit tydliga bland annat med.
1: Och inte extremismdelarna?
2: Också extremistdelarna naturligtvis, men det är många saker där inom Vänsterpartiet.
0: Jag tycker det är intressant det här med de här röda linjerna, för det finns ju historiska orsaker till varför Vänsterpartiet är väldigt noga med nu att man vill in i regeringen. Man upplever att man tidigare har fungerat som dörrmatta och sådär. Och sen har vi Socialdemokraterna som inte är så sugna på det, därför att de minns omröstningen om Stefan Löfven, där vänstern röstar nej till Stefan Löfven som statsminister, och det surar dem. För det finns historiska orsaker till det här. Men jag tycker att fenomenet att dra de här röda linjerna innan ett val, det tycker jag är ganska intressant. Och jag är inte helt övertygad om att det är, alltså man kan förstå det på ett sätt just mot kanske Sverigedemokrater eller mot andra så här, men rent demokratiskt är det ju lite krångligt, därför att väljarna ska säga sitt, och sen är det upp till partierna att hitta de samarbeten som funkar sen i regeringsförhandlingarna. Att bestämma det i förväg, så är inte helt klockrent.
3: Jag skulle vilja säga också, jag kan lite hålla med om det där, för jag tycker att det har ju blivit en sån debatt nu, och det är ju väldigt svårt att backa, märker man just nu. Jag tror inte att någon ångrar sig liksom direkt, i alla fall inte på en rak fråga om det, men det kanske ska vara bättre att prata om att vi tycker att vi vill driva den här linjen och vi vill göra de här sakerna. Det här är vår fråga, det här tycker vi är viktigt. Istället för att säga det här ska vi inte göra, eller det här vill vi inte samarbeta med och sådär. För det blir som sagt, alla borde ju ha sett liksom opinionsmätningarna att det har varit hyfsat jämnt, även om det var lite större skillnad i somras. Men alla inser ju att det behöver ju plockas runt lite kanske om det ska bli något. Man måste kunna samarbeta med olika parter för att nå till ett resultat. Ja, men det ska bli intressant att se också hur de lyckas rädda ut det.
1: Annika?
2: Jag håller ju helt med om att om man nu jämför med åländska val eller annat, så är det ju viktigt och tydligt med vad man själv vill och vad kan man genomföra. Men jag tror nog att Centerns strategi i Sverige har varit tydligt med att man vill ha en mittenregering på det viset, med mittenpolitik, och därför har man varit väldigt tydlig med den röda linjen mot Vänsterpartiet.
0: Sen det som jag tycker är spännande i regeringsfrågan i Sverige, som jag fascinerar mig, det är att de har ju en helt annan tradition med minoritetsregeringar. Det är ju vanligare med minoritetsregeringar än majoritetsregeringar i Sverige, och vi har ju här på Åland då sen 15-20 år tillbaka också möjlighet att bilda minoritetsregeringar, men det har aldrig hänt. Och det där, det tycker jag, ja, vi kanske inte är riktigt där i den politiska mentaliteten, men jag tycker det skulle vara ganska spännande med en åländsk minoritetsregering någon gång som jobbar närmare parlamentet och får igenom sin politik med olika partier i olika frågor. Men det är klart att det skulle sätta vårt arbete, det ska ju förändras med det.
1: Jag vill bara komma in här med en fråga. Miljöpartiet, de verkar ju ändå vara en ganska tydlig del av regeringsbygget för Magdalena Andersson. Hur ser verkligheten ut då när man behöver kanske kompromissa på sina ideal i en regeringsbildning för att inte släppa fram en tid regering på nytt och fortsätta med den miljö- och klimatpolitik som varit?
0: Ja, alltså för Miljöpartiet så man drogs ju länge med problem från när man var med första varvet i regeringen, just med att man hade behövt kompromissa. Och det har ju att göra med att gröna personer och miljöpartiväljare, åtminstone de mera hårdnackade sådana, är ju inte riktigt, gillar inte riktigt kompromisser, för man vill se hela sin politik genomförd, annars är det ett misslyckande, så man de egna hundarna skäller mest, så att säga. Men det var inte bara det som drabbade Miljöpartiet, utan det blev också en massmedialt berättelse om att Miljöpartiet hade måste ge bort mycket och att man var en förlorare helt enkelt. Så jag tror nog att det här är någonting som miljöpartisterna har med sig när man går in i förhandlingarna nu, att det är viktigt att vara tydlig med vad man vinner och vad man eventuellt kompromissar och varför man gör det och så vidare. Att man äger den storyn själv, att den inte sätts av andra.
1: Vad är man villig att kompromissa med?
0: Jag känner språkrören, men jag har inte varit så nära kontakt med dem de senaste dygnen att jag berättar det här.
1: Anders?
3: Nej, men jag tror att en sak som har varit svår i Sverige så har varit den här energiöverenskommelsen. Hur ska man inte gå framåt där? Och där vart det en ganska kraftig svängning i det här. Och före det så blev det också en kraftig svängning när man inte övergav liksom kärnkraft och lade ner den. Och sen så hamnar man i ett läge där man var beroende av importerad energi ett tag. Och det har varit väldigt dyrt för svenskarna. Och det tror jag var ett dåligt beslut. Men det är lätt att sitta och säga det i efterhand. Men nu då när man ska titta framåt och hur man ska göra, så har det varit otroligt svårt att komma framåt. Till vad ska man ha för typ av energi långsiktigt? Och det har man ju efterfrågat egentligen från industrin och från alla andra som vill ju ha svar på det här. Och det verkar ju tyvärr så då att det är ju en fråga som antagligen kommer att svänga igen nu då, om det byter lag så att säga. Nu verkar det kanske bli andra vindar igen och det är kanske inte positivt riktigt för Sverige på sikt, för den energiförsörjningen är viktig.
0: Jo, och det som också är viktigt, som jag brukar påminna om ofta, det är ju det att energipolitiken är just energipolitik. Det spelar roll vad man går in för politiskt. Går man in för att nej, vi ska inte ha havsbaserad vindkraft, då drabbar det den branschen. Så det är klart att ur åländska ögon så är det ju förstås intressant att se vad Sverige gör när det gäller till exempel vindkraft, och med tanke på de projekt som planeras här.
1: Jag tänker ju att Magdalena Andersson, hon har ju på förhand ett svårt, nästan till omöjligt pussel att lägga, om de här röda linjerna i alla fall håller i sig. Hur mycket ska man tro på de här ultimatumen som väljarna, som då partierna ställer i en valrörelse innan rösterna är räknade? Annika?
2: Ja, jag vet ju, Vänsterpartiet har ju en partikongress som har sagt liksom kring det här villkoret, så det kan ju vara lite knepigt i. Men man ska ju alltid komma ihåg att vill man genomföra någonting av sin politik, då behöver man vara med i regeringen och då behöver man också göra vissa kompromisser. Jag tror inte att det är något parti som kan få igenom precis sin linje, utan det handlar ju faktiskt om vad är det som är det viktigaste som man behöver få igenom, som man vill ha med in i regeringssamarbetet.
1: Men Centern har ju lite av en vågmästarroll nu, tänker jag också. Får man inte igenom mer politik då?
2: Ja, men man måste ju också naturligtvis ta ansvar i sin helhet för hela landet Sverige kring det. Man kan ju inte vara hur tjurskallig så att man hamnar i att det ska bli ett nyval. Det tror jag inte att svenska folket skulle riktigt gå med på.
0: Sen undrar jag hur mycket väljarna egentligen, och det här tycker jag är en ganska intressant fråga, hur hårt väljarna alltså håller det här med röda linjer. Jag kan förstå, precis som Annika säger, med Vänsterpartiet som har en kongress. Mm. Där har partiet demokratiskt fattat ett beslut att det är det här som gäller. Då är det nog svårt för Radgostar och gänget att liksom avvika från det. Men de här andra som bara har sagt det i valrörelsen, jag tror att väljarna är nog tillräckligt smarta också för att se det som Annika beskriver också, att det handlar om att få till en regering och då måste man kompromissa. Och då tror jag inte att det är så, alltid så är jätteviktigt med de där linjerna.
3: Jag tror det beror på frågan, måste jag säga. Mm. Alltså jag tror ändå att alla partier så har vissa linjer som man bara inte kan gå förbi. Mm. Och sen finns det andra saker som kanske en partiledning eller en styrelse eller någon sorts mera kanske engagerade medlemmar har kommit på som blir ett valprogram, och det finns massor med frågor under en valrörelse som dyker upp och som kan tyckas vara stora där och det stora affischer och sånt. Men för medlemmarna kanske inte spelar så stor roll. Men i grunden har man några kärnfrågor som jag är säker på. Till exempel för Miljöpartiet så tror jag att den här med kärnkraften är en viktig grej. Och för Centern så vet jag att landsbygden är en viktig grej och företagarna. Mm. Och liksom det är jätteviktigt liksom. För Liberalerna så det handlar liksom om kombinera det till den här liberala politiken och att föra den. Och man ser hur det här påverkar Liberalerna i Sverige och jag tror att man kommer inga förbi den frågan.
0: Nej.
3: Så att vissa sådana här frågor som måste bara hänga med. Men du har rätt i att det finns ett utrymme.
0: Jag tror att frågorna är viktiga, där håller jag med. Men just det här med att man har dragit linjen mot vissa partier, samarbetspartier, ja. Det tror jag inte att väljarna bryr sig.
3: Nej, sant, det håller jag med.
1: Men om väljarna kanske inte är fullt insatta och bryr sig, det är fortfarande ledamöterna som fattar de här besluten. Det är ju en väldigt... Regeringen är ju inte jättestark. Det är ju 3 mandat som skiljer. Det blir ju lätt politiska vildar då, kan jag tänka, om det inte blir så som de egentligen önskar. Hur ser ni på att man börjar vara orolig för de här vildarna, Alfons?
0: Jag har ju erfarenhet av att jobba i ett litet parti där jag ibland har fullt upp med att hålla reda på vad jag själv tycker. Så det jag har svårt förstås att veta hur det är när man ska försöka jämkas och komma överens i stora partigrupper. Och då pratar vi ju stora som de är i Sveriges riksdag. Men jag tror att där är det mycket också det vad man bygger för lag i regeringen, hur ministrarna trivs med varandra och kommunicerar med varandra och hur regeringen kommunicerar med riksdagsgrupperna och alltså hur kommunikationen byggs upp. Jag tror att man undviker mycket av det här att lämna partier och sådana grejer om man har en kommunikation som fungerar och alla känner sig delaktiga. Sen måste man komma ihåg att det är också demokrati inom riksdagsgrupperna. Man får inte alltid sin vilja igenom där heller.
1: Jag borde egentligen rikta frågan till dig, Annika, som har lite mer erfarenhet av det här på åländskt håll.
2: Ja, absolut är det. Men jag tror att det centrala någonstans är att man bygger ju liksom en regering genom att komma överens och kompromissa i ett regeringsprogram. Och ett regeringsprogram är jätteviktigt sen att hålla liksom kring det. Det är något som man är helt överens. Och då är det väl centralt och viktigt innan man godkänner ett regeringsprogram att det är de här linjerna vi har. Sen naturligtvis uppkommer nya frågor på vägen. Och det är väl då det kanske dyker upp dessa vildar helt enkelt.
3: Jag tror också att det här med utmaningen med vildar så upplever jag kanske att vi har större erfarenhet av här på Åland än vad man har i Sveriges riksdag på något sätt. Att det är inte alls lika liksom, hur ska jag säga, lika positivt att bli en vilda i Sveriges riksdag som det har varit här, att det har varit mycket svårare där. Så jag tror att den tröskeln är högre. Men som sagt, det, som du säger, det är nära och det behövs inte så mycket till innan det ändras. Så att det finns ju en risk i det förstås.
1: Vad känner ni att ni har lärt er från den här svenska valrörelsen, Anders?
3: Lärt oss, ja. Alltså jag tycker, den är ju inte riktigt över tycker jag innan vi har fått en regering på plats. Så jag tycker att vi ser det. Men vi pratade ju tidigare om de här skyttegravarna. Jag tycker det kan vara viktigt att vara tydlig med det. Men kanske man ska försöka undvika att gräva ner allt för många skyttegravar åt olika håll. För att det kommer ju en tid sen efter ett val när man behöver hitta överenskommelser. Att även om man blir ett stort parti så är du ändå beroende av 2 eller 3 eller kanske 4 andra partier. Och man behöver kunna samarbeta och hitta ett regeringsprogram som alla kan leva med.
0: Jag tror att det jag tar med mig från den här valrörelsen det är att jag noterar mycket på sociala medier och med folk jag har pratat med att man inte riktigt uppskattar de här skrikiga valdebatterna och det här otroligt hetska formaten med dueller och hit och dit. Så förhoppningsvis så kanske vi går tillbaka eller kan vända tillbaka till en mera, alltså att debatterna kan vara mera om sak och det kan vara lite lugnare än det här hetska gapande, för att värre, så mycket värre än vad det har varit i det här året så tror jag inte att man kan göra det heller om man så skulle vilja.
1: Annika?
2: Ja, jag tycker ju att det tydliga är att det viktiga är att partierna går ut med sakfrågorna. Vad är det man faktiskt vill arbeta för? Och det tycker jag också är väljarna, att de vill se ansvar och utveckling. De vill inte se det här skrikande eller pajkastningen, utan det konkreta. Hur bygger man ett bra och stabilt samhälle?
1: Hur tror du att regeringsbildningen blir till sist?
0: den lilla enkla frågan som ingen tänker på just nu. Nej, men alltså jag hoppas nästan att man kommer överens om en fyrpartiregering, och det inte är möjligt så hoppas jag naturligtvis på en SMPC-regering då. Men sen vad det nu blir sen, det är upp till Magdalena att komma fram med det.
1: Om Annika eller Anders?
2: Ja, det är svårt. Det beror väl helt enkelt på det, hur Magdalena kom överens. Jag är inte förvånad, kanske, om KD kanske skulle gå över. Alltså man vet ingenting med slut. Jag menar, Busch har ju flörtat lite, som har irriterat Tidöpartierna.
3: Ja, jag tror ju att, alltså det går ju inte riktigt att säga, men jag tycker väl ändå att Magdalena Andersson har väl ändå den största möjligheten just nu i alla fall att bilda någonting. För att det är ju ändå där, när man räknar mandaten, som det finns möjligheter. Sen då ska det ju bli intressant att se, för blir det någon annan konstellation så behöver ju någon kliva ut ur skyttegraven och gräva igen den, och så kan man börja prata. Och hur man än räknar på det där, så ser man att det är inte så lätt att få ihop en annan regering. Jag hade väl kanske lite tänkt att men nu kanske det blir att de här blockarna kanske lite luckras upp nu. Det skulle kunna bli någon smittenregering av något slag. Men när man räknar på det så inser man att det är inte så lätt att få ihop de mandaten där heller. Så att det här är nog liksom bästa läget, men att sen kommer vi väl in i ett läge, jag vet att då sist när det tog så där otroligt, eller för två val sedan när det tog så jättelänge sedan, då slutade det i princip med att Centern då liksom nästan övergav vad de hade sagt i valrörelsen och gjorde det, och då blev det en regering till slut.
1: Där behöver jag pausa, tiden har sprungit ifrån oss. Anders Ekström, Annika Hambrud, Alfons Weblom, tack så hemskt mycket för att ni gästade mig här i studion.
3: Tack så mycket.
1: Det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027. Det beslutet fattade landskapsregeringen genom utbildningsminister Annika Hambrud i onsdags. Frågan om antalet utbildningsplatser har diskuterats flitigt den senaste tiden efter att gymnasiemyndighetens styrelse föreslog 350 platser för att ha en möjlighet att hålla sig inom sin snäva budgetram. Skulle det förslaget blivit verklighet hade vi inneburit färre utbildningsplatser än det antal elever som går ut grundskolan i vår. Ronny Holmström Wall är förvaltningschef vid Ålands gymnasiemyndighet, och han säger så här nu när landskapsregeringen meddelat att 426 platser är det som ska gälla.
4: Vi är nöjda över att landskapsregeringen tycker att det är viktigt att det finns utbildningsplatser. Det är ju en signal som är viktig, inte bara för oss utan för det åländska samhället. Men samtidigt så hamnar ju vi i en liten rävsax med tanke på att vi ska lösa det inom befintlig budgetram. Vi är väldigt glada över att man visar att det är viktigt att det finns studieplatser, men när vi budgetmässigt inte kompenseras eller får något ekonomiska lättnader, som ju var vårt förslag, så kommer det ju nog att innebära utmaningar. Och exakt vad det kommer att leda till, så det kan vi inte säga i dagsläget ännu.
5: Vad var det för ekonomiska lättnader ni hade önskat se?
4: Vår styrelse föreslog ju att en fortsatt sänkt intern hyra med några procent skulle ha räddat situationen. Men det har visat sig omöjligt att få en sån lösning. Och som vi har utvecklingsprocesser på gång, men vissa av dem är av strukturell karaktär som kan ta flera år att genomföra. Vi är nog tveksamma till att vi till 2027 ska hitta så pass stora besparingar, så det finns faktiskt en risk att vi tvingas överskrida ramen och äska om tilläggsbudget, eller ändringsbudget som det heter idag. Det är en överhängande risk.
5: Vad är det för strukturella förändringar som ni planerar?
4: På lång sikt så pratar vi ju dels om användningen av våra skolbyggnader och lokaler. Internhyran utgör en jättestor del av vår budget. Idag ungefär 6 miljoner av vår totalbudget, ungefär 24. Så vi granskar ju väldigt noga vilka lokaler vi faktiskt vi behöver, om vi genom att göra om helt enkelt kan skapa en annan, vad ska vi säga, byggnadsstruktur. Men det gör vi tillsammans med Fastighetsverket förstås, och tittar på det faktiska lokalbehovet. Det är en sak, sen pågår det en utredning hos Fastighetsverket också om att överta städfunktionen från myndigheter, det vill säga att även städning skulle ingå i den service som Fastighetsverket ger. Och, men det är ingenting heller som kommer att förverkligas på kort sikt.
5: Det sa Ronny Holmström Wall. Landskapsregeringens beslut om utbildningsplatser betyder att Ålands Lyceum kan ta emot 160 elever hösten 2027. Ålands yrkesgymnasium erbjuder 234 platser och utbildningen vid Ålands folkhögskola som förbereder för gymnasiestudier kan ta emot 32 elever. Beslutet betyder också att sjöfartsutbildningen behåller sina 36 studieplatser och de utbildningar som enligt gymnasiestyrelsens förslag skulle ha slopats, nämligen utbildningarna inom turism, merkonom och till IT-stödperson, ordnas i alla fall. Och att nya utbildningar ordnas betyder att nyrekryteringar kommer att ske.
4: Det kommer i viss mån att behövas ny personal till dem, jo. Och sen är det ju en sak som är besvärlig för oss i utbildningssektorn så är ju vikariekostnader. Det är svårt att förutse hur mycket vikarier man kommer att behöva. Och det krävs inte så många långtidssjukskrivningar så blir vikariekostnaderna snabbt höga. Det är att jobba så gott det går med förebyggande så att folk inte blir sjuka. Men det är ju lättare sagt än gjort förstås.
5: Det sa Ronny Holmström Wall. Men hur tänker då utbildningsminister Annika Hambrud att gymnasiemyndigheten ska göra för att klara av att erbjuda 426 utbildningsplatser utan mer pengar?
2: För det första så fick myndigheten gymnasie i uppdrag att de måste hålla sig enligt den ram som de har blivit tilldelade. Och de motiverade med att de drog ner på studieplatserna för att de ska hålla sig inom ram helt enkelt. Och vi fick ju också en konsekvensbedömning med det beslutet. Kommer de att få mera pengar? Nej, vi gör bedömningen att de inte får några mera pengar utan att det här som är 250 000 som saknas, som de uppger, så ser vi att det finns möjligheter under året. För jag måste också ge eloge till ledningsgruppen på gymnasiet och styrelsen, så de har ett pågående utvecklingsarbete, så vi tror att det ska kunna finnas i mål. Men samtidigt ska vi också komma ihåg att våra egna avdelningar inom landskapsregeringen, andra underliggande myndigheter har nu kommit in med sitt budgetförslag och regeringen håller nu på att gå igenom det här förslaget. Så vi har ju inte ännu lämnat ett förslag till Ålands budget för 2027.
5: Så det finns en möjlighet att det kan se annorlunda ut för gymnasiet?
2: Jag ska ju inte säga att det är spikat i sten, men budskapet som jag har lämnat till styrelsen men också till ledningsgruppen är att de inte ska förvänta sig att det skjuts in 250 000 i nuläget, utan men vi har ett ansvar att följa upp under vårterminen med budget och se hur det utvecklar sig. Men vi känner också till kring det utvecklingsarbete och annat som pågår inom myndigheten, att det finns möjligheter till besparingar.
5: Förvaltningschefen Ronny Holmström Wall så säger att man har det här utvecklingsarbetet på gång, men han säger att det är orealistiskt att tro att man ska vara så långt framme redan 2027 och att det finns en stor risk att man kommer att behöva komma tillbaka och be om mer medel i en ändringsbudget. Hur ser du på det?
2: Det har vi haft i dialog, att vi kommer att ha ett nära samarbete och dialog och följa noga utvecklingen.
5: Men tror du att de redan till 2027 kan göra förändringar så att de kan hålla sig inom ram? Ser du det som realistiskt?
2: Ja, jag kan ju inte gå in i detaljer, men utifrån det som är viktigt med våra underliggande myndigheter är ju också att man har en nära dialog med olika förvaltningar inom landskapsregeringen, som digitaliseringsenheten och annat. Och vi ser att det finns möjligheter till arbete som gör att budgeten skulle kunna hålla. Men det är ju nu i diskussionsstadium.
5: Har ni satt en för snäv ram?
2: Jag skulle inte vilja säga det, men samtidigt, många vet ju inte hur hela den här budgetprocessen egentligen går till utifrån ramarna. Nu är det ju liksom ett ansvar kring politikerområde. Jag har ett väldigt brett politikerområde och sätter ramarna. Och redan när ramarna ställs fördes till lagting med ramarna, så redan där så utökades budgeten, och det vet kanske inte allmänheten till, men utifrån grundramen som vi diskuterade från början så har det tilldelats ett antal 100 000 till Ålands gymnasium. Sen är ju dilemmat för Ålands gymnasium, det är ju att det kommer större kullar ut från årskurs 9, vilket innebär att man behöver kunna ta emot fler elever. Det måste startas fler klasser. Och det är ju naturligtvis en utmaning.
1: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud med anledningen av att gymnasiet hamnat i en rävsax. De ska erbjuda fler utbildningsplatser trots en oförändrad budget. Reporter för inslaget, det var Malin Lundberg. Vikarier inom Ålands hälso- och sjukvård, OHS, riskerar att stå utan fortsatt jobb när organisationen ska minska personalstyrkan. TH Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin beskriver det alternativ som stått till buds som pest eller kolera. Men förhandlingarna har gått rätt till.
6: Samarbetsförhandlingarna fördes helt enligt lag och avtal. Det gick rätt till från det vi fackombud kunde se. Och vi var ju där och skydda våra medlemmars rättigheter och möjligheter och gjorde det vi kunde i ett försök att påverka enligt de här sparåtgärderna som är ålagda OHS, och försökte se och titta och fundera att vad skulle kunna vara det minst värsta alternativet. Det visar sig enligt vad som nu diskussionen senaste 2 veckorna har gått het på alla linjer, inte så som vi såg att det skulle ha blivit. Det är ju vår förhoppning att vi inte skulle behöva skära i varken personal eller patientplatser eller i möjligheterna till vård på OHS. Det är ju alltid vår förhoppning, och vår förhoppning är alltid att det ska finnas arbete för både nuvarande utexaminerade och nyutexaminerade som kommer åtminstone en gång i året ut från vår egna högskola. Att det alltid ska finnas jobbmöjligheter för alla våra medlemmar.
7: Vad tänker du om den vägen som arbetsgivaren valde här?
6: Det, om vi, av pest eller kolera så var ju det här då igen, som jag sa, minst sämsta. Men det med de ekonomiska premisserna vi har att jobba med och titta över och vad vi bevakar hela tiden i olika forum och olika möten och på olika ställen som inte alltid är synligt. Så ja, pest eller kolera, det är tyvärr det vi står inför. Oavsett hur hårt vi än jobbar så ser det ju inte just ut ekonomiskt, så som vi också skrev i vårt utlåtande häromdagen.
7: Ledningen säger att ingen får sparken, man ska sköta det här genom pensioner och frivilliga uppgörelser och sådär. Men som jag har förstått det så är det många som har gått på vikariat som får gå. Hur stor är den gruppen, bedömer ni?
6: Det är ju alltid så att folk har av lagstadgade orsaker ledigheter, långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter, andra lagstadgade ledigheter. Det finns också oftast ett visst antal lediga tjänster på diverse enheter och kliniker som man då har vikariat på, eftersom att det behövs ju alltså händer, personer att täcka upp för de som är borta. Antalet vikarier är ju helt beroende på vilken stor arbetsprocent deras vikariat visstidsanställningar just nu står på. Så att jag har inte exakta antalet, men det är ju nog en del med tanke på hur många tjänster som alltså tomma, vakanta, ej anställda tjänster som nu då föreslogs dras in.
7: Vilken hjälp får den gruppen av er så att säga, och vad säger de till er? För jag antar att ni har kontakt med.
6: Hjälpen de får är ju den hjälpen alla till hur medlemmar får, och det är ju det att främsta förmånen är ju det att de har oss fackombud på arbetsplatsen tillgängliga fysiskt i arbetet under en begränsad tid varje vecka. Sen också handledning, vägledning i hur man ska, vilka vägar man ska gå för att lämna in sina ansökningar rätt, men också kunna ansöka om att få rätt mängd pengar under tiden ifall man då blir utan fortsatt vikariat. Att hela den processen får de hjälp med av oss.
7: Har du någon kommentar till de här senaste veckornas turbulens annat än det ni redan har gått ut med i skrivelsen, att ni önskar arbetsro och sådär?
6: Vår tanke med arbetsro var det att beslut, tankar om beslut, funderingar och antaganden som har florerat på sociala medier och andra medier de senaste två veckorna har ju hunnit komma ut till allmänheten långt före det har hunnit komma till oss på golvet. Att vi på golvet hinner knappt ens andas eller gå på vässa redan i våra arbeten. Att sen då också i sociala medier eller vanliga medier se sådana här fram- och tillbakande, hattande. Utan att själva konkret ha fått av våra respektive närmaste chefer fått faktisk information om vad det är som faktiskt gäller och från när. Är ju mycket psykiskt betungande utöver arbetet vi redan utför. Så den enda kommentaren jag har är att vi har kallat våra THI-ter till ett extra diskussionsmöte inkommande vecka. Där vi sammankallar våra medlemmar till en diskussion och se att hur vi ska ta oss framåt.
7: Men är inte det snarare ett intern kommunikationsproblem hos arbetsgivaren än ett medieproblem?
6: Nej, alltså media har ju alltid en skyldighet. Alltså ni medierna har ju alltid en skyldighet att täcka samhällsaktuella frågor och det. Utan mera det här att flödet är så snabbt idag jämfört med för 5 år sedan. Det är mera det vi åsyftar, att flöde och informationen, att hur snabbt den hinner komma ut är så mycket snabbare än för 5 år sedan. Att det är den pressen, det var den arbetsron och vi åsyftar att vi hinner ju inte ens, vi hinner knappt ens med våra egna jobb och sen få läsa om beslut och annat i media. För vi ens har fått det av våra egna närmsta förmän. Att det är mera den arbetsron vi åsyftade.
7: Du var inne lite på det där ni ska ha möte. Vad gör ni nu framåt för era medlemmar?
6: Vi fortsätter att bevaka och finnas på plats. Fortsätter delta i de mötena vi har möjlighet att delta i. Där vi kan påverka på ledningen och beslutsfattarna. Och sen... på vår diskussionsmöte så vill vi höra att vad vill våra medlemmar och hur ser våra medlemmar på hur vi ska gå vidare. Ekonomin för OHS har varit knagglig och förutspått dålig under de senaste 5 åren. Och man behöver se över hur ekonomin för OHS baseras på vad det är de folkvalda vill att vi ska driva för vård på bästa sätt utan att varken på patient eller personalsäkerhet och hälsa utan att liksom tumma på den. Att vad är det de folkvalda med tanke på att det ändå är val snart. Att vad är det de vill att vi ska bedriva för vård och med vilka pengar så att vi kan göra det både patientsäkert och personalsäkert.
1: Det sa THI Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin. Reporter, det var Axel Eriksson. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: I år är det ju 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes på Vårdö. Det är 90 år sedan hennes debutroman och det mest kända verket hon har gett ut, Katrina. Och sen är det dessutom 50 år sedan hon dog i Köpenhamn. Och efter uppväxten på Vårdö så flyttade Sally Salminen till Sverige och jobbade bland annat som hembiträde och butiksexpedit. Och sen kom hon tillbaks till Åland i ett par omgångar, men 1930, ja, då gick flyttlasset till Amerika och New York, dit hon emigrerade tillsammans med sin syster Ailey. Och det var där i New York hon skrev Katrina medan hon jobbade som hembiträde. Och för att fördjupa oss lite mera i Sally Salminen så har jag med mig litteraturvetaren Ulrika Gustafsson och skådespelaren Stella Line. Välkomna till programmet båda två.
1: Tack så mycket.
0: Ja, som ni hör, ni som lyssnar där, båda två finns med på telefon. Och jag vänder mig först till Stella som ju då har gestaltat Sally i föreställningen med samma namn, musikalen Sally alltså. Stella Line, hur var det att sätta sig in i rollen och spela Sally?
1: Oj, alltså det var ju en otrolig ära att få spela Sally på självaste Åland. och så var det ju, det var en av mina absoluta favoritroller genom tiderna, framförallt förstås för att berättelsen är intressant i sig, men den var dessutom otroligt välskriven och välkomponerad, den här musikalen som vi fick äran att sätta upp på Alandica både i år och i fjol. Och nu är det ju tyvärr över, så nu kan jag inte göra reklam för den, men det var intressant för mig som sån här finlandssvensk från fastlandet, för jag hamnar mitt in i en sån här bubbla av insikt. Alltså, för Sally Salminen har ju tyvärr inte alls varit någonting, ett namn som har nämnts under min uppväxt. Åtminstone inte som jag skulle ha liksom reagerat på det. Katrina hade jag hört talas om via de teateruppsättningar som har gjorts de senaste liksom, 5 åren. Men det var ju jag blev liksom alldeles paff när jag insåg vilken enorm människa och berättelse jag fick möjlighet att berätta i den här musikalen. Så alltså, en fantastisk ära och jätteroligt och härligt att spela med ljuvliga åländska talanger och duktiga människor. Alldeles härligt.
0: Ulrika, lite det som Stella är inne på här när Stella beskrev att hon inte riktigt visste vem Sally Salminen var, om jag förenklar det lite här nu Stella, jag hoppas du godkänner.
1: Absolut.
0: Det. Men är det lite så med Sally Salminen? Kanske många har hört talas om Katrina just, men namnet gör att man kanske inte riktigt hajar till. Förstår du hur jag tänker, Ulrika?
2: Ja, och jag tänker att det väl har varit så att Sally var på väg liksom ut ur mannaminne, åtminstone om man liksom har sett utanför Åland. Men alltså, ja, orättvist bortglömd höll hon på att bli. Och det var ju också en anledning till att jag ville skriva om henne, för ja, jag är ju själv född och uppvuxen på Åland och sådär, och det kan vara svårt att få syn på en stjärna hemma. Men då efter att jag har liksom, ja, flyttat från Åland och läst litteraturvetenskap, och man också läst om många andra stjärnor och feminister, som till exempel jag, Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf och flera, så börjar jag förstå att ja, men 17, jag har ju en stjärna där hemma och hon är ledig än så länge. För en sak är ju också att i vår tid så finns det nu en efterfrågan på de här berättelserna om så här självständiga människor som har brutit ny mark och bredda vägen för oss som har kommit efter. Men på Åland, där har ju ändå Sally varit någonting av en nationalförfattare sedan 70-talet i alla fall. Att det fanns en enorm Sally-feber då när hon slog igenom. Men sen så, ja, man glömde bort henne eller ville liksom inte riktigt ge henne erkännande för fortsättningen. Men från 70-talet åtminstone så har man ju haft henne i i gott minne. Och nu är det ju jätteroligt att hon har blivit, man har liksom påminnt sig ordentligt om henne i svensk Finland, men också på finska i Finland. Och dessutom ute i världen kan jag säga att det är bara något år sedan här som jag blev kontaktad av en brittisk förläggare som ville ha kontaktuppgifterna till den som äger upphovsrätten till Salminens verk idag. Ville helt enkelt ge ut Katrina i ny engelsk översättning.
0: Ja, och det är ju Katrina som ju är det mest kända om. Ulrika, du får fortsätta. Var ligger storheten i just Katrina?
2: Ja, alltså det korta svaret är att Katrina är en klassiker. Och liksom definitionen på en klassiker är att det är ett verk som ständigt kan hitta nya läsare. Alltså dels över tid. Så känner människor igen sig. Och jag menar, idag så är kanske Katrina verket med sin samhällskritik är liksom mer aktuellt än någonsin, kanske man kan säga. Men sen också det är en bok som också rör sig, som reser i rummet. Alltså den gjorde då när den kom ut, men den gör det ju alltså fortfarande. Att människor över hela världen kan känna igen sig i Katrina, i det liksom livsödet. Och det är ju en bok som är lite berättad liksom i, vad ska jag säga, upptakten är ju sagans sagoton.
0: Stella, när du gestaltar Sally då i musikalen som vi sa med samma namn, så det fokuserar ju på tiden, vad ska vi säga, före Katrina. Men hur mycket... Ja, men hur mycket Katrina blev det när du förberedde dig, om jag vrider det på det sättet?
1: Jo, när jag började ju med att läsa Katrina och vad jag kunde hitta på främst på nätet om Sally Salminen. Det fanns lite dåligt med lediga böcker på bibban om Sally just då. Det var kanske lite överlag boom, så många ville läsa om henne. Det är ju roligt, men det där. Jag läste Katrina innan den här föreställningen, och så den handlar mycket om hur Sally, det var ju delvis alltså, det där baserat på verkligheten, men det var ju delvis också helt en berättelse, en fiktiv historia, men det här hur hon hittade ämnet Katrina och hur hon accepterar att skriva om sitt hem och sina liksom sin omgivning från uppväxten, istället för att gå och göra liksom något stort New York drama. Så Katrina var ju liksom närvarande i den här musikalen i högsta grad, samtidigt som den alltså absolut handlar om det där tiden innan och hennes väg till liksom till den här plötsliga storheten, och vi fick se vem hon var, varifrån hon kom och hur den här plötsliga händelsen liksom, vad som ledde upp till den, det till det klimaxet, att det var den här stora uppförsbacken från att hon flyttade från Åland till New York som den handlar om, den här musikalen, och sen en radio inte intervju kanske, men en radiosändning i New York som lär ha varit alltså en helt riktig händelse, där hon hade fått ett manus i hand och de hade sagt att det här är vad du ska säga, och så hade hon då inte tyckt att det var det hon ville säga, utan hon sa sen någonting, hon skrev om den här texten de hade gett åt henne, och den situationen lär ha varit alltså helt baserad på någonting som hände på riktigt. Och det var det som musikalen började och sluta med den stunden, och att hon ville ge sin tribute till någonting helt annat än det som de hade tänkt sig. Vilket jag tycker säger hemskt mycket om henne som person, vad jag har förstått, att hon liksom, det var viktigt det här med att prata för den lilla människan och rättvisa och så här.
0: Ulrika, det är ju Katrina i romanen som ja, väldigt, väldigt många känner till, men Sally Salminen skrev ju en hel del andra böcker också, men som inte har fått riktigt lika mycket uppmärksamhet. Kan du berätta lite?
2: Ja, alltså det skulle jag säga att det är ju sant att idag så har man, kommer man inte ihåg dessa böcker på samma sätt som man kommer ihåg Katrina. Men sanningen är ju att hon då i samtiden så fick hon ju uppmärksamhet för alla böckerna. Jag trodde också att det var så där att att intresset svalnade under hennes livstid redan. Men det fick jag ju helt omvärdera när jag väl liksom satte mig ner och började skriva biografin om henne. För jag hittade ju till exempel recensioner av alla hennes verk. Och de kom ju också alla ut liksom i svensk, Finland, Sverige och i Danmark. Eller de absolut flesta av dem. Så det är en sak just att det är lite en efterhandskonstruktion att säga att hon fick mindre uppmärksamhet för dem. Men sen en annan sak då just att eftersom det har blivit... Det är liksom vad man har kom ihåg om henne. Det är vad som har stått och vad som står i de senaste litteraturhistorierna. De här stora översiktsverken så står det ju att det är framförallt Katrina. Och sen har hon varit på väg ut. Men min utgångspunkt när jag skrev liksom biografin om henne som pappa biografi då. Det är ju att Katrina var bara början. Det var ju med liksom Katrina som hon då kunde... Det var ju hennes väg in i ett författarskap och det var bara början. Och sen så var hon ju egentligen, själv tänkte hon ju att hon skulle skriva bättre böcker efter Katrina. Och egentligen så var hon ju modigare då för att hon vågade sina andra romaner och reseberättelser också för den delen och självbiografiska böcker. Så skrev hon om samtiden. Och då är det ju direkt mer kontroversiellt och i synnerhet om man skriver en samtid som... var så präglad av krig som hennes samtid var.
0: Avslutningsvis, vad har Sally Salminen, hur stor betydelse har Sally Salminens författarskap? Om jag börjar med dig, Stella, hur uppfattar du det?
1: Ja, alltså jag tänker ju att det här är ju hon är ju ett fenomen som har en världskändis från sin tid. Att det tycker jag att inte går att liksom, vi får inte sätta det i skuggan så som jag upplever att det lite har varit då, under min uppväxt på fastlandet att vi, inte ens vi från finlandssvenskan har vetat nödvändigtvis om vem hon var och hon banar ju alltså ifall vi ser henne, lyfter upp henne på den pedestal där hon var hemma som den stjärna hon var. Så tänker jag att det banar ju väg för så många nya författare och nya talanger som kanske så här kämpar med samma tankar som Sally gjorde. Att hon kom från en bakgrund hon eventuellt kanske till och med lite skämdes för. Hon hade verkligen ingen så här automatisk rätt till en röst i samhället och det kämpar hon mot under hela sitt liv och genom det hon skrev. Och det tycker jag att det har ju gett oss en plattform som vi inte får glömma bort och dit det är liksom det att nya förmågor ska se att det är möjligt att ta den platsen som Sally har gett Åland, Finland och det svenska språket.
0: Och Ulrika, samma.
2: Ja, nej men precis. Jag tänker att hon, dels visar hon ju att ingenting hindrar även om du kommer från en liten skärgårdsö och från Åland liksom till skärgården så hindrar inte att du kan liksom bli en författare läst över hela världen. Att just det där, det unika och det universella, det behöver inte, det utesluter inte varandra. Men sen också alltså, jätteviktigt att hon är liksom en person som överskred gränser, alltså dels geografiska. Hon flyttar ju mellan världsdelar och länder och tyckte om att resa. Men också en människa som hon tände på gränserna för vad en kvinna får vara och hur hon får, vad hon får göra. Alltså dels med sitt liksom, sätt att uppträda. Alltså hon vägrar ju att vara liksom bara en behagande kvinna. Utan hon ville skriva om ämnen som hon tyckte att var viktiga. Hon hade ju för henne var det otroligt viktigt att få hon en röst. Så har hon också ett ansvar. Hon var ju en människa med ett samvete. Så hon ville verkligen ge personer som annars var osynliga och saknar röst. Hon ville liksom berätta om dem. Också deras verklighet finns. Alltså hon ville liksom göra verkligt genom att berätta om det för att flera skulle få veta, till exempel om hur allmogen har det, problem som kvinnor i samtiden tampas med. Och det var ju nya ämnen som hon tog in, som också tabun. Kvinnlig sexualitet, psykisk ohälsa och sen en sån sak att hon som en kvinna på 40-talet och också med sin bakgrund då, att hon kom från en småbrukarfamilj ute i den åländska skärgården, att hon vågar göra anspråk på att inte bara vara en boksförfattare utan en riktig författare som fortsätter skriva samtidsromaner. Och så tog hon sig an alltså ämnen som man kunde säga att var liksom manliga ämnen, som att skriva om kriget. Och sen också att hon skrev om män. Många av hennes karaktärer är män. Och alla de är inte alla gånger så liksom sympatiska och så här. Hon liksom synar samtiden och hon var verkligen anspråksfull. Samtidigt som hon ju tog på sig en uppgift, en roll som författare. Så hon är jätteviktig. Hon har liksom en av dem som har banat väg för alla andra som inte vill leva ett liv som någon annan har utstakat åt dem.
0: Och det får bli slutorden från Ulrika Gustafsson, litteraturvetare. Och jag säger även tack till skådespelaren Stella Leine för att ni var med och pratade om Sally Salminen med mig. Tack ska ni ha.
2: Tack för att jag fick vara med.
3: Den planerade flytten av den palliativa vården inom OHS kan dröja. Innan en flytt kan bli aktuell vill OHS styrelse att lokalerna granskas så att en risk- och konsekvensbedömning görs. Samtidigt säger styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, att OHS kommunikation kring förändringarna kunde ha varit bättre. Efter fredagens styrelsemöte står det klart att någon flytt inte ska genomföras innan Fastighetsverket gjort en konditionsgranskning och gett besked om att lokalerna är lämpliga. Någon tidpunkt för besiktningen är ännu inte bekräftad. Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör, och OHS-styrelseordförande Sara Kemetter gästade studion för att sammanfatta dagens styrelsemöte.
4: Egentligen så diskuterar vi mest uppföljningen av verksamhetsmålen och i det fallet nu den här flytten som är föreslagen då att palliativa ska flyttas till Gullåsen. Och här så det där konstaterar då styrelsen i sin diskussion att vi absolut stöder det här fortsatta utvecklingsarbetet som har startats, men också det här arbetet med en utveckling av den palliativa vården. Och det där målet här är ju att försöka förbättra vårdkedjan. Det är ju det som vi tycker att är det viktiga också. Det här att man ska faktiskt kunna äntligen starta den här processen inom hemsjukvården och utveckla den. Men allting kommer ju inte vara på plats, utan det är liksom ett pilotprojekt för att se hur en minskning av bäddplatser, vilket sen i sin tur också tangerar både medicin och BB-gyn och de här andra skrivelserna som kom in, att hur ska vi hantera den här minskningen av bäddplatser. Och då startar man såklart sådana här små pilotförsök, där ett pilotförsök är ju det här en eventuell flytt av palliativa. Och där var det väldigt tydligt från styrelsens sida att det ska inte ske någon flytt till Gullåsen, eller som vi kallar det för vårdavdelning 2, före det där Fastighetsverket har inkommit med en tydlig rapport att det är det faktiskt okej. Okay. Och sen också en risk- och konsekvensbedömning. Men det här är ju helt normalt i pilotprojekt, att det är ju sånt man tar fram när man har en projektplan och så vidare. Så det här kommer allt att presenteras på vårt nästa möte i oktober. Så då blir det liksom ett tydligt ärende.
5: Vad innebär det för ditt arbete framåt då, Erika? Ni får backning på Gullåsen i alla fall. För stunden.
6: Precis. Egentligen innebär ju dagens diskussion ingen förändring överhuvudtaget. Utan det är ju att vårt pilotprojekt pågår precis som det har gjort med den tågordningen. Då att det här har varit diskussion i de berörda verksamheterna egentligen sedan tidigt vinter vår 2025. Så efter samarbetsförhandlingarna så har alltså förslaget lagts fram till berörda kliniker, och

0: var enheter och så delar man upp då olika moduler, olika kompetensområden, men där man samarbetar och har liksom en baskompetens så att man hjälps åt. Fördelarna blir ju för patienterna då att inte man säger att det inte finns en plats, att har man otroligt små enheter så kommer ju taket emot så tidigt så att det blir en större möjlighet att få faktiskt en vårdplats.
1: Men jag tänker tidtabellsmässigt blir det inga ändringar nu, eller jag tänker om ni måste vänta på besked från Fastighetsverket.
0: Det var en bra fråga. Det är ju absolut viktigast att man också där tar, att vi i verksamheten tar höjd för att inte lokalerna är redo när verksamheten är redo, utan då är det ju, tar man lite säkerhetsmarginal och planerar liksom fysiskt en flytt först efter att man har fått besked, liksom garanterat det beskedet.
1: Så det tidigare datumet är inte säkert i dagsläget?
0: Det har inte funnits något tidigare datum. Datumet att pilotprojektet startar 1/10, det håller fast.
1: Men det innebär inte att det flyttar den dagen?
0: Precis så är det. Mm. Utan det betyder att successivt från oktober så har vi vakanser som löper ut. Så att successivt blir det något färre personal. Och parallellt med det då, att det successivt blir en förändring som sker i befintliga lokaler, så kommer man att förbereda då personalen för det här nya sättet att arbeta tillsammans. Det vill säga utbildningar, fortbildningar, också lära känna varandra. Det är liksom många delar med att man jobbar på nya sätt.
2: Och för styrelsens del så den här pilotprojektet tar slut sen den 31/1/2027. Då kommer det att komma ett ärende sen i sin tur till styrelsen där det evalueras och görs en analys och hela fadirullan. Så det betyder att sen först enligt paragraf 23 i hälso- och sjukvårdslagen så tittar vi igenom att på riktigt kan vi sänka eller inte sänka vårdplatser. Och då kommer vi att efter den här piloten att kunna konstatera vad är läget då, och konstateras det då att det blir en sänkning av sängplatser, så då tas det först till landskapsregeringen som tar beslutet. Så just nu är vi alltså i startskedet av en förändringsprocess, helt i första skedet. Så att jag vill på det sättet också lugna ner allmänheten och lugna ner personalen att det här tas i god tid, och det verkliga slutliga beslutet tas alltid av landskapsregeringen. Och det blir ju först kanske någon gång i februari 2027.
1: Okej. Jag tänker, den här frågan, det handlar om antalet platser, exakt placering. Är det en fråga för styrelsen? Är inte det här operativa frågor?
2: Det är en helt operativ fråga, och det måste man komma ihåg, att vad är styrelsens viktigaste uppdrag? Det är att hantera de här budgetfrågorna, se till att vi har en fungerande ledning, vilket vi har, och stötta dem i det arbete de gör. Men det vi nu läser och skriver och pratar om är faktiskt väldigt operativa frågor. Vi måste respektera att organisationen måste få arbetsro, att få fundera vad är bäst och hur utvecklar vi vården på Åland på absolut bästa sätt. Och här är det inte tyckanden, utan det är medicinsk kunskap som gäller, och den kunskapen har vi inte på samma sätt i styrelsen alls, utan vi har den i ledningen och vi har den på golvet, och det är de som ska göra det här arbetet, det är de som ska bestämma vad som är bäst för dem och hur de vill lägga upp det. Därför
1: Men
2: har vi en sån
1: varför
2: här process.
1: Hamnar den ens på styrelsens bord då egentligen?
2: Den har inte hamnat på styrelsens bord, utan frågan var att har vi diskuterat, så vi har frågat såklart, och det är ju så att en styrelse följer ju med media och får frågor av allmänhet och annat. Så det är ju självklart att när man har möjlighet att man ställer frågor i det rummet och vill ha svar. Och det ska man ju få göra. Men när det handlar om vad man bestämmer om måste man vara tydlig att vilken roll har man.
1: Du nämnde ju också en till skrivelse här. Det är fler avdelningar som drabbas också. BB, Gyn till exempel. Hur ser du på det från styrelsens håll? Och vad diskuterade ni idag?
2: När det gäller det så är vi ju informerade om att det handlar om alltså i de här samarbetsförhandlingarna om två barnmorskor då som skulle så att säga sparas in. och konsekvenserna av det så kommer väl efter dialog och med ledningen så småningom att klarna. Men

0: är som sagt helt i startskedet, det är ett informationstillfälle.
1: Min uppfattning nu, ni kommunicerar tydligt här nu att det finns ett satt slutdatum på det här pilotprojektet. Startdatumet är också startdatum för pilotprojektet och inte den faktiska dagen för flytt och så vidare. Kommunikationen i den här frågan, hur har det gått, tycker ni?
2: Hur tågordningen har varit?
1: Ja, eller hur har ni lyckats att kommunicera här?
2: Jag tycker att vi har kommunicerat till verksamheten i den tågordning man får göra. Det är ju lagstadgat med samarbetsförhandlingar. Och det har varit upprepade personalinformation, både fysisk, hybridmöten och online-möten. Med tanke på att personalen jobbar olika skift och är på olika platser. Och vi har upprepade tillfällen förklara kring vad det innebär med samarbetsförhandlingar och vad det betyder att de är avslutade och hur då verksamheten tar vid. Det är ju en del av att ha den här verksamhetsutvecklingen tillsammans och av den personal som faktiskt utför arbetet. Att det är ingen som kommer uppifrån och berättar för dig i detalj hur du ska utforma din vardag.
1: Men jag tänker den allmänna uppfattningen har ju kanske sett lite annorlunda ut. Jag tänker på exakta datum, antal bäddplatser, flytt. Nu säger ni att det är ett tydligt pilotprojekt med start och slut och utvärdering. Men i alla fall den allmänna uppfattningen tror jag har varit att det har varit ganska klart det här. Kunde ni ha kommunicerat bättre från sjukhusets håll där?
0: Man kan alltid kommunicera bättre och det måste man ju tänka att i ett sånt här stort förändringsarbete så tror jag inte att det finns tillräckligt med kommunikation. Och vi får ta lärdom av hur vi har hanterat det här läget och när vi får nästa förändringsprojekt så måste vi vara ännu bättre på att kommunicera. Det har också styrelsen lyft idag under dialogen att vilken kommunikationsstrategi ska vi göra. Vi måste ändå komma ihåg att OHS som sagt har en väldigt stor personalmängd som pratar med varandra och träffas och alla känner någon som jobbar på OHS och rykten sprids, missförstånd sker och det är också en del av verkligheten. Så det, vi får ta lärdom av det och jag hoppas verkligen att ålänningarna och framförallt de som jobbar också inser att vi vill alla OHS bästa och vi gör det bästa vi kan utifrån de ramar vi har fått och det arbete och det uppdrag vi har.
1: Finns det något ni ser direkt som ni hade kunnat göra annorlunda här med kommunikationsmässigt då, tänker jag?
0: För oss eller för mig är det åtminstone väldigt viktigt att personalen alltid får informationen först och det är ju det som vi har sett. Problemet är väl kanske det att när personalen får informationen så läcker den informationen och också de missförstånden drar ut. Så här, jag vill inte heller att vi får en situation där ledningen inte vågar kommunicera till personalen. Så att det är nog något vi måste diskutera på nytt, att hur ska vi värna om OHS varumärke och det goda rykte ändå som vår vård har. Att hur ska vi värna om den, att man inte nu när man söker jobb på Åland googlar och undrar att vill man jobba eller bo här. För vi vet ju fortfarande att vi har ett jättefint sjukhus och väldigt högkvalitativ vård.
3: Det sa Sara Kemetter. I intervjun hördes också Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör. Reporter Axel Eriksson.
4: Idag har Schibsteds fattat beslut om att säga upp sina anställda vid fabriken i Norrböle. Omställningsförhandlingarna med personalen inleddes eftersom hyreskontraktet för industrilokalen i Norrböle löper ut den sista september. Schibsteds har bett om att få teckna ett nytt avtal som är kortare än de 5 år som varit standard. Men då hyresvärden landskapsägda Ålands Fastighets AB ska avvecklas har det försvårat förhandlingarna som pågått i nästan ett halvår. Vi hör Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Schibsteds.
5: Vi har ju då väntat i 5,5 månader på att vi ska få till stånd ett hyresavtal som skulle leda till att man kan fortsätta. Då, åtminstone i kortare tid, där det beror ju på hyresvärden vill. Man har ju meddelat att man ska likvidera bolaget, och nu senast meddelar man att bolaget är i princip konkursfärdigt, att man vet inte om man ska likvidera, det vill säga ha en likvidator eller en konkursförvaltare. Men oberoende så finns det ingen part, säger man, som kan göra ett avtal med oss. Och det är ju där problemet ligger, helt enkelt. Men det är ju som, man kan ju inte undgå att tänka och tycka kanske att det borde gå att lösa. Det handlar väl om man riktigt, riktigt vill, och det är ju som sagt 25 arbetsplatser och hyresintäkter och så vidare som vi tycker att det borde gå.
0: Men är det idag då som du har gett ett besked till din personal, eller när fick de besked?
5: Beslutet har gjorts idag, och nu är det ju så att det är produktionen där i Norrböle, den börjar ju ganska tidigt, så alla har väl kanske inte fått sitt besked. Jag kommer ju att vara på Åland nu i början på veckan och träffa alla. Och, ja, vissa delar jag väl ut då, vissa lappar, och vissa har fått dem redan. Men det är precis beroende på vem som är på jobben nu och så vidare.
0: Okay.
5: Så nu gäller det beslutet som är gjorts nu, eller den meddelande som har gått ut, så gäller ju nu de som är anställda på fabriken. Jag menar, jag kan ju lägga till att det är så tragiskt som man skulle vilja gråta. Det är ju folk som har varit på jobb där i 36 år, 32 år, 26 år, 22 år. Jag sitter och läser på en lista här. Det är ju liksom, det här är ju verkligen tragiskt. Det är ju helt otroligt. Folk som aldrig har jobbat någon annanstans, som har jobbat där hela sitt liv. Många av dem har ju givetvis med så här lång arbetstid, så har ju uppsägningstider upp till 6 månader. Då. De flesta dyker frågor om det. Jag borde ju ha sagt upp dem då när hyresavtalet sades upp för 6 månader sedan, för att slippa betala uppsägning utan att ha ett hyreskontrakt. Men det är ju, jag har ju litat och trott på att det löser sig, som man liksom har indikerat och sagt. Ingen kan ju tänka sig att, jag menar, man kommer ihåg att även blir det en likvidation eller en konkurs, ska ju säkert fastigheten säljas. Men det kommer ju oberoende att ta en stund att sälja. Det är ju inte någonting man gör kanske på en vecka eller två. Och fastigheten betingar ju att det avsevärt mycket mindre värde om det inte finns en hyresgäst där, åtminstone tillfälligt. Så jag har ju levt i den tron att det löser sig, så som man har sagt också. Det handlar ju om att så länge som möjligt försöka hitta lösningar, skydda arbetsplatserna och ta emot hyresintäkterna. De olika alternativen som jag har presenterat så innebär ju inte några ändringar i hyresintäkter eller några kostnader överhuvudtaget för hyresvärden, utan det är i princip bara att fortsätta rakt upp och ner så som det har varit. Man ska ju komma ihåg att slaktsäsongen börjar ju nu på Åland här i början på oktober. Så det är ju väldigt viktigt för alla fiskleverantörer eller de vi jobbar med att de får någonstans att leverera sin fisk. Och jag menar, det är ju transportörer, transmar och transporterar. Och det är ju liksom en massa ringeffekter som är med i hela den operationen förstås som lider av det här.
0: Ert kontrakt löper ut sista september. Tror du fortfarande att det kan nås någon lösning innan dess?
5: Ja, jag kan inte något annat säga än att om det är som man säger åt mig att det inte finns, man har inte likviditet, det är en kassakris, det är då en konkurs, och om man lämnar in en konkursansökan så har man ju en, utsäger domstolen med en konkursförvaltare inom, och det kan gå väldigt snabbt om man kan motivera att det är bråttom. Och en konkursförvaltare, om han tänker agera korrekt, det vill säga minimera förluster och maximera intäkter, så finns det väl ingenting annat att göra än vad jag kan tänka mig, att göra ett tillfälligt kontrakt så man kan rädda den här slaktsäsongen åtminstone.
0: Och var det så att ni kunde inte vänta längre de här sista dagarna i september med att ge personalen något besked? Behövde det komma nu?
5: Vet inte. Vi ska säga, nu har jag ju då, om man räknar att det är många som har 6 månaders uppsägningstid, så nu har jag ju väntat på 5,5 månader, och det betyder i praktiken att nu har jag betalat lön 5,5 månader utan att jag har någonstans att ta emot arbetarna och producera. Det är ganska länge, ganska dyrt. Sen är det ju så att under 5,5 månaders tid så hade det liksom inte gått att lösa så någonstans kommer ju gränsen emot. Det är ju bara alltså, det är ju min, jag menar, de flesta människor tycker jag har varit en idiot som har väntat så här länge. Ja, det är en svår fråga. Klart, jag menar, om man tänker så att ja, okej, man har förlorat så mycket pengar redan, så kanske man ska kunna förlora lite till. Ja, kanske. Och det är ju, jag menar, vad jag nu än har gjort hittills så hade ju inte lett till en lösning. Så vi måste ju rulla framåt och göra förändringar för att hoppas på en lösning. Och en av de här förändringarna är ju det att vi är tvungna att säga upp.
6: Tänker du att det beskedet, att det kommer ut nu, kanske kan sätta fart på andra parten? Att det sätter press på dem?
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska tro. Det måste ju de svara för själv. Nu är det väl förhoppningsvis, ska det väl inte bara riva i alla andra ålänningars vardag utom politikernas då, eller tjänstemän. De måste ju förhoppningsvis ta lika ont hos dem som det tar hos alla andra ålänningar som är betalare i den här kråksången.
4: Och det sa Gustav Salmelin, vd för PNM Holding, som alltså äger Chipsters. Och reporter, det var Malin Lundberg.
7: Vad har egentligen en vanlig försäkringstagare för skydd när försäkringsbolag inte vill följa oberoende instansers beslut? Försäkringsnämnden gav ömsen rätt i fråga om att se upp den sjukförsäkring som skapades när 2400 kunder på det finska fastlandet tog sig över från Aktia. Men den rekommenderade återbetalningen av den kraftiga premiehöjning som ömsen gjorde sista året visar sig nu inte gälla alla försäkringstagare. Samtidigt ger försäkringsnämnden försäkringstagare rätt mot Aktia som ensidigt ändrade sina uppsägningsvillkor före uppsägningen. Men Aktia tänker inte följa det beslutet. Vi hör Maria Grims, försäkringstagare sedan 1993 som nu fått sin försäkring avslutad två gånger. Först av Aktia och sedan av ömsen. Trots försäkringsnämndens dubbla beslut i hennes fördel blir hon istället helt utan kompensation.
8: Hon har kanske också lite en chock då att de inte gör någonting. För vad jag nu hade kollat liksom statistiken, så var det ju ändå 95-97% ungefär av de här ärendena som brukar ju liksom försäkringsbolaget då ändå rätta till.
7: Maria Grims konstaterar att stora resurser har lagts ned i ärendet, dels från FINE som är organisationen där försäkringsnämnden ingår, men också från försäkringstagarna själva där de samlade närmare 50 stycken för att föra talan. Men när beslutsrekommendationerna kom var det ändå något som Aktia kunde avfärda, och ömsen fick rekommendationen begränsad till ett enskilt fall.
8: Och det är just det som det är att sen blir man liksom här som konsument liksom ifrågasätter man att vad har man då för skydd egentligen när man för de här sakerna vidare till FINE? Att det är ändå ganska mycket arbete det ligger bakom det här att skriva och gå igenom allt det här och föra det. Och jag vet många personer som jag försökte då hjälpa med de här ansökningarna orkar till slut inte sen ändå föra vidare det. Och någon har till och med då behövt liksom juridiskt hjälp liksom för att göra det här. Mm. Så det är en lång och på det sättet en stor process för var och en.
4: Mm.
8: Så det känns ju inte riktigt så där rättvist. Att de inte tar ansvar och rättar till det som har blivit liksom fel. Men att det är ju sen att FINE är ju inte liksom, det är ju inte ett domstolsbeslut heller. Så att jag förstår ju att jag inte får liksom då min försäkring tillbaka om hela produkten är slut och så, men med kanske någon slags liksom ekonomisk kompensering eller så skulle ändå vara välkommet om man har gjort ett fel.
4: Mm.
8: Så där som konsument är det svårt att veta att har det här nu gått liksom rätt till eller hur är det här? Mm. Så att jag var helt bara liksom nöjd över det här beslutet då som de hade gjort överensen att okej, att nu är det då klappat och klart och så är det så här.
9: Ni var nöjda med att få saken prövad, men ni var inte besvikna över utfallet?
8: Nej, på det sättet är jag fan besviken. Jag är mer liksom just att det ska gå rätt till är viktigt för mig. Liksom.
7: Ömsens vd Thomas Lundberg säger nu att man först de senaste dagarna fått klart för sig hur försäkringsnämndens beslutsrekommendation angående de uppsagda sjukförsäkringarna ska tolkas. Så här förklarar han att Ömsens rätt att avsluta försäkringen gäller gentemot alla kunder, men att den del av beslutet som säger att förra årets premiehöjning ska återbetalas endast ska gälla en enskild kund.
10: Ja, vi har fått bekräftat att det FINE har sagt var att i det här enskilda kundcaset så lämnade vi inte in tillräckligt mycket argument så att avgörande gällde det här kundcaset. Det gällde inte rätten att höja premien 30% för hela beståndet.
7: Ålands Radio har inte lyckats nå den ansvarige på Fine som gett ömsen det uppföljande beskedet. Thomas Lundberg säger att som huvudregel följer bolaget Fines rekommendationer.
10: Tidigare och kommer säkert att komma fall senare när enskilda aktörer gör andra bedömningar. Men i huvudregel så är nog vår utgångspunkt att man ska följa Fines rekommendationer.
7: Elina Antila, kommunikationschef på Fine, säger att deras bedömning görs av en grupp professorer, experter, tidigare domare och representanter från försäkringsbranschen. Rekommendationen följs i mer än 9 fall av 10 och att det är det bästa man kan åstadkomma på frivillig basis. Det som inte följer rekommendationen listas i Fines årsredovisning men sprids inte till en bredare publik om inte något nyhetsmedia plockar upp den. Att teckna en försäkring tidigt när man är fullt frisk innebär alltså inte per automatik att den ger ett fortsatt skydd när försäkringstagaren börjar nyttja den. Efter 33 år med samma försäkring måste nu Maria Grims och övriga börja om med en begränsande sjukjournal.
8: Det marknadsfördes ju som ett långt skydd som man skulle ha liksom när man då blir gammal. Att då i alla fall skulle den här försäkringen från början vara i kraft tills man fyllde liksom 60 år. Och vi var ju sådär jätteglada att vi kom då över till ömsen och det var ingen hälsodeklaration och så. Och saken skulle liksom fortsätta. Och sen mitt i allt liksom hamnar man liksom utan då försäkring och det här motsvarande skydd.
9: Och står du utan försäkring idag?
8: Och jag har inte en så här liksom komplett försäkring. Att jag har ett med mycket mindre skydd. Sen ibland om man behöver då en specialist så måste man ju nästan ha en skild budget för det här att man kan lägga ut sen flera tusen euro.
7: När försäkringsnämndens beslutsrekommendation inte följs så är man istället hänvisad till rättsliga instanser där en helt ny bedömning görs. Maria Grims hoppas att det kan finnas en jurist som är beredd att driva en grupptalan pro bono. Men hon har också vänt sig till konsumentombudsmannen.
9: Vad ställer du för hopp till konsumentskyddet då? Vad kan de göra för dig?
8: I alla fall att de skulle kunna ännu få handla liksom med aktier om någon kompensation eller då i värsta fall ta en masstalan. Att det är inte liksom bara mitt fall det här gäller att aktier sa ju upp från början var det 15 000 försäkringar då 2023.
7: Ni hörde Maria Grims från Ekenäs som enligt försäkringsnämnden ska ha rätt till kompensation men sedan fått beskedet att försäkringsbolagen inte tänker följa deras rekommendation. Reporter var Björn Nylund.
4: I Finland finns idag drygt 30 datacenter och fler är på väg. De flesta finns i södra Finland och i huvudstadsregionen. Nu har Johanna Sandén startat en namninsamling för att stoppa byggandet av fler datacenter. Vi hör henne berätta varför.
11: Jag har ju inte Åland mest som sikte utan fastlänningarna. Och där är de ju också försiktiga. Det är flera som är emot men inte vågar göra någonting. Så är det som att ska en ålänning där det inte byggs något datacenter behöva bland sig och starta upp det? Okej, vi gör det.
12: Johanna Sandén säger att hon oroar sig för att en omfattande utbyggnad av AI-datacenter kan leda till högre elpriser och en ökad belastning på elnät och vattenresurser. Hon hänvisar till sådant hon har läst om utvecklingen i USA där hundratals nya datacenter planeras eller byggs.
11: Jag tänker också på vårt digitala välmående. Det har ju tutats ut i diverse medier att vi mår bara sämre av allt det här digitala. Varför ska det bli mer i så fall av det? Det känns suspekt. Så att kunna försöka förhindra diverse konspirationsteorier så skulle jag vilja ha den här transparensen svart på vitt, alla kort på bordet från företagens sida.
12: Som exempel tar Johanna Sandén upp Microsofts planerade datacenter i Vasa. Ett projekt som väckt kritik och oro kring energifrågor i Finland.
11: Det ger ju väldigt mycket arbeten temporärt i byggarbeten. Och de lovar ju sen att det ska bli jobb efteråt. Men blir det faktiskt det? Man behöver inte så mycket personal för en datahall.
12: Hon önskar tydligare bud från de stora företagens sida. Namninsamlingen har just nu 23 underskrifter och Johanna Sandén hade hoppats på fler.
11: Men jag har ju inte helt nått ut till fastlandet ännu som det är tänkt. Men nu börjar det gå lite. Jag tänkte också att jag startar upp ett medborgarinitiativ ifall regeringen eller parlamentet inte bryr sig om den här namninsamlingen.
12: I Finland krävs 50 000 röstberättigade finländska medborgares underskrifter inom 6 månader för att ett medborgarinitiativ ska kunna lämnas in till riksdagen.
11: Med tanke på hur många protester och demonstrationer och allting som det är världen över mot alla dessa nya data, så att jag tror inte att det kommer leda någon vart, men jag kan åtminstone säga att jag har försökt.
12: Enligt Johanna Sandén har byggandet av nya datacenter inte mött något tydligt folkligt motstånd i Finland. Frågan har visserligen diskuterats i medier och politik, men några större demonstrationer mot datacenterprojekten har hon inte stött på. I riksdagen så har en lagmotion om att nya datacenter ska behöva täcka sin ökade elanvändning genom att bidra till ny elproduktion i Finland för att minska risken för att driva upp elpriserna gått vidare till ekonomiutskottet.
11: Jag skulle vilja ha full transparens. Varför de bygger datacentrarna, vart inkomsterna kommer gå, hur många jobb som blir liksom. För det spekuleras så mycket. Men det finns ju otaliga artiklar på att det är el som blir dyrare, det är vatten som blir sämre.
4: Det sa Johanna Sandén, initiativtagare till namninsamlingen Stopp för datacenter. Reporter Sandra Broborn.
13: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.